To je bila Zigfridova idila Richarda Wagnerja, nastopila sta simfonični orkester Madžarskega radija Budimpešta in dirigent Ricardo Fritza. Glasbenikom se bo zdaj pridružila Agnes Langer za izvedbo Mozartovega koncerta za violino številka 4 v D-duru Kehl 218.

Slišali smo koncert za violino številka 4 v D-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. Nastopili so violinistka Agnes Langer, simfonični orkester Madžarskega radija Budimpešta in dirigent Ricardo Frica. Sledi dodatek Bachova gavota iz partite številka 3 v E-duru za violino solo.

To je bila gavota iz partite številka 3 v E-duru za violino solo Johana Sebastiana Bacha, izvedla jo je violinistka Agnes Langer. Pred nami je simfonija številka 5 v cismolu Gustava Malerja v interpretaciji Simfoničnega orkestra Madžarskega radija Budimpešta.

V interpretaciji Simfoničnega orkestra Madžarskega radija Budimpešta pod vodstvom Ricarda Frice je zazvenila simfonija številka 5 v C-smolu Gustava Malerja. Evropski klasični nokturno pa bomo sklenili s simfonijo iz Bachove kantate Ich hatte viel Bekümmernis.

0: Slišali smo simfonijo iz Bachove kantate Ihate Filbe Kümmernis v izvedbi zasedbe Prospero Consort in dirigenta Lukaša Štama. Z vami smo bili tonski mojster Max Pust, glasbena urednica Katarina Radaljec-Jazbec in napovedovalec Igor Velše. Vabimo vas k poslušanju oddaje Svitanja.
1: Svitanja.
2: Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Mateja Kastelica, Maksimiliana Feguša, Viktorja Parme in Huga Wolfa. Kot prva bo zazvenela skladba O, saj ni smrti, Mateja Kastelica na besedilo Srečka Kosovela. Zbor Slovenske filharmonije vodi Stojan Kuret.

Slišali smo skladbo O saj ni smrti Mateja Kastelica na besedilo Srečka Kosovela. Zbor Slovenske filharmonije je vodil Stojan Kuret. Posnetek izvedbe je nastal leta 2017 na koncertu vokalnega abonmaja. Sledi 10 človeških zapovedi za 10 izvajalcev Maksimiljana Feguša na besedilo Janeza Menarta. Nastopila bosta ansambel Slavka Osterca in Franc Javornik pod vodstvom Iva Petriča.

kar v kup bo spravil. Ti bo že kdo spet podržavil, kar v kup bo spravil, spet podržavil.

To je bilo 10 človeških zapovedi za 10 izvajalcev Maksimiljana Feguša na besedilo Janeza Menarta. Nastopila sta ansambel Slavka Osterca in Franc Javornik pod vodstvom Iva Petriča. Posnetek izvedbe je nastal leta 1975. Zdaj pa poslušajmo prvo dejanje opere Urh grof Celjski Viktorja Parme. Nastopata zbor in orkester opere SNG Maribor pod vodstvom Borisa Švare.

Poslušali smo prvo dejanje opere Urh, grof Celjski, Viktorja Parme v interpretaciji zbora in orkestra opere SNG Maribor pod vodstvom Borisa Švare. Posnetek izvedbe je nastal leta 1984. Tokratno oddajo Svitanja pa bo sklenil prvi stavek godalnega kvarteta v demolu Huga Wolfa v izvedbi Ljubljanskega godalnega orkestra.

0: Člani Ljubljanskega godalnega orkestra so tako poustvarili prvi stavek godalnega kvarteta v demolu Huga Wolfa. S tem je končana današnja oddaja Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Mateja Kastelica, Maksimiljana Feguša, Viktorja Parme in Huga Wolfa.
1: Spominčice.
0: Oddajo posvečamo enemu največjih skladateljev v glasbeni zgodovini, ki je umrl na današnji dan leta 1750, Johanu Sebastianu Bachu. Najprej bomo slišali njegov brandenburški koncert številka 3 v G-duru z oznako del 1048, ki sodi v tako imenovano drugo Bachovo skladateljsko obdobje. Bach ga je zasnoval za godala brez drugih solističnih glasbil. V nasprotju z običaji njegove dobe je godala razdelil na tri skupine, basso continuo pa je namenil kontrabasu ali čembalu. Delo stavki Allegro, Adagio in Allegro bo izvedel komorni orkester RTV Ljubljana pod vodstvom dirigenta Sama Hubada.

Komorni orkester RTV Ljubljana je pod vodstvom Sama Hubada izvedel brandenburški koncert številka 3 v G-duru Johana Sebastiana Bacha. Zdaj pa poslušajmo Bachovo kantato za alt, zbor, orkester in orgle z oznako del 169. Izvedli jo bodo mezzosopranistka Bernarda Fink, zasedba Vocal Consort Berlin, Freiburški baročni orkester in dirigentka Petra Mülejans.

Poslušali smo Bachovo kantato za alt, zbor, orkester in orgle. Izvedli so jo mezzosopranistka Bernarda Fink, zasedba Vocal Consort Berlin, Freiburški baročni orkester in dirigentka Petra Mülejans. V nadaljevanju poslušajmo italijanski koncert z oznako del 971 stavki, moderato Andante in Allegro Vivace, pri klavirju bo Dubravka Tomšič-Srebotnjak.

Pianistka Dubravka Tomšič-Srebotnjak je tako lepo ustvarila italijanski koncert Johana Sebastiana Bacha. Zdaj pa še skladateljev koral z oznako del 675, ki ga bo na orgle izvedel Hubert Bergant.

0: Organist Hubert Bergant je izvedel koral z oznako del 675 Johana Sebastiana Bacha. Oddajo Arsove spominčice je pripravila Ana Marija Štukelj Kuzma.
1: Spominčice.
2: Tretji program.
3: Ura je 6.

0: Glasbena jutranica.
1: Dobro jutro, spoštovani poslušalci. Pozdravljeni na programu Ars v sredinem jutru. Lep in uspešen dan vam želimo. Današnjo glasbeno jutranico pripravila jo je Ana Marija Štukelj-Kuzma. Pa začenjamo z glasbo pozno renesančnega skladatelja Orazija Vekija. V glasbeno zgodovino se je zapisal kot avtor madrigalne komedije Amfiparnaso, v kateri je združil madrigali in vilanelo. Dramatično dogajanje z dialogi pa je namenil pevcem in zboru. Pisal je tudi sakralno glasbo, madrigale in lahkotnejše kanconete. Iz njegovega opusa pa smo za uvod v današnje jutro izbrali skladbo Gioire tutti, amor oprake puoi, ki jo bo izvedla zasedba Backward Consort iz Budimpešte, sopranistka Katalin Piti, lutnjar Daniel Benke, igralec na piščal Daniel Grilus in violončelist Tibor Turčani.

Gioire, tutti amor opere che puoi, Orazia Vecchia. Skladbo je izvedla zasedba Bakvard Consort iz Budimpešte. Nadaljujemo z glasbo v Veroni rojenega skladatelja Giuseppeja Torellija, ta sodi med najboljše baročne skladatelje, ki so ustvarjali za trobento. Njegovo sonato v D-duru za trobento, godala in basso continuo s stavki Andante, Allegro, Grave in Allegro bodo zaigrali severno-nemški solisti, dirigent bo Uwe Prekelt, solist na trobenti pa Reinhold Friedrich.

Severnonemški solisti so izvedli sonato v D-duru za trobento, godala in basso continuo. Sledi delo Francesca Saverija Geminianija. Italijanski baročni skladatelj, rojen v Luki, je bil za življenja zelo cenjen, skladatelj in tudi prvorazredni violinist. Napisal je delo Umetnost igranja na violino, ki danes odkriva dragocen upogled v italijansko izvajalsko prakso 18. stoletja, sicer pa je znan tudi po svojih koncertih grosih, ki jih je izdal v 3 zbirkah. Koncerto groso v D-molu, opus 5, številka 12, imenovan tudi La Follia, Norost, je priredil po violinski sonati svojega učitelja Arkančela Corellija. Delo bosta izvedla kvartet in ansambl Henrija Prsla.

Tako je zvenel koncerto Grosso v D-molu opus 5 številka 12 La Folia Norost Arkanđela Corellija v izvedbi kvarteta in ansambla Henrija Persla. Nadaljujemo z glasbo italijanskega skladatelja Luigija Cherubinija, ki je bil rojen leta 1760 v Firencah. Večino življenja je ustvarjal v Franciji, kjer je veljal za enega najvplivnejših skladateljev. Bil je cenjen učitelj glasbene teorije in kar 20 let ravnatelj Pariškega konservatorija. Po Evropi pa je slovel kot odličen skladatelj oper in cerkvene glasbe. V njegovem komornem opusu je 6 godalnih kvartetov in 1 godalni kvintet. Med najbolj priljubljenimi je godalni kvartet številka 3 v D-molu iz leta 1834, delo s stavki Allegro, Commodo, Larghetto, Sostenuto, Scherzo in Allegro, Risoluto bo izvedla zasedba kvartet Debussy.

Kvartet. Debussy je izvedel godalni kvartet številka 3 v D-molu Luigija Cherubinija. Do druge jutranje kronike poslušajmo še nekaj plesov iz niza petih plesov, petih francoskih renesančnih plesov Claude Gerveza. Igrala bosta trobentač Stanko Arnold in organistka Ljerka Očič Turkulin.

0: je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. V prihodnih dneh vremenoslovci napovedujejo vse višje temperature. Drugi letošnji vročinski val bi se lahko zavlekel globoko v avgust. Temperature pa se bodo približevale rekordnim. Urban Žagar z Agencije za okolje napoveduje, da bo najbolj vroče od sobote do torka. Živo srebro se bo povzpelo najvišje.
2: Po nižinah vzhodne Slovenije, pa tudi po nižinah Primorske, pa tudi v Ljubljani.
1: Vročini bo v prihodnih dneh pametno nameniti pozornost, tako z nočnim in jutranjim zračenjem prostorov, kot z manjšo telesno dejavnostjo sredi dneva. Razmere pa bodo še zaostrile že tako veliko požarno ogroženost v naravnem okolju. Več v oddaji, v kateri lahko slišite tudi.
3: Tako Zelenski kot Netanjahu zadovoljna po srečanjih s Trumpom. Okoljsko ministrstvo proti graditvi na poplavno ogroženih območjih. Celjski nogometaši po nogometni loteriji ostajajo v igri za Ligo prvakov. Jasno bo in do 36 stopinj Celzija. Prihodnji dnevi še bolj vroči.
1: Z vami sva Ajda Sokler in Benjamin Jeram. Vstopamo torej v tretji vročinski val tega poletja. Temperature se bodo ob koncu tedna približale 40 stopinjam Celzija. Znova se bo treba opomniti, da so v takšnih razmerah zahtevnejše dejavnosti sredi dneva odsvetovane, saj so lahko nevarne za zdravje. Več Katja Arhar.
4: Vsaj do prihodnjega torka bo znova zelo vroče, opozarja Urban Žagar z Agencije za okolje. Najbolj vroče naj bi bilo od nedelje dalje.
2: Težko je izpostaviti del države, kjer bi bile te temperature najvišje, saj za enkrat še ne, tako da verjetno bomo najvišje temperature merili po nižinah vzhodne Slovenije, pa tudi po nižinah Primorske, pa tudi v Ljubljani.
4: Nekoliko bodo toplotno obremenitev zmanjšale nekoliko hladnejše noči in jutra, ki bodo idealna za zračenje in hlajenje prostorov. Če pa se zaradi vročine poslabša zdravstveno stanje, še vedno velja, da je potrebno poiskati zdravniško pomoč. Potem, ko je bilo še pred leti veliko pritožb nad visokimi temperaturami, zdaj že v večini slovenskih zdravstvenih ustanov zagotavljajo vse posredno, če ne neposredno hlajenje prostorov. Tudi v Ljubljanskem kliničnem centru so v zadnjih letih skušali izboljšati razmere, pojasnjuje generalni direktor Marko Jug. Glavna stavba je bila pred pol stoletja namreč narejena za ustrezne pogoje pri 28 stopinjah Celzija.
5: Nekoliko so razmere izboljšane, predvsem v centralni stavbi, vendar seveda pri temperaturah nad 35 stopinj Celzija je izjemno težavno zagotavljati vzdržne pogoje. Pogoje smo bistveno izboljšali v operacijskih dvoranah in tistih kritičnih elementih.
4: K boljši izolaciji bo pripomogla tudi energetska sanacija, ki poteka na več stavbah v KC Ljubljana.
5: Tudi v najstarejših stavbah, kjer se centralnega ohlajevanja ne dajo izpostaviti, kot naprimer na gastroenterološki kliniki, smo z dodatnimi klimatskimi napravami prostore opremili. Tako da stanje je izboljšano, pritožb je letos zaradi tega verjetno tudi manj, vendar daleč od tega, da bi bilo idealno.
4: Tudi v KC Maribor, kjer je klimatizirana velika večina stavb, se še vedno najdejo neklimatizirani prostori, izjemoma tudi kakšna ambulanta, bolniška soba ali delovna soba zdravnikov. Kot so pojasnili v naši drugi največji bolnišnici, bodo v prihodnje klimatizirani tudi ti prostori.
3: Uprava za zaščito in reševanje bo po napovedih razglasila veliko požarno ogroženost za vso državo. Včeraj je sicer gasilcem v pomoči dveh letal Air Tractor uspelo pogasiti požar, ki je dopoldne izbruhnil na pobočju Planje v občini Bovec. Letali sta v štirih odmetih na požarišče odvrgli 12 tisoč litrov vode. Zagorelo je na nedostopnem terenu na nadmorski višini 1600 metrov. Na ogenj pa je opozoril padalec, ki je na pobočju opazil dim.
1: Napovedan nov vročinski val skrbi tudi oblasti v Franciji in Španiji, kjer se spopadajo z uničujočimi požari. Ogenj za zdaj v omenjenih državah ne napreduje, a bi napovedane visoke temperature lahko znova poslabšale razmere. Prebivalcem treh vasi francoskega departmaja Gironde se ob izboljšanju razmer dovolili vrnitev domov, so pa evakuirali dodatnih 4000 turistov iz kampov ob Atlantski obali. Tudi v Španiji se v nekaterih krajih evakuirani prebivalci postopno vračajo na svoje domove. Pri Svetovni meteorološki organizaciji medtem znova svarijo pred posledicami podnebnih sprememb. Njihova predstavnica Claire Nolis.
6: Vremenske razmere z zaporednimi vročinskimi valovi, izsušena tla in vse večja suša so gotovo ustvarili pogoje za obsežne požare. Prepričani smo, da bodo podnebne spremembe in vse hujša vročina gotovo povečale tveganje za požarne razmere, ki jih, kot smo tokrat lahko videli v Franciji, ogenj ustvarja sam.
1: Od začetka tega leta je v Franciji pogorelo 115 tisoč hektarjev zemlje, v Španiji pa približno 150 tisoč. Ameriški predsednik Donald Trump se je včeraj v Beli hiši ločeno sešel z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in izraelskim premijejem Benjaminom Netanjahujem. Oba sta se v Washingtonu udeležila pogreba senatorja Lindseya Grahama, ki je bil močan podpornik obeh držav in tudi ameriške vojne proti Iranu. Bela hiša je pogovore označila za pozitivne in koristne. Več v pogovoru s Špelo Novak. Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
1: Glavna tema pogovora med Trumpom in Netanjahujem je bila po pričakovanjih vojna v Iranu, pri čemer je ameriški predsednik pred srečanjem izrazil nekaj nezadovoljstva nad poročili, da naj bi mu izraelski premier želel predstaviti obveščevalne podatke o domnevnem iranskem jedrskem objektu in o tem, da si Iran ne želi miru. Toda pogovore sta oba označila za zelo dobre.
7: Ja, ne samo to. Medtem, ko je Trump srečanje opisal kot zelo dobro, je Netanjahu dejal, da je bil to celo eden od najboljših pogovorov, kar jih je imel s Trumpom. V njegovih besedah je bil pogovor v znamenju skupnega cilja, to je, da Iran ne pridobi jedrskega orožja. No, kmalu po srečanju je Iran izvedel napad z balističnimi raketami na ameriško vojaško bazo v Jordani, vendar naj bi ameriška vojska vse rakete prestregla. Skupaj s Saudsko Arabijo pa so Američani napadli oborožene skupine v Iraku, ki naj bi predtem pod pokroviteljstvom Irana z droni napadale saudsko energetsko infrastrukturo. Gre v bistvu za zavezništvo več oboroženih milic, ki naj bi po oceni Al Jazeere štele približno 238 tisoč ljudi. No, naj spomnim, da je ameriška administracija Saudsko Arabijo pred nekaj dnevi podpisala dogovor o jedrskem sodelovanju, kar je v Izraelu sprožilo precej skrbi. A kot je Netanjahu še dejal po pogovoru s Trumpom, se vedno znova pokaže, da v ameriško-izraelskem zavezništvu ni nobenih razpok. Da pa ga vendarle ne podpirajo vsi Američani, pa so pokazali protestniki, ki so opozarjali na Netanjahujevo zločinsko politiko v regiji.
1: Trump se je včeraj ločeno sešel tudi z ukrajinskim predsednikom Zelenskim, tudi ti pogovori naj bi potekali zelo dobro.
7: Ja, Trump je bil očitno včeraj zelo dobre volje, tudi pogovore z Zelenskim je označil za zelo dobre, govorila pa sta predvsem o ukrajinskih potrebah za protizračno obrambo.
8: He accepted that he will give us licenses and then I had meeting with the representatives.
7: In če sklepamo po besedah Zelenskega, se je Trump strinjal s tem, da bo smela Ukrajina na svojem ozemlju proizvajati rakete Patriot, ki so eden redkih sistemov za prestrezanje ruskih balističnih raket. Zelenski se je po srečanju s Trumpom pogovarjal tudi s predstavniki ameriške vojaške industrije in izrazil upanje, da bodo te rakete proizvajali skupaj. Uradne potrditve dogovora o podelitvi licence za proizvajanje sistema Patriot Ukrajini sicer še ni, a očitno gre za precejšen zasuk v odnosih med Zelenskim in Trumpom, ki je februarja lani ukrajinskemu predsedniku na tistem povsem ponesrečenem srečanju v Beli hiši očital nehvaležnost in ga obtožil, da vodi tretjo svetovno vojno.
1: Špela Novak, hvala.
7: Prosim.
1: Ruska agresija na Ukrajino je v zadnjih letih spremenila odnos z večine Evropejcev do krepitve evropskih obrambnih zmogljivosti in zviševanja obrambnih izdatkov. Zavedanje, da mora biti Evropa sama sposobna zagotavljati svojo obrambo, je okrepilo ravnanje ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki po eni strani vsake toliko časa pod vprašaj postavlja ameriški odnos do zveze NATO, po drugi pa od evropskih zaveznic zahteva izrazito zvišanje obrambnih izdatkov. Iz Brusla Igor Jurič.
9: Članice Evropske unije so sklenile, da bodo do leta 2030 za krepitev obrambe namenile dodatnih 800 milijard evrov, predvsem na področjih, kjer je unija najšipkejša. Analitik iz Centra za evropsko politiko, Mihaj Sebastian Čihaja, meni, da mora Evropa ukrepiti predvsem strateške zmogljivosti na področju obveščevalnih in izvidniških zmogljivosti, vojaške mobilnosti, poveljevanja, pa tudi zračne in raketne obrambe. Do leta 2030 je po njegovem potrebno opraviti še veliko dela, vendar so razlogi za optimizem, če se upošteva pot, ki so jo v zadnjih letih ubrale evropske države. V samostojnejšo obrambno vlogo Evropejce odkrito potiskajo tudi Američani, ki zmanjšujejo svojo prisotnost na stari celini. Napovedan je že umik okoli 5000 ameriških vojakov, ameriški obrambni minister pa je sredi junija napovedal še obsežnejše spremembe. Pete Hexet je napovedal 6-mesečni pregled razporeditve ameriške vojske v Evropi. Lahko da bo trajal tudi manj in vse to sodi v oblikovanje novega NATO. Američani želijo, da Evropejci v svoje roke vzamejo pretežni del obrambnih odgovornosti na področju konvencionalnih sil. Evropejci so po lanskem vrhu Zveze NATO v Hagu močno povečali izdatke za obrambo. Pri tem koristijo predvsem sredstva v okviru evropskega mehanizma poimenovanega SAFE. Vanj se je vključilo 19 članic Unije, Slovenija ni zraven, ki imajo za skupne evropske projekte in pomoč Ukrajini na voljo 150 milijard evrov ugodnih posojil. Čeprav je na račun skokovitega porasta izdatkov za obrambo slišati tudi glasne kritike, pa je raziskava Eurobarometer v začetku leta pokazala, da skoraj 3/4 vprašanih podpira sedanja vlaganja v obrambo oziroma si želi, da bi jih še okrepili.
0: Druga jutranja kronika. Ura je 7:11. Visoke vode so velika grožnja podnebnih sprememb, tudi v Sloveniji. Strokovnjaki skušajo z ukrepi povečati poplavno varnost, a naša država nikoli ne bo povsem poplavno varna. Pristojno ministrstvo je že napovedalo, da graditev na poplavnih območjih preprosto ne bo več mogoča. Prispevek Metke Pirc.
10: Za novogradnje bo treba poiskati lokacije, ki jih voda ne ogroža, je odločna ministrica za okolje in prostor Polona Rifel.
11: Je pa seveda problem, kolikor se gradbena dovoljenja še vedno izdajajo na poplavnih področjih, poznam primer iz Velenja, iz Mozirja, zato mislim, da bo tukaj treba ukrepa dati tudi jasne navodila upravnim enotom, se pa zavedam, da je to kar težava, kolikor je naenkrat postalo to področje oziroma parcela zazidljiva.
12: S tem, ko bomo mi preprečevali gradnjo na nekih poplavnih območjih, ja, je huda krije, ampak mi ščitimo ljudi, mi jim dobro želimo, ne.
10: Pa je dodal vršilec dolžnosti direktorja Direkcije za vode Roman Kramer. Izjema bodo javni objekti.
12: Ja, izjeme, ko sem prej govoril, celjska bolnica in tak, ne. Tam moramo poiskati, ker je to v interesu širšem, to je v javnem interesu, ne. Industrija sili, da gre tja nadgraditi, ja, danes je vse avtomatika in pa je ta avtomatika pod vodo. Pa problem, delovna mesta, škoda, ono, tretje, izpad proizvodnje.
10: Kdor že živi na poplavnem območju, naj si sam pripravi načrt evakuacije za primer visokih voda, poudarja Kramer, ki se tudi v svojem domu sooča z njimi.
12: Da pač imaš nek načrt evakuacije, jaz pri sebi doma točno vem, da je to, da avto gre tja na hrib, ono gre tam, to gre gor, vrate sem naredil lesen, mislim, železne podboje, imam spodi vse keramiko in to je to. Ne? Zdaj sej je problem. Če voda prije tako pri meni, ko naraste, ali pa drugo, ko voda dere, ko podira hiše, ne, tako je bilo po Savinski, to je pa drugo. Tam pa bo treba reči, lejte, to je življenjsko nevarno, tu se ne da živeti.
10: Podnebnih sprememb namreč ne moremo zaustaviti.
1: Vrstijo se spletne prevare prek računov na aplikaciji Viber. Te so pri Sicertu prvič opazili oktobra lani, zdaj pa se še širijo. Prevara se običajno začne na spletnih oglasnikih, kjer posameznik pusti svojo telefonsko številko, prek te pa stik z njim vzpostavijo goljufi. Več Cirila Štubar.
13: Prevare so tako prefinjene, da mnogi uporabniki niti ne opazijo, kaj se dogaja, pravita, da jih Ren iz Sicerta.
14: Rečejo, ja, jaz sem dal tam neko glas, pa sem pa nekaj mogel verificirati, pa sem pa kar naenkrat zgubil račun, ne, na Viber. Ne. Zelo veliko krat potem praktično takoj pravzaprav, ne, oziroma v parih sekundah, dobite obvestilo na Viber, ki zgleda kot pač neko obvestilo od podpore uporabnikom tega malega oglasnika, da ste vi objavili oglas in da morate zadevo autenticirati, drugače vam bodo zbrisali oglas.
13: Sporočilo je smiselno povezano z našim predhodnim dejanjem, zato zlahka nasedemo in sledimo navodilom, ki od nas zahtevajo geslo. Zato je pomembna nastavitev dvofaktorskega preverjanja. Sledi poskus prevare vaših prijateljev, ki jim pošljajo obrazec za energetski dodatek.
14: In vam tam rečejo, ja, vi ste upravičeni do tega dodatka in kako se registrirate, tako da opišete telefonsko številko, v drugem koraku morate pa to potrditi z kodo, ki dobite na telefon.
13: Vaš Viber račun potem uporabijo za nadaljne prevare v spletnih oglasnikih.
14: Se pravi, da se predstavljajo kot kupec, da se oni zanimajo za neki izdelek, ki ga vi prodajate, in vas potem probajo prepričati, da na neki spletni strani upišete številko kartice, na katero boste vi dobili kupnino, ne? Ampak dejansko vam pravzaprav ukradijo denar. Ne?
13: In pozor, če že imate dvofaktorsko preverjanje, 6-mestno kodo zapišite v telefon samo takrat, ko ste sami zahtevali dostop.
1: Začenja se torej nov letošnji vročinski val, temperature lahko že danes sežejo do 35 stopinj, konec tedna pa se bodo približale 40 stopinjam Celzija. Nacionalni inštitut za javno zdravje svetuje zadrževanje v senci, pitje dovolj brezalkoholne tekočine ter posebno skrb za otroke, nosečnice, starejše in bolnike. Zelo visoka je tudi požarna ogroženost v naravnem okolju. V Franciji in Španiji je gasilcem v zadnjih dneh uspelo nekoliko omejiti uničujoče požare, a bi lahko nov vročinski val razmere poslabšal. Do zdaj je v obeh državah skupno pogorelo več kot 250 tisoč hektarjev površin. Ukrajinski predsednik Zelenski je po včerajšnjem srečanju z ameriškim kolegom Trumpom nakazal, da bi Ukrajina lahko začela izdelovati protizračne rakete Patriot na svojem ozemlju. S Trumpom se je srečal tudi izraelski premier Netanjahu, ki je poudaril, da v zavezništvu med državama ni razpok, preprečevanje izdelave jedrskega orožja Iranu pa ostaja njun skupni cilj. Sledi še pregled športnega dogajanja s Tomažem Langerholcem. Uspešen dan vam želim.
15: Večer je bil v znamenju nogometa, saj bilo na sporedu 6 povratnih tekem drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Celjani so na povratni tekmi pred svojimi navijači po boljšem izvajanju 11 metrovk 4-1 premagali albansko Egnatijo. Po 90 minutah je bilo 1-1, po podaljšku pa 2-2. Tekmo v Knežjem mestu je spremljal Marko Cirman.
16: Celjani so se mučili, na koncu pa so si srečno prvič v zgodovini tako zgodaj priigrali jesen v Evropi. Začelo se je po albanskih notah, spet je zaspala obramba, Kutri se bil prepozen, Lukulije v 21. minuti podal, Darko Hrka pa z glavo stresel lastno mrežo. 13 minut pozneje Mario Kvesič po mojstrovini z prostega strela izenačil za izid polčasa. V drugem golu ni bilo in tekma je odšla v podaljšek. V njem je Celje povedlo, ko je Požek Vanca špadel v kazenskem prostoru in priigral 11 metrov, ki jo je za svoj drugi gol izkoristil Kvesič. Celjska obramba je bila na to spet nepazljiva. Albanci pa so v 114. minuti prek Smajlija izenačili in o zmagovalcu so odločale 11 metrovke. Vsi štirje Celjani, Sešlar, tudi Škina, Zduguli in Čalušič, so bili natančni. Igralci Egnatije so dvakrat zgrešili gol in v Knežjem mestu je sledilo veliko olajšanje. Celje se bo v tretjem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov pomerilo z Ararat Armenijo, ki je bila na dveh tekmah drugega kroga boljša od irskega Šemroka. Prva tekma bo prihodnji teden v Armeniji.
15: Od ostalih tekem omenimo napredovanje hrvaškega prvaka Dinama, ki je po podaljšku s 3-2 premagal švicarski Tun. Po zaključku tura je bilo pričakovano, da bo zmagovalec Tadej Pogačar še povišal prednost na svetovni lestvici, kjer ima zdaj že skoraj 5000 točk prednosti pred Belgicem Renkom Evenepoelom, ki je drugi. Na tretjem mestu je danes Jonas Vingegaard, čeprav dirke po Franciji ni končal. Precej mest je izgubil Primož Roglič, ki je trenutno na 77. mestu. Med moštvi so na vrhu Emirati pred Boro, med reprezentancami pa je v vodstvu Belgija, Slovenija je četrta. Pri ženskah je še naprej na vrhu Nizozemka Demi Vollering. Na vkljub poškodbi je Urška Žigart pridobila eno mesto in je 38. Med reprezentancami je na vrhu Nizozemska, Slovenija je v ženski konkurenci 17. Čeprav so prejšnji mesec napovedali, da tokrat najstarejše enodnevne dirke Velike nagrade Kranja ne bo, so včeraj sporočili, da dirka ostaja na programu in jo bodo na Gorenjskem izpeljali po predvidenem programu na zadnji konec tedna v avgustu. Dirka bo v enakem kakovostnem razredu kot doslej, kar pomeni, da bodo na njej lahko nastopila tudi vsa slovenska kolesarska moštva. Slovenski odbojkari, ki so redni del Lige narodov, končali na tretjem mestu, bodo čez dobro uro in pol v Ningboju začeli zaključni turnir. Četrtfinalni tekmeci bodo Turki, ki so jih Slovenci v rednem delu prepričljivo premagali. Samozavestno se bodo lotili tudi tega obračuna, obljublja bloker Jan Kozamernik.
17: motivacija, definitivno bo tista neka pozitivna nervoza, definitivno bo, ker igramo zaključni turnir. Vemo, da so Turki niže rangirani od nas, lahko rečemo manj kakovostni, zdaj pa to sam treba pokazati na igrišču. Načeloma smo v preteklosti to dobro delali, vsi na zaključni turnir pridejo s še boljšo igro in tudi mi moramo.
15: Slovenci so na svetovni lestvici peti, Turki deveti. V primeru zmage bi se Slovenci v polfinalu pomerili z boljšim iz obračuna med Poljaki in Ukrajinci.
3: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednik Niko Robaus, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalka Ajda Sokler, tonski mojster Marko Čebul.
18: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Katja Kozjek Mihelec.
19: Danes bo precej jasno. Notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj. Jutri bo večinoma jasno. V notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v Alpskih dolinah okoli 12, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. Petek in soboto prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Opozorilo. Sredi dneva bo velika toplotna obremenitev. Danes bo najizrazitejša na Primorskem, od jutri naprej pa tudi drugod po nižinah. Proti koncu tedna pa se bo še stopnjevala. V večjem delu Primorske je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.
18: Podatki o prometu, gost promet z zastoji je na Štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano ter na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Ura je 7:21 minut.
20: Od tišine do glasbe.
21: Od misli do besede.
20: Tretji program Radia Slovenija.
21: Program Ars.

Dobro jutro. Lepo pozdravljeni na programu Ars v tem prijaznem sredinem jutru. Morda v teh dneh ostajate bolj zgodaj, prav zaradi poletne vročine. Veseli smo, da ste za jutranjega spremljevalca izbrali prav nas. Veliko dobre glasbe za prijeten začetek dneva vam lahko ponudimo. Kakšen je torej naš program za to dopoldne? Glasba po izboru Ane Marije Štukelj-Kuzma bo igrala do 10:00. Po poročilih ob 10:00 pa bo na vrsti tretji del tedenskega cikla Skladatelj tedna, danes o komorni glasbi velikega Johana Sebastiana Bacha. Na basso continuo ali generalni bas danes pogosto gledamo kot na nekakšno spremljavo, v obdobju baroka pa je veljal za osnovo kompozicije, saj je vseboval harmonsko zasnovo celotne skladbe. Izpod Bachovega perisa se je ohranilo nenavadno malo tovrstnih del, pravzaprav jih je vedno manj, saj se je v 20. stoletju izkazalo, da so mu več skladb pripisovali pomotoma in da gre za dela drugih skladateljev, za povsem avtentični tako danes veljata le dve sonati za flavto in dve za violino. Po poročilih ob 11:00 vstopimo v muzej zaključenih razmerij. Gre za pesniško glasbeno predstavo, v kateri sta združila ustvarjalne moči eden vodilnih slovenskih harmonikarjev Jure Tori in pesnik Kristjan Koželj. Nastala je ob istoimenskem Koželjevem pesniškem knjižnem prvencu izbrana poezija iz knjige, ki je bila ob izidu deležna zelo dobrega kritiškega sprejema v prepletu s Torijevo glasbo in v Koželjevi interpretaciji zaživi nenavadno slikovito in zaznamuje tudi glasbo, s katero vstopa v interakcijo. Takšen je naš načrt do poldneva in če se ozremo k večeru, tudi ta bo glasben, kot običajno ob sredah, srce šansona ob 19:30 nam približa tango. Kaj je tango? Je ples, je glasba, je poezija, je šanson? Tako kot številne glasbene zvrsti, ki so se na obrobjih brstečih mest kalile v prvi polovici 20. stoletja, se izrašča iz surove človeške eksistence. V oddaji bomo prisluhnili njegovim pesmim. Ob 20:00 se bo odprl Arsov art atelje, ki ga lahko definiramo s tremi pojmi, s tremi besedami, sodobno, eksperimentalno, radiofonsko. Vabljeni k poslušanju, lep in uspešen dan želimo.

0: Glasbena jutranjica.
1: Glasbeno jutranjico nadaljujemo z glasbo mehiškega skladatelja Manuela Marije Ponceja, ki se je rodil leta 1882. Že zelo zgodaj je pokazal veliko nadarjenost za glasbo, zato so mu starši omogočili glasbeno izobraževanje. Pozneje je nova kompozicijska znanja pridobival tudi v Italiji in Nemčiji. Je eden od skladateljev, ki so v svoje dele vključevali ritme in melodije svoje domovine. Pisal je glasbo za komorne zasedbe, orkestre in solistične inštrumente, med njimi je največ del za klavir solo in kitaro solo. Danes bomo slišali njegovo sonato Romantiko iz leta 1929. Delo s stavki Allegro non troppo semplice, Andante, Vivo in Allegro non troppo e serioso bo izvedel kitarist Jure Cerkovnik, ki živi in deluje v Cirihu v Švici.

0: Tako je zvenela sonata Romantika Manuela Marije Ponseja. Igral je kitarist Jure Cerkovnik.
1: Glasbeni poudarki
2: današnjega dne.

90. obletnici smrti Otorina Respighija klavirski duo Dalanjeze predstavlja koncertni program posvečen enemu osrednjih predstavnikov italijanske glasbe prve polovice 20. stoletja. Dvojčici Beatrice in Eleonora Dalanjeze bosta nastopili v okviru festivala Imago ob 20.30 v Mestnem muzeju Ljubljana. Izvedli bosta dve izmed najbolj priljubljenih Respighijevih del, rimske pinje in rimske vodnjake, vmes pa bo zazvenilo še skladateljevih šest malih skladb ter lutke opus 27 in vojne strani opus 25 Alfreda Casele, še enega pomembnega italijanskega skladatelja. Festival Ljubljana vabi na koncert ansambla Disonans in flautistke Jurke Zoroja, ki bosta nastopila danes ob 20. v Križevniški cerkvi. Program se bo začel s kvartetom za flauto in godalni trio Wolfganga Amadeusa Mozarta, sledil bo koncert za violončelo in orkester številka 1 Jozefa Haydna, ko se bo kot solist predstavil Bernardo Brizani. Po odmoru bo zazvenil še Haydnov divertimento številka 2, na to pa bo sledilo več impresionističnih zvočnih barov z glasbo Maurisa Ravela in Claude Debussyja. Večer se bo sklenil v duhu filmske glasbe z novim delom slovenskega vsestranskega skladatelja resne, zabavne, džezovske in filmske glasbe Janija Goloba, na to pa s priljubljenima skladbama Johna Williamsa in Ennia Morriconeja.

0: fanfan, teribel slovenske književnosti Vitomil Zupan je bil tudi pesnik. V knjigi Pesmi s prostosti je tudi njegova pesem Nesporazum. Knjigo je v samozaložbi izdala pesnica in esejistka Ifigenija Simonovič. Pesem nam bo prebral dramski igralec Klemen Kovačič.
1: Včasih smo govorili o spravi. Ko smo se vojne nažrli do grla, ko smo se divjanja nasitili, krvi nagledali svoje in tuje, nam je zmanjkalo sovražnikov in sebe. Potem smo se spopadli s prijatelji, naposled sami seboj. Napovedali smo boj boju, nebu in zemlji in lastnim ljubeznim. V vrtincu norosti smo pridigali boj v boj in mir v mir in se do kraja skregali s pametjo. Na vrhu blaznosti nam ni preostalo nič drugega, kot govoriti o spravi. S kom?

Z glasbo argentinskega skladatelja Juana Carlosa Cobijana smo vstopili v tretji del današnje glasbene jutranjice. Njegovo skladbo Los Mareados sta izvedla slovenska saksofonistka Maja Lisac Barozo in argentinski bandoneonist Marcel Nisinman. V njuni izvedbi bomo zdaj slišali še skladbo Astorja Piazzolle z naslovom Esqualo za sopranski saksofon in bandoneon.

Esqualo za sopranski saksofon in bandoneon Astorja Piazzolle v priredbi Maje Lisac Barroso, ki je igrala sopranski saksofon, ob njej pa še bandoneonist Marcelo Nisinman. Nadaljujemo z glasbo brazilskega skladatelja Heitorja Villelobosa, španska mezzosopranistka Teresa Berganza in pianist Juan Antonio Alvarez Parejo bosta izvedla dva njegova samospeva, zlomljena violina in klasična samba.

zlomljena violina in klasična samba Ettorea Ville Lobosa v izvedbi mezzosopranistke Terese Berganza in pianista Juana Antonija Alvareza Pareja. Glasbeno jutranjico nadaljujemo z glasbo sodobnega brazilskega skladatelja, tolkavca in pedagoga Neja Rosaura. V svojih delih večkrat uporabi bogato melodiko in ritmiko svoje dežele. Danes bomo slišali njegovo rapsodijo za tolkala in orkester v različici za tolkala in klavir. Ob skladatelju tolkavcu bo igrala pianistka Olinda Alessandrini.

Poslušali smo rapsodijo za tolkala in klavir sodobnega brazilskega skladatelja Neja Rosaura. Izvedla sta jo skladatelj in pianistka Olinda Alessandrini. V glasbeni jutranjici, ki jo je pripravila Ana Marija Štukelj-Kuzma, bomo do 9 slišali še delo sodobnega mehiškega skladatelja Artura Marquesa. Njegovo skladbo Danson številka 2 za orkester je navdihnil plesni slog, ki izvira iz Kube in ima pomembno mesto tudi v folklori mehiške zvezne države Veracruz. Delo bo pod vodstvom dirigentke Andreje Šolar izvedel orkester Slovenske vojske.

Dobro jutro, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. Dobrodošli v naši stalni sredini džezovski jutranici na programu ARS, Radija Slovenija. Začeli bomo skladbo, ki je bila posneta ob 25. obletnici slovitega džezovskega festivala v švicarskem Montreju leta 1991. Takrat je njegov ustanovitelj in vodja, legendarni Claude Nobs, ob tej priložnosti, ob 25-letnici festivala, povabil v goste dva izjemna, eminentna glasbenika. Prvi je producent Quincy Jones, drugi pa trobentač Miles Davis. Sodelovala sta tudi The Gil Evans Orchestra in pa The George Grunts Concert Jazz Band. Izvedli so nekatere legendarne skladbe iz kariere Milesa Davisa, sodelovali pa so nekateri takšni mojstri džeza, kot so Lou Soloff pa Tom Malone, George Adams, Gil Goldstein pa Dave Bargeron, Larry Schneider, Jerry Bergonzi, John Reilly, med drugim tudi Conrad Hrwink in pa Grady Tate. Poslušajmo z tega koncerta leta 1991 v švicarskem Montreju skladbo z naslovom Boblicity. Miles Davis in Quincy Jones.

0: Miles Davis in Quincy Jones leta 1991 v švicarskem Montreju. Tudi naslednja skladba je bila posneta v živo na zelo eminentni jazzovski lokaciji, namreč v newyorškem klubu Blue Note leta 1993. Gre za zasedbo, v kateri je kraljeval legendarni, še ne tako dolgo nazaj preminuli pevec John Hendricks in člani njegove družine Judith, Michelle in Aria, poleg njih pa še cela vrsta eminentnih jazzovskih glasbenikov. Wynton Marsalis je igral trobento, Al Gray pozavno, Red Holloway alt saksofon, Benny Golson tenorja, Mark Elf kitaro, Ugona Okegvo bas, Andy Watson bobne, poleg vseh teh pa naš slovenski pianist Renato Kiko. Vse to v skladbi iz programa orkestra Counta Basia, skladbi Franka Fosterja Shiny Stockings. John Hendricks.
1: Frank Foster for Count Basie.

John Hendricks z gosti v skladbi Shiny Stockings. Vokalna skupina Take Six, ena najboljših tovrstnih zaseb na svetu, bo gostja v naslednjih minutah v naši džezovski jutranici na programu Ars, in sicer v skladbi Someone to Watch Over Me, Georgia in Ire Gershwina. Zapela bo Shelia Frazier, solist na trobenti bo Roy Hargrove in pa seveda Take Six.

Take Six in skladba Someone to Watch Over Me, bratov Gršvin. Pianist Michel Camilo in kitarist Tomatito sta svoje plodno sodelovanje začela leta 1999 s ploščo Spain ali Španija. Poslušajmo jo v skladbi Air the Tango, Michel Camilo in Tomatito.

Michel Camilo in Tomatito. Brazilska pianistka Eliane Elias je tudi odlična pevka. Leta 1998 je izdala ploščo z naslovom Eliane Elias Sings Jobim, torej poje Jobima, avtorja premnogih uspešnic iz sveta bossa nove. Poslušajmo skladbo Ei Felicidade, v kateri bodo zaigrali tokalist Cafe, bobnar Paolo Braga, basist Mark Johnson, kitarist Oscar Castro Neves, tenor saksofonist Michael Brecker in pevka ter pianistka Eliane Elias.

Eliani Elias in njen poklon Antoniju Carlosu Jobimu. Saksofonist in komponist Wayne Shorter je eno največjih imen v svetu džeza. Leta 1975 je posnel ploščo z naslovom Native Dancer. Z nje bomo slišali skladbo Ponta de Area. Wayne Shorter.

Wayne Shorter. Suito Black, Brown and Beige je sloviti Duke Ellington napisal leta 1943. Studijska plošča s to kompozicijo pa je nastala leta 1958 in takrat je ne zapela tudi slovita Mahalia Jackson. Poslušajmo jo v skladbi Come Sunday. Duke Ellington in Mahalia Jackson.

Duke Ellington in Mahalia Jackson v skladbi Come Sunday. Skladbo Round Midnight, okrog polnoči, je pianist Thelonious Monk menda napisal še kot najstnik. Mi jo bomo slišali v izvedbi enega najboljših evropskih džezovskih orkestrov, to je orkester danskega radija Danish Radio Big Band, ki ga je leta 2010 vodil Michael Boyesen. Kot gost bo nastopil trobentač Randy Brecker, brat saksofonista Michaela Breckerja. Vse skupaj torej v baladi Round Midnight. Danish Radio Big Band in Randy Brecker.

Urban Touch, Randy Brecker in Danish Radio Big Band. Pevka in komponistka Joni Mitchell je ploščo Both Sides Now pustila leta 2010. Z njim bomo slišali skladbo, ki je sicer originalno nastala leta 1934. Skladbo Comes Love. Joni Mitchell.

Rams, Love in Joni Mitchell. Za konec današnje džezovske jutrenice, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pa še nekaj iz globoke zgodovine džeza, slišali bomo drugo sodelovanje Ella Fitzgerald in Duke Ellingtona iz leta 1965, in sicer v skladbi Duke's Place. Z vami sva bila tonski mojster Vojko Kokot in urednik za džez Hugo Šekoranja. Hvala za pozornost in lepo sredo še naprej.

0: Poslušate tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
1: Ura je 10. Na sporedu so poročila. Delavci zdaj že nekdanjega podjetja ProGross v boju za svoje terjatve ne bodo odnehali, je za STA povedal vodja delavske svetovalnice Goran Lukić. Meni, da bi bilo treba donedavnemu lastniku, poslancu Resnice Borisu Mijiću, oduzeti opravilno sposobnost, saj da je šlo v podjetju za klasičen primer izigravanja delavcev. Po nekajdnevnem premoru so se napadi med iranskimi in ameriškimi silami na Bližnjem vzhodu po noči nadaljevali. Iran je izstrelil več balističnih raket na ameriške položaje v regiji. Ameriške sile so medtem skupaj s saudskimi napadle Irak in ubile najmanj 20 ljudi. Ameriški predsednik Donald Trump je Ukrajini odobril podelitev licenc za proizvodnjo raket protizračne obrambe Patriot, je med včerajšnjim obiskom Washingtona dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ameriška stran navedb še ni potrdila. Nacionalni inštitut za javno zdravje ob začetku tretjega letošnjega vročinskega vala poziva k samozaščitnim ukrepom. Na Primorskem že velja oranžno opozorilo zaradi povečane toplotne obremenitve, uprava za zaščito in reševanje bo znova razglasila veliko požarno ogroženost za vso državo. Slovenski mladinski orkester pod vodstvom ustanoviteljice in dirigentke Žive Ploj Peršuh bo 13. avgusta nastopil na festivalu Young Euro Classic v Berlinu, na katerem se bodo pomerili najboljši mladinski simfonični sestavi. Mladi slovenski glasbeniki bodo med drugim izvedli Beethovnovo peto simfonijo in koncert Entropija s finskim metal basistom Laurijem Poro. Napoved vremena, danes bo precej jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 32 do 37 stopinj. Opozorilo, sredi dneva in popoldne bo velika toplotna obremenitev, danes bo najizrazitejša na Primorskem, od jutri naprej pa tudi drugod po nižinah. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev še stopnjevala. V večjem delu Primorske je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme, v soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Podatki o prometu. Zastoji so na štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter na regionalni cesti Lesce-Bled. Vozilo v okvari in pneumatika na vozišču pa ovirata promet na gorenjski avtocesti od Lesc proti Karavankam. Zaprt je vozni pas. Slišali ste poročila, ura je 10:03.
0: Tretji program Radia Slovenija.
2: Program Ars. Na kopnem, v zraku ali v morju. Živali živijo pustolovščine, ki so ljudem pogosto neznane. V tokratni oddaji odgovor na vprašanje.
3: Zakaj samci kitov grbavcev pojejo, medtem ko potujejo v kraje, kjer se bodo razmnoževali? La, la,
2: la, la, zverinice. Edinstven živalski svet, poln presenečen, poleti vsak petek ob 11:25 na programu Ars.
1: Na programu Ars pa je zdaj na vrsti tretja iz cikla oddaj Skladatelj tedna, ki ga posvečamo komorni glasbi Johana Sebastiana Bacha. Po skladbah za solistični inštrument brez spremljave in sonatah z obligatnim čembalom so danes na vrsti sonate za solistični inštrument in basso continuo. Oddaje je pripravil Domen Marinčič.
4: Skladatelj tedna. Na baso continuo ali generalni bas danes pogosto gledamo le kot na nekakšno spremljavo. V obdobju baroka pa je veljal za osnovo kompozicije, saj je vseboval harmonsko zasnovo celotne skladbe. Bahu so dolgo pripisovali dve sonati, ki imata enak general basovski part, kakor njegova avtentična sonata za violino in baso continuo z oznako številka 1021, danes pa muzikologi menijo, da sta deli njegovih učencev. Verjetno jima je Bach pri pouku kompozicije naročil, naj uporabita basovsko linijo že obstoječe violinske sonate. Basovsko linijo opisane sonate je natančno oštevilčil ter ponekod označil celo lege akordov in prehode. Čeprav je skladba razmeroma kratka in je verjetno nastala v pedagoške namene, ima zelo skrbno izdelan solistični part. V prvem stavku je Bach melodijo okrasil po Koreljevem vzoru ter ustvaril eno svojih najbolj liričnih skladb za violino. Oznake stavkov so adagio, vivace, largo in presto. Izvajalci na našem posnetku bodo člani ansambla London Baroque, violinistka Ingrid Seifert, violončelist Charles Medlem in čembalist John Toll.

To je bila sonata v G-duru za violino in baso continuo Johana Sebastiana Bacha. Igrali so člani ansambla London Baroque, solistka je bila violinistka Ingrid Seifert. Generalni bas ali baso continuo je bil v baročni glasbi nepogrešljiv in je sodil med osnove glasbene umetnosti. Z konca 17. in prve polovice 18. stoletja se je ohranilo toliko učbenikov, da je izvedba oštevilčenih basovskih partov danes najbolje dokumentirani aspekt nekdanje izvajalske prakse. Njegovo realizacijo je poučeval tudi Bach in ohranilo se je razmeroma veliko materiala, ki ga je uporabljal pri pouku. Med najzanimivejšimi skladbami z negotovim avtorstvom sta Fantaziji in Fugeti z oznakama Bachovih del številka 907 in 908 zapisani v obliki generalnega basa. Take skladbe od izvajalca zahtevajo precej improvizacije. V baroku so jih veliko uporabljali pri pouku in skladali so jih tudi mojstri, kot so Alessandro Scarlatti, Bernardo Pasquini in Georg Friedrich Händel. Večina je razmeroma preprostih, omenjeni deli pa sta po glasbeni vrednosti izjemni. Sprva so ju pripisovali Bachu, nato pa so muzikologi menili, da izvirata iz izgubljene zbirke preludijev in fug njegovega sodobnika Gottfrieda Kirchhoffa. Zbirko pa so nedavno odkrili v Sankt Peterburgu in obeh opisanih skladb ni v njej, zato sta zdaj spet kot Bachovi deli. Naj omenimo, da so se preludi in fuge iz Kirchhoffove zbirke ohranili tudi v nekem rokopisnem prepisu in da je avtor rokopisa tudi te skladbe pripisal Bachu. Poslušajmo opisano fantazijo in fugeto v B-duru in v D-duru. Realiziral jo bo belgijski čembalist Ewald de Meyer.

Čembalist Ewald de Meyer je zaigral fantazijo in fugeto v B-duru z oznako Bachovih del 907. Skladba je zapisana v obliki generalnega basa in od izvajalca zahteva precejšnjo sposobnost improvizacije. Nekoč so jo pripisovali Bachu, nato pa so dolgo menili, da izvira iz izgubljene zbirke njegovega sodobnika Gottfrieda Kirchhoffa. Zbirko pa so pred kratkim odkrili v Sankt Peterburgu in skladbe ni v njej, zato zdaj spet velja za Bachovo delo. Oddajo bomo nadaljevali s sonato v E-molu za flavto in baso continuo, ki je verjetno nastala kmalo po skladateljevi selitvi v Leipzig leta 1723. Prečna flavta se je v Nemčiji uveljavila razmeroma pozno in prav Bach jo je prvi uporabil kot solistični inštrument v koncertu z ansambelsko spremljavo, ko je 5 let prej namenil razmeroma nezahteven part v najzgodnejši različici 5. Brandenburškega koncerta. Svojo priljubljeno orkestrsko uverturo v H-molu je sprva verjetno zasnoval solistično violino in jo šele pozneje zamenjal s flavto. Podobno je najzgodnejša različica Janezovega pasiona zazvenela brez flavt. Eden poznejših rokopisov pričujoče sonate kot izvajalca navaja pozdamskega flavtista Mišela Gabriela Fredersdorfa, ki je bil zaposlen na dvoru pruskega kralja in ljubitelja glasbe za flavto Friderika Velikega. Mogoče je tudi, da so skladbo izvajali na koncertih Leipziškega glasbenega kolegija v Cimmermanovi kavarni. Sonata ima 4 stavke, adagio non tanto, allegro, andante in allegro. Ni didaktično delo in pri zgodnjih izvedbah je čembalo verjetno igral skladatelj sam. Realizacija generalnega basa je zato razmeroma zapletena in na voljo je le malo posnetkov s prepričljivimi rešitvami. Izvajalca bosta avstrijska flavtistka Linde Brunmeier in danski čembalist Lars Ulrik Mortensen.

Linde Brunmeier in Lars Ulrik Mortensen sta zaigrala sonato v E-molu za flauto in baso continuo Johana Sebastiana Bacha. Izvajanje generalnega basa je v Bachovem času sledilo natančno določenim pravilom, ki so se izoblikovala v dolgoletni glasbeni praksi in so podrobno opisana v učbenikih, kot je skoraj 1000 strani obsegajoči traktat drezdenskega kapelnika Johana Davida Heinichena z naslovom Generalni bas v kompoziciji. Heinichenov sloviti učbenik je prodajal tudi Bach in znano je, da je pri pouku uporabljal tudi knjigo nekoliko starejšega glasbenega teoretika Friedricha Erharda Nita. Danes je izvajanje generalbasovske spremljave pogosto bolj prepuščeno intuiciji, kakor znanju čembalistov in organistov. A splošno sprejeto je vsaj to, da baročne glasbe po večini ni mogoče izvajati brez generalbasovske podpore. Na koncu 19. stoletja je bilo drugače in še v sredi prejšnjega stoletja je ameriški čembalist in muzikolog Putnam Aldrich opisal tole izkušnjo. Dirigent Pierre Monteux ga je povabil naj z orkestrom izvaja 5. Brandenburški koncert. Na prvi vaji je Aldrich orkestrski ritornelo seveda spremljal z ustreznimi harmonijami, a ga je Monteux že po nekaj taktih ustavil. Ko mu je Aldrich pojasnil, da izvaja le general basovske harmonije, je dirigent nejeverno odkimal in menil, da bi Bach akorde gotovo izpisal, če bi jih želel. Nesrečni čembalist je v ansambelskih odsekih nato smel igrati le basovski part z levo roko. V drugem stavku, ki je namenjen samo flavti, violini in čembalu, je veliko pasaž seveda zvenelo prazno in celo Monteux je posumil, da je nekaj narobe. Aldrichu je dovolil, da je tu in tam zaigral kakšen akord. Danes vemo, da so v zgodnjem 18. stoletju v Nemčiji cenili posebno polne harmonizacije in nekateri so realizacijo generalnega basa povzdignili v posebnega občudovanja vredno umetnost. Belgijski čembalist Ewald de Meyer bo zdaj zaigral fantazijo in fugeto v D-duru za čembalo solo, ki jo je Bach zapisal na enem samem sistemu kot oštevilčeno melodično linijo.

Ewald de Meyer je zaigral fantazijo in fugeto v D-duru z oznako Bachovih del številka 908. Skladba je zapisana v obliki generalnega basa in od izvajalca zahteva precejšnjo sposobnost improvizacije. Njeno avtorstvo je bilo dolgo negotovo, zdaj pa velja za delo Johana Sebastiana Bacha. Druga, nekoliko manj znana sonata za violino in basso continuo, ki jo danes pripisujemo Bachu, je zasnovana v čisto drugačnem slogu kakor druge skladateljeve sonate. Najstarejši ohranjeni rokopis izvira iz Dresdenskega dvora in priča o Bachovih tesnih stikih s tamkajšnjimi izvrstnimi glasbeniki, predvsem z violinskim virtuozom in koncertnim mojstrom Johanom Georgom Pisendlom. Ta je verjetno odločilno vplival na nastanek Bachovih sonat in partit za violino brez spremljave in je gotovo izvajal tudi omenjeno sonato. Skladba je nenavadno intenzivna in harmonsko bogata celo za Bachova merila. Basovska linija je izredno gosto uštevilčena in je preizkusni kamen vsakega kontinuista. Oznake stavkov so preludio, alemande in žiga. Izvajalci bodo člani ansambla Muzika Antiqua Kelen, violinist Reinhard Gebel, violončelist Japter Linden in čembalist Henk Baumann.

0: To je bila sonata v emolu za violino in baso continuo Johana Sebastiana Bacha. Izvajalci so bili člani ansambla Musica Antiqua Köln, solist je bil violinist Reinhard Gebel. Končan je tretji del cikla Skladatelj tedna, posvečenega komorni glasbi Johana Sebastiana Bacha. Oddajo je pripravil Domen Marinčič, brala je Maja Mol, urednik oddaje Skladatelj tedna je Marko Šetinc.
1: Radio Slovenija, tretji program, program Ars.

0: Še nekaj sekund in ura bo 11. Na programu Arso zdaj na sporedu poročila. Včerajšnja prometna nesreča avtobusa na Tolminskem je posledica dolgoletnega sistemskega zanemarjanja javnega potniškega prometa, opozarjajo v sindikatu voznikov avtobusov. Od pristojnega ministrstva zahtevajo izvedbo takojšnjega izrednega strokovnega nadzora nad vsemi vozili, dostojne osnovne plače ter korenito prenovo modela javnega prevoza. Hormuška ožina do nadaljnjega ostaja zaprta, je v odklonilnem mnenju na predlog Omana za njeno odprtje sporočilo iransko zunanje ministrstvo. Omanska delegacija je med drugim predlagala, da bi ustanovili regionalni konzorci, ki bo upravljal ožino in promet skoznjo, pri čemer bi bila polovica plovne poti pod iranskim nadzorom, polovica pa pod omanskim, kar se Teheranu ne zdi sprejemljivo. Ameriški senat je podprl nadaljevanje obravnave obsežnega zakona o novih sankcijah proti Rusiji in Iranu. Med drugim uvaja sankcije proti ruskim političnim predstavnikom, oligarhom in ruski senčni floti tankerjev, ter omogoča uvedbo 100-odstotnih carin na uvoz iz držav, ki kupujejo ruske energente. V Španiji se je več tisoč prebivalcev evakuiranih med obsežnimi gozdnimi požari v okolici Madrida začelo vračati na domove. Po podatkih tamkajšnjih oblasti se je vrnilo 24 tisoč evakuiranih. Gasilci so včeraj dosegli napredek v gašenju ognja, njihova prizadevanja pa otežujeta močan veter in nov vročinski val. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin lastnike hišnih ljubljenčkov, rejce in prevoznike poziva, da v obdobju zelo visokih temperatur ustrezno poskrbijo za živali. Med ključnimi ukrepi so predvsem zadostna količina vode, zadrževanje živali v senci ter omejitev sprehodov na zjutraj in zvečer, prevoza pa na nočni čas. Napoved vremena, danes bo precej jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri na primorskem jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 32 do 37 stopinj. Opozorilo, sredi dneva in popoldne bo velika toplotna obremenitev, danes bo najizrazitejša na primorskem, od jutri naprej pa tudi drugod po nižinah. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev še stopnjevala. V večjem delu primorske je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme, v soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Vreme po Sloveniji ob 10, Ljubljana jasno 26 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 25, letališče Edvarda Rusjana Maribor, Murska Sobota in Novo mesto jasno 26, letališče Cerklje ob Krki jasno 27, Lisca jasno 24, Postojna jasno 26, letališče Portorož jasno 27, Bilje pri Novi Gorici jasno 29, Kredarica jasno 14 stopinj, Rateče 23, letališče Lesce 25, Trudnopolje 22, Krvavec 19, Jezersko 24, Rogla 19, piha južni veter 18 km na uro, Ravne na Koroškem 25, Velenje 27, Celje 26, Hrastnik in Maribor 27, Krajinski park Goričko 24, Ptuj 27, Krško 26, Črnomelj 27, Kočevje 25, Ilirska Bistrica 23, Koper 27, piha zahodnik 11 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 26, park Škocjanske jame 27 in Vogel 21 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Zaradi nesreče na primorski avtocesti je pri počivališču Rauber Komanda promet oviran na uvozu z počivališča na avtocesto proti Kopru. Zaradi kosov pneumatike in okvare vozila na gorenjski avtocesti je zaprt vozni pas od Lesc proti Karavankam, nastaja zastoj. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti pred Šempetrom proti Ljubljani ter med Domžalami in Ljubljano, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na gorenjski avtocesti pred Šentvidom proti Ljubljani in od Lesc proti Avstriji ter na cestah Lucija-Strunjan, Šmarje-Koper, Lesce-Bled in Bohinjska Bela-Bled. Slišali ste, poročila, ura je 11:05.
1: Tretji program Radio Slovenija. Program ARS.

0: Dopoldanski program Ars nadaljujemo z oddajo Literarna matineja. V ponovljeni oddaji lahko prisluhnete glasbeni predstavi Jureta Torija in Kristjana Koželja. Prijetno poslušanje.
1: Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v tokratni oddaji Literarna matineja. Z veseljem vam predstavljam naša današnja gosta, skladatelja, harmonikarja, glasbenika Jureta Torija in pesnika, igralca Kristjana Koželja.
2: Dobar dan.
1: Lepo pozdravljena. Slišali bomo glasbeno pesniški performance, ki sta ga ustvarila ob vaši knjigi, Kristjan Koželj, če sem prav razumela. Gre za Muzej zaključenih razmerij. Knjiga je šla pri knjižnem društvu Hiša poezije, pa bi vas zdaj prosila, da mi povesta malo o tem, kako sta prišla do tega, da poezijo dopolnita, nadgradita, povežeta, to bosta vidva potem povedala z glasbo.
3: Ja, jaz se spomnim Kristjana, ko so se srečala v Celu v eni gostiln in je rekel, da sem ga ful navdušil z eno svojo pesmijo, z enim videospotom celo. Ko jo bom tudi potem zaigral, to je Natale, tak bolj mrzo božič. No in to je bil tak zelo poseben video spot, ko ga si ga morate pogledati, ne, na YouTube. Kristjan bo pa naprej povedal, pol, kako je to bilo.
2: Ja, jaz sem pa že pred tem, oziroma že dolgo časa pred tem nekako slutil to povezavo poezije z glasbo, čutil sem jo, poznal sem, ne vem, te posnetke Zajca in Škofa. Zelo me tudi privlači kombiniranje poezije z javnim nastopom, z drugimi recimo umetnostmi, s performativnimi praksami in tako naprej. Zato sem tudi v tistem letu, ko je šla zbirka v Celju, ustanovil festival izrekanja. In ko je prišla moja zbirka ven, seveda pol to treba zadevo nekak predstaviti, ne. In sem rekel, zdaj jaz nekega tega klasičnega pesniškega branja si nisem predstavljal, sem rekel, definitivno bi rad, da je to nek performance, nek nastop, nekaj mečken bolj dodelanga. In ko sem ravno potem takrat Jureta spoznal, sem ga takrat še z malo strahu poklical in je bil zelo za to in potem je zadeva nekako kar stekla.
1: Jure, kaj pa je vas nagovorilo ob Kristjanovi poeziji oziroma kako poteka z vidika glasbenika potem ta izbira, kakšna glasba je recimo združljiva s poezijo?
3: Ja, to je zelo različno. Jaz sodelujem z večimi tudi pesniki in vsak ima svoj pristop. Ne? Jaz pač igram svojo glasbo in Kristjanu sem kar rekel, ne vem, mogoče si poslušaš moj CD ali kako je bilo, to je že nekaj let od tega, tako da ne vem več točno, ampak potem je on zbral pesmi, katere bi pasale na njegova besedila in sva začela in sva probala, ne? Potem sva malo rezala in usklejevala glede na to, ali je pasal ali ni, ne? Tako nekakno je potekalo to.
1: Kristjan, koliko let že živi ta predstava?
2: Prva je bila, mislim, da prav vem še datum, 13. december 2018 v Srednji knjižnici Celje. To je bila nekako premiera, tudi prva javna predstavitev zbirke. In potem je celo naslednje leto zelo intenzivno. Vem, da sva potem nastopila na pisateljskem odru Slovenskega knjižnega sejma 2019. Potem je pa seveda usekala ta epidemija, ki je nekako zavrla zadeve in midva bi morala imeti ravno v tistih dneh, ko se je začelo vse zapirati, nastop v knjižnici na Ravnah, na Koroškem. In so seveda takrat to odpovedli. Ko smo pa prišli ven iz te zgodbe, sva se pa pogovarjala in je Jure rekel, čuj, kaj pa tist, ko si bil ti za Ravne zmenjen in sem jaz poklical in so bili za, no in kar nekak se vali in računava, da bova še kar nekaj časa prisotna.
1: Odlično.
3: Jaz bi sem še dodal to, ne, da pač glasba, ko jo posnamem kot solo CD, naprimer, vse je v redu, ne? Ampak ko pa pride zraven beseda, je pa, ali pa še kakšni gibi, ali pa kar kol, ne vem, tako ko Kristjan je tudi mali gravca, ne? In se to tudi pozna, ne? On si vzame čas, on nakaže, on, ne? In takrat šele se mi zdi, da glasba zaživi. Tako da se mi zdi, da je to zelo fajna kombinacija, čim več teh različnih umetniških brekov, tudi slikarstvo lahko pa še zraven, pa kakšni gibi, ples in tako. Tako da, ja, ko se začne povezovati, takrat šele pesem res zaživi. No.
1: Se strinjam. Za konec, da bo potem čim več časa za pravo glasbo in pravo poezijo in njuno povezavo, bi vam postavila malce tako, no, morda za vaju, nenavadno vprašanje, ker bo zahtevalo, da malo reflektirata celotno predstavo. Nanašala se bom pa pri tem na citat Moanisa Sinanoviča, ki je v sicer zelo naklonjeni oceni vaše knjige, Kristjan, med drugim zapisal takole, citiram: "Ko želje umetnik skladnosti in iskalec starodavne lepote, tradicije in sodobnosti, podobno kot bitniki." Konec citata. Bi se s tem opisom strinjala oziroma ali se vam zdi zvedljiv tudi na vajno predstavo ali je to nekaj povsem drugega?
3: Ha, ja, ne vem, glede na to, ja, da je zdaj poezija lahko zelo abstraktna, ne? Mogoče to je bolj tradicionalno. Ne? Mene pač to všeč, ker je neka v bistvu zgodba, ki je jasna, kar direktna, no, tako meni je to všeč, ne. Imaš pa tudi abstrakcije, ampak jaz pa tudi abstraktno dost ne igram, ne. Tako da, mogoče, ne vem, kaj pa ti misliš o sebi.
2: Ja, jaz bom najprej rekel, da sem ob spominu na to recenzijo dvojno počaščen, prvič zato, ker mi je Moanis zelo ljub avtor in hkrati mi je tudi zelo ljub človek. In kar se tiče pa samega vprašanja, bi pa rekel, ja, pravzaprav. Jaz mislim, da poezija je na nek način iskanje, mora biti, vedno je in vedno se potem nekam vrača v nek svoj izvor, ki pa jaz mislim, da je zelo podoben, kakor ga ima glasba, ne? Ker mislim, da tako kot je izvor glasbe v tišini, je tudi izvor poezije v molku. In če se spomnim, zame najlepša opredelitev poezije je iz intervjuja k slovenskemu prevodu Kouna, ko on pravzaprav pravi, da so našli, ne vem, 10.000 let staro okostje nekega otroka in zraven fosiliziran cvet, ki ga je mati tega otroka, ne? In on pravi, ta ženska, ki je bila mogoče mečken boljša od nekega primata, a ne mečken bolj razvita, je že imela to sposobnost abstraktnega dejanja položiti cvet, zaželeti varno pot v naslednjo življenje. In to je poezija in ta primarnost človekove izkušnje sveta. Mislim, da tja se vedno vračamo, to vedno iščemo, ko pišemo poezijo na tak ali drugačen način, seveda skozi lastno izkušnjo. In se pravi, menim, da ja, definitivno to iščemo tako glasbeniki kot pesniki, če smo pa skupaj, pa dvojno.
1: No, pa tudi poezija je že izvorno nekako povezana z glasbo, ne?
2: Absolutno, ja. Tako, to pa sploh, ja. Že v tisti praksi, ne, ker je vedno bila z nekim ritmom, spremljavo in tako naprej, ja.
1: Dobro, da ne bomo zdaj preveč govorili, bomo prepustili prostor glasbi in besedi. Spoštovani poslušalci, še enkrat vabim vas k poslušanju pesniško-glasbene predstave Muzej zaključenih razmerij Jureta Torja in Kristjana Koželja.

Nekoč, ko boš obredel vse oaze, ko se boš napil iz njihovih izvirov, se boš vrnil k svoji reki. Velike ribe se bodo spremenile v belolase starce. Največja med njimi ti bo pripovedovala fantastične zgodbe o tem, koliko si se zamudil, ko si se iskal. Stopala boš namočil v vodo in poslušal, kako odteka.

kadar laterne svetijo rumeno, takrat bodo stvari preproste. In te bom povabil nekam, reciva na džez, in bom nehal med prsti izmenično svaljkati ročno zvite cigarete in 10 let pretečeno vozovnico za praški

kadar laterne svetijo rumeno, ostanejo samo oči. Samo oči in strel. Včasih je Bog tako hitro. V tretjem požirku sivega pinoja in ti si blizu, kot je smrt in smrt je blizu, kakor ti. Ko na bregovih šteješ zaveslaje in ostane moški, ki piše pesmi, ker ne zna ničesar drugega. Včasih je džez dovolj. Včasih je džez.

Tvoja silhueta je bila neoprijemljiva. Tisti večer, ko se je razcvetal mak. Tvoji koraki na strniščih požetih pol neslišni. Tvoj von po figah izgubljen v nočnem pišu. In ko si me prijela za roko, je bil tvoj dotik zrak. Misel, ujeta v eter, izmikajoča se, vse prisotna, grlena mantra iz lase, ki je nikoli ne pozabiš. Prosojna, oblečena v morsko peno, ki si jo vedno odložila na isti grm. Potem si me slekla mojih vsakdanjih oblačil. Gola sva šla plavat. V vodi lahko lebdiva, si rekla. Najni koži sta gladkeje zdrseli druga ob drugi. Druga v drugo. Zlili smo se. Midva in voda. Potem sva valovala. Bila je polna luna.

Polja so zaraščena, trte prelomljene od teže neobranega grozdja. Fige so nagnite popadale na tla. Ose in sršeni se hranijo na njih in se množijo. Pravijo, da bo huda zima. Včeraj sem čoln potegnil na suho. Šel sem v hišo in zaklenil vrata. Čez nekaj minut bo sveča še zadnjič zabrlela. Tako ali tako se že da ni. Otrta solza na konici prsta se je posušila. Ostala je njena slana sled. Na peresu, s katerim te pišem. Ta pesem je pes. Liže svojo senco, čeprav ve, da se ne bo odžejal.

glavo, ko ne rečeva ničesar, nobenih besed ni treba. Kdo misliš, da bo hodil zobat k tvojim nogam, ko si neprevedljiv v tuje jezike, ko si neodvisen od pizde, od muze, od srečevališč, od prisedan? Kam obračaš glavo, ko zapiha, odkoder pa zapiha? Ostro, mehkobno, po stepah, po valovih. Besede so očetomor. Ko zašelesti med prsti, se drobtine posujejo ob bose noge, po starem plašču, po blazneli bradi. Brez zob ne moreš žvečit, le trgaš lahko in goltaš, goltaš, goltaš. Kam obračaš glavo, ko gredo mimo otroci? Tako veseli, tako razigrani, tako polni besed.

Rdeča, na vrečki instant paradižnikove juhe, je tako rekoč identičnega odtenka kot rdeča na sliki z neke razstave, kjer se človek zajeda v naravo, smrt v življenje, samota v dvojino. Kuhati to juho je sprehajati se med nagrobniki, kjer so imena za žive, tisti spodaj so enako in brezimni. Kuhati to juho in jo zalivati z žganjem, veliko žganja, je poslušati Put na istok ali razpravljati o magičnosti Van Gogovih skic. In vse to, ta pesem ni zares drugačna od zapisa s črnim alkoholnim flumastrom na steni moškega stranišča lokalne železniške postaje. Fafam kurce, ker hrepenim po ljubezni. Pokliči me. Sončnica.

biti navkljub, poznati vetrove, poznati imena jader in utopljencev, preštevati svoje peščenjake, prebirati jih na rdeče in bele, na okrušene in cele, na prepojene z obledelim črnilom, šepetavimi obljubami prislonjenih hrbtov. Marjetica ob tvojem vznožju ne bo nikoli drevo. Nikoli ne bodo veje božale tvojih oči. Kdaj si zadnjič zardel, ko si pokril dekle? Si luč, si sam. Bolj si luč, bolj si sam, bolje noč, bolje noč.

Tvoja obala je alabasterna posoda. Kadar se vanjo upre svetloba sveče in s prstom pogladiš valove in razpoke. V njenih skalah gnezdijo albatrosi. Na njenih čereh se sončijo veliki kuščari in želve lenobno tovorijo svetove na svojih oklepih. Je ustavljen dih, ko z gladkim kamnom umivko odtisnem svoje ime in zdrobiš pokrov in se razlijem po tvoji koži. Tvoja obala ni fjord, niti koralni greben, nekaterikoli drug prostor. Je način, kako si, ko si gola, in ko se ti približam, je pesem, in ko me nosi proč,

Nekdo je moral prvi izreči, bodi svetloba. Nekdo je moral. In karkoli je bilo pred tem, je v ušesih tistih, ki so ga slišali, zažarelo. Kaplje rose so pognale med porami asfalta. Vrane so zaprhutale vse oranžne od jutra. Pes je v odsevu jasne luže spoznal, da ni človek. In tista stara roka je s pločnika švignila kvišku, ujela tvojo in rekla: rad te imam kot sina. Nikoli nisem imel sina, a če bi ga imel, bi ga imel rad kot tebe.

Bosa stopaš v mraku čez manikarnika gat. V belem sarju. Zvencem rož okrog vratu. V vedno gostejšem zraku z okusom po dimu, po lesu, po pepelu, po očetu. Njegova siva dlan se zaje med tvoje bele niti. Nedotaknjena prideš v tempelj, pomešana s potnimi hlapi, s težkim kadilom, s postanim sadjem, sandalovino. K nogam naključnega boga položiš svoj prasad. Tvoj popek poči, lokvan se razpre, ves rošen in dišeč, ko te blagoslovi s svojim rivcem. Bosa se zjutraj vračaš po isti poti, v kraljevem sarju, v zlatu. Grmade še slabotno tlijo. Pod tvojimi stopali zacvrči žerjavica. Prideš do reke, odvržeš svilo, streseš nakit v beračevo posodo. Zabredeš v vodo, do kolen, do pasu, do glave. Izpereš večerni pepel in nočni blagoslov.

Ulica, v kateri si se rodil, je majhna. Nekaj hiš urejenih v strogih vrstah, za vsako 20 kvadratov vrta, za zelenjavo, za bazen, za španski bezek, za kavice s sosedami, za psa. Posredi nekaj metrov grobega asfalta. Še danes te zaskelijo kolena. Ob robu ista luknja, v katero si se 7-leten prekucnil z novim zlatorumenim keket s kolesom, si zlomil ključnico, pretresel možgane in prvič spoznal, da ženske najbolj privlačijo ranjeni moški. Po vrtovih, po balkonih posedajo spomini. Vsako desetletje jih spere bližnja reka. 80-letni sosed te je pestoval na kolenih, pel moj očka ima konička dva, a kapela, hrbtenica ni več vzdržala teže harmonike. Spogledala sta se, ti modro ok, on vas bel in ničesar te ni bilo strah, ker še nisi vedel za smrt. Preko ograje na drugi strani še razrašča kosmulja, v juliju kisla, narabutana nekoliko slajša. Njena senca zatočišče med opoldansko igro. Njeni listi zardeli ob prvem poljubu. Naslednji dan si se odselil in nobene ustnice nikoli več niso imele okusa po kosmuljah. Ulica, v kateri si se rodil, ima ime po lipah, po brezah, po kostanih, po topolih, po hrastih. Le dreves ni več v njej. Vedno, ko zlezeta preko, sede, odpre rumen na hrbtnik, na skale zloži slivovko, meso, čaj, kruh, svežo majico, dve majici, star pipec. Potem si vse delita, že 18 let. Spodaj gam si prožijo kamenje. Veliko pripoveduje. Čeprav bo kasneje ostala le njegova molčeča poldoba, še danes poznaš vse zgodbe. V drugih sanjah stojiš nad njegovim telesom. Ubil si ga, vsak mora svojega. Tvoja usta so njegova usta, molčeča usta. Tvoje oči njegove oči, tvoja kri njegova kri. Pomešana z meliščem se zliva v drugačen preko. Tvoj glas, mrtev glas. Ne moreš se ga spomniti, čeprav poznaš vse zgodbe. Sam zlezeš preko. Rumen na hrbtnik, če mi spodaj, zadnje čase zaostaja vedno bolj, to ti je jasno, tako pač mora biti, čas je. Spodaj gam si prožijo kamenje, vse tiste zgodbe, napeta vrv nekaj raztežajev nižje, pozabljeni glas se dviga, grem. Za hip popustiš, dovoliš, da izzveni. Varujem.

Če v katerem koli mestu s kicirko v rokah sedeš na rečni breg in je zgodna pomlad in točno tista ura, ko se sonce skozi vrzeli v drevesnih krošnjah zlomi pod točno določenim kotom, dobijo odsevi na gladini podobe obrazov, ki so ti veliko govorili o ljubezni, preden so odšli. V tistem trenutku je vsako obrežje manikarnika Gat in je vsaka reka Ganges in so velike želve, ki se hranijo z ožganimi ostanki trupel. Na praznem listu vadiš svoj podpis, čeprav ti je ime neznano. Nisi ta dlan, stopalo, roka, ne obraz, nekaterikoli drugi del sebe, niti druga parafraza ali citat. Luna parki, samostani in kurbišča so te naučili, da življenja ne moreš užiti v eni sami noči. Ko se boš kasneje uspenjal po kamniti škarpi in se ti bo okoli gležnjev ovijalo robidovje, bo najmlajši od obrazov dobil glas. Tvoje ime bo pljusnilo ob kamen in za hip te bo imelo, da bi se ozrl.

Nekdo je premaknil kamen. Prepričan si v to? Leta že hodiš mimo njega in ves čas je ležal tam. Navadil si se nanj. Še včeraj je bil na svojem mestu ob poti nepremičen. Danes?

Nekega dne se bo dokončno prevalil, to si že videl. Spodaj na poti bodo ljudje, oče in dva sinova, upiralo se ti bo, da bi zakričal. Morda jih bo pa zgrešil. Premaknil še en kamen in še enega. Balvani bodo trgali borovce, izmaličili struge rek, zravnali vasi. Ali pa bo pristal spodaj v jezeru,

Če bi dva predmeta, reciva knjigi, prosto padala v vakuumu, kjer ni trenja. Dolgo padala, težko si je zamisliti takšen vakuum. Bi se počasi približevala drug drugemu. Se končno dotaknila in takoj odbila, čisto malo. Se spet dotaknila in odbila, vsakič manj in tako skozi naslednjo nepredstavljivost, dokler vsa kinetična energija ne bi postala toplota in bi zgorela. Ali v nekem drugem vakuumu grela drug drugega. Če bi dva človeka prosto padala v vakuumu, povej, kaj bereš te dni? Obzorje tvojega molka je svet kraj, kamor se prihajamo poslavljati. Največ od življenja. Na bregovih rek po dnevi in po noči gorijo grmade. Ženske si trgajo tančice, se tolčejo po prsih v obrednem žalovanju, najete za primeren honorar, upijajo iz nemih ust. In ostarili slon, ki te je blagoslovil kot deklico, brez črede, brez besed, umira sam.

trg pred železniško postajo, je lahko katerikoli od šestih trgov v tem mestu. In fontana na njem, katerakoli od 3000 fontan v tej deželi. Ko zazvoni v zvoniku bližnje cerkve, je to lahko katerakoli od neštetih cerkva na svetu. Ko ti nekdo prisede na klop, je to lahko katerikoli od 7,5 milijard ljudi. A ta trg ima ime. Ta fontana ima ime. Ta cirkev ima ime. In ta, ki je prisedla, ima ime. In njeni lasje dišijo kot sandalovina.

0: leživa in ti pripoveduješ o dnevu mrtvih, ki si ga preživela v Gvatemali. Kako se tam ljudje zberejo ob grobovih, prinesejo hrano in pijačo in vse delijo s predniki in med seboj. V zrak spustijo ogromne zmaje iz pisanega papirja. Umrli se spustijo in se naselijo na njih. Morda ležejo in si pripovedujejo zgodbe, kot zdaj le midva. In so vsi časi in vse zgodbe hkrati. Včasih kateri od zmajev zaječi in se prelomi pod njihovo težo in živi spodaj zaječijo in zajočejo, kot bi duše ponovno izgubile domovanje na tem svetu. Pripoveduješ, moja koža pa se tanša, svetloba jo preseva in žari v tisočirih barvah. Iz telesa se izprede nitka in se zaplete med tvoje drobne prste.
1: Spoštovani poslušalci, to je bila predstava Muzej zaključenih razmerij v izvedbi njenih avtorjev Jureta Torija in Kristjana Koželja. Oddajo Literarna matineja sva pripravila tonski mojster Vojko Kokot in Tina Kozin.

0: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Ura je točno 12. Poročila. Slovenija potrebuje čimprejšnjo uveljavitev ukrepov, ki bodo povečali kupno moč ljudi in razbremenili prihodke iz dela, meni gospodarski krog, ki povezuje 17 gospodarskih in kmetijskih organizacij. Kot so zapisali, bi morali prednostno uveljaviti znižanje DDV-ja na nekatera osnovna živila z 9,5 na 5%, kar bi po njihovi oceni povečalo zaupanje v ekonomsko politiko države. Rusija je danes zaradi sodelovanja pri terorizmu izdala mednarodni nalog za prijetje soustanovitelja in izvršnega direktorja Telegrama Pavla Durova. Moskva med drugim trdi, da so ukrajinske varnostne službe platformo uporabile za rekrutiranje in da Durov ni poskrbel za izbris nedovoljenih informacij. Ameriški senat je potrdil imenovanje newyorškega zveznega tožilca Jaya Claytona na položaj nacionalnega direktorja obveščevalnih dejavnosti. Zanj so glasovali le republikanci, vsi demokrati so bili proti. Prevzel bo usklajevanje dela 18 obveščevalnih agencij, med katerimi je tudi CIA. Na grškem otoku Paros v Egejskem morju je ponoči izbruhnil gozdni požar, ki je že pod nadzorom. Zagorelo je na odlagališču odpadkov na zahodnem delu otoka, ogenj pa se je zaradi močnega vetra razširil na okolico. Za obvladovanje ognjenih zubljev so grški gasilci aktivirali 2 letali in 5 helikopterjev. Preventivno so evakuirali prebivalce 10 vasi. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se je četrtič uvrstila v polfinale Lige narodov. Tokrat je na Kitajskem s 3-0 v nizih tesno premagala Turčijo. Drugi in tretji niz sta se končala šele na 33 oziroma 37 točki tekmecev. V polfinalu se bodo Slovenci pomerili s Poljsko ali Ukrajino. Vremenska napoved. Popoldne bo precej jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 32 do 37 stopinj. Opozorilo, sredi dneva in popoldne bo velika toplotna obremenitev. Danes bo najizrazitejša na Primorskem, od jutri naprej pa tudi drugod po nižinah. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev še stopnjevala. V večjem delu Primorske je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Podatki o prometu. Zaradi nesreče na primorski avtocesti je pri počivališču Ravbar Komanda promet oviran na uvozu s počivališča na avtocesto proti Kopru. Zastoji so na štajerski avtocesti pred Šempetrom proti Ljubljani in med Domžalami in Ljubljano, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. 12 in 3 minute je ura.
0: Tretji program Radia Slovenija. Program ARS.
1: Poglejmo pa zdaj, kaj vse nas čaka v popoldnevu na programu ARS. V ARSovih spominčicah vabimo k poslušanju komornih in orkestralnih skladb 2 skladateljev iz Češke, ki sta ustvarjala v 19. stoletju, Bedřicha Smetane in Antonína Dvořáka, takoj po napovedi sporeda. Letos Osori zaznamujejo 40 let karmeličanskega samostana. Sestre karmeličanke živijo kontemplativno redovno življenje, v katerem se prepletajo skupna molitev, osebna molitev in delo. Njihov vsakdan je odmaknen od hitrega ritma sveta, a je hkrati z njim globoko povezan. V sledeh večnosti se bomo ob 13.05 o zgodovini samostana, 40-letnici in življenju skupnosti pogovarjali s predstojnico sestro Regino in sestro magistro Damjano, ki je učiteljica novink. Na zrcalni strani trenutnega obdobja, za katerega se zdi, da sta mladost in lepota njegov imperativ, se mnogo tišje in skrivaje svet sooča z naglim staranjem prebivalstva. Z daljšanjem življenja pa vse bolj neizogibno tudi z demenco. Ta družbeni kontrapunkt tako ob vsem pogosto poglablja tudi medgeneracijsko vrzel. V tokratnem grafoskopu v pogovoru z dramaturginjo Katarino Klančnik-Kocutar iz Lutkovnega gledališča Maribor v povečavi o prav posebni uprizoritvi Skrinjica sinjega maka po predlogi Bine Štampež-Mavc. Ta namreč odpira prostor za tih, a globok medgeneracijski pogovor, kot so zapisali v gledališču. Prisluhnite ob 13.30. Hrana se res dotika vsega. Odnos do prehrane pa sega globoko v človekovo osebnost. Pri prehranjevanju nikoli ne gre samo za potešitev lakote, ampak tudi izraz, kako smo se naučili gledati na svet. Z gosti, prehranskimi strokovnjaki, o hrani kot življenjskem slogu ob 14.05 v oddaji Glasovi svetov. V oddaji Mojstri samospeva predstavljamo samospevni cikel Ženska ljubezen in življenje Roberta Schumana. Letos mineva 170 let od skladateljevega rojstva. Samospevni cikel Ženska ljubezen in življenje je ustvaril leta 1840 v najsrečnejših letih svojega življenja. Samospeve bomo slišali v izvedbi sopranistke Barbare Boni ob 16.30. Še pogled v naš večerni spored. V nocojšnji oddaji Arso Art Atelier bomo predvajali posnetek koncerta koncertnega ateljeja Društva slovenskih skladateljev, ki je potekal 10. aprila 2024 v Kogojevi dvorani Društva slovenskih skladateljev. Nastopili sta flavtistka Anja Klift in klarinetistka Valentina Štrucel, ki sta izvedli dela Uroša Rojka, Olge Neuwirth, Brine Jež Brezavšček, Larise Vrhunc in Mauricija Pizatija. Prisluhnite ob 20.

Spominčice. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v Arsovih spominčicah vas tokrat vabimo k poslušanju komornih in orkestralnih skladb dveh velikih čeških skladateljev, ki sta ustvarjala v 19. stoletju, Bedžiha Smetane in Antonina Dvoržaka. Najprej poslušajte prvi stavek trija za klavir, violino in violončelo v G-molu opus 15 Bedžiha Smetane. Skladatelj je napisal dva godalna kvarteta, klavirski trio ter vrsto posameznih komornih skladb. Leta 1855, ko je pisal klavirski trio, mu je za škrlatinko umrla prvorojenka hči Bedžiška, leto prej pa se je moral posloviti od drugorojene Gabriele. Globoko izpovedni trio za klavir, violino in violončelo v G-molu opus 15 Bedžiha Smetane je bil prvič izveden 3. decembra 1855 s skladateljem pri klavirju. Oznake treh stavkov so moderato assai in allegro ma non agitato. Igral bo trio Lorenzo zasedbi, Primož klavir, Tomaš violina in Matija violončelo.

Poslušali ste trio za klavir, violino in violončelo v G-molu opus 15 Bidžiha Smetane, ki ga je izvedel trio Lorenz. Posnetek je nastal leta 1993 v Slovenski filharmoniji. Ob 50-letnici umetniškega delovanja tria Lorenz pa je leta 2006 izšel na portretni zgoščenki pri založbi kakovostnih programov Radiotelevizije Slovenija. In zdaj poslušajte dojet Janka in Kecala iz drugega dejanja Smetanove opere Prodana nevesta. Izvedla ga bosta tenorist Rudolf Francel in basist Latko Korošec. Spremljal jo bo simfonični orkester Radiotelevizije Ljubljana pod taktirko Sama Hubada.

V izvedbi tenorista Rudolfa Francla in basista Latka Korošca ste poslušali duet Janka in Kecala iz drugega dejanja opere Prodana nevesta Bedžiha Smetane. Pod vodstvom Sama Hubada jo je spremljal simfonični orkester Radiotelevizije Ljubljana. Radijski posnetek je nastal leta 1974. Poslušajte pa zdaj Rusalkino arijo o mesecu iz lirične pravljične opere Rusalka, največjega opernega dosežka Antonina Dvoržaka iz leta 1900. Libreto je napisal pesnik Jaroslav Kvapil po staroslovanski pravljici z motivom o vodni vili, ki si zaželi človeške ljubezni. Rusalkino arijo o mesecu bo zapela sopranistka Zlata Ognjanović. Na posnetku jo bo spremljal orkester Radiotelevizije Ljubljana pod taktirko Boga Leskovca.

Poslušali ste Rusalkino arijo o mesecu iz istoimenske opere Antonina Dvoržaka. Zapela jo je sopranistka Zlata Ognjanović, spremljal jo je orkester Radiotelevizije Ljubljana pod taktirko Boga Leskovca. Posnetek je nastal leta 1964. Zdaj je na vrsti koncert za violončelo in orkester v Hamolu opus 104, ki ga je leta 1895 napisal Antonin Dvoržak. Na koncertu s simfoničnim orkestrom Radiotelevizije Slovenija ga je leta 2004 izvedla violončelistka Carmen Pečar Koritnik. Poslušali boste tretji stavek z oznako Allegro Moderato. Izvajalce vodi dirigentka Sean Edwards.

Poslušali ste tretji stavek Allegro Moderato koncerta za violončelo in orkester v Hamulu opus 104 češkega skladatelja Antonina Dvoržaka, ki ga je s simfoničnim orkestrom Radiotelevizije Slovenija pod taktirko dirigentke Sean Edwards izvedla violončelistka Carmen Pečar Koritnik na koncertu maja 2004 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani. V zadnjem delu oddaje poslušajte simfonično pesnitev Vltava iz Smetanovega cikla Moja domovina, ki ga je skladatelj ustvaril med letoma 1874 in 1879 kot glasbeno apoteozo domovini in podeželju s številnimi mitološkimi in zgodovinskimi referencami. Poslušali boste drugo pesnitev z naslovom Vltava po reki, ki teče skozi Prago. Izvedel jo bo simfonični orkester Radiotelevizije Ljubljana, ki ga na posnetku vodi prvi dirigent orkestra Uroš Prevoršek.

0: Poslušali ste simfonično pesnitev Vltava, drugo pesnitev iz Smetanovega cikla Moja domovina. Izvedel jo je simfonični orkester Radiotelevizije Ljubljana pod taktirko Uroša Prevorška. Arhivski posnetek je nastal decembra 1966 v Slovenski filharmoniji v Ljubljani. Tako so izzvenele Arsove spominčice, ki jih je pripravila Tjaša Krajnc z izbranimi skladbami Bedžiha Smetane in Antonina Dvoržaka. Spominčice. Ura je 13.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Poročila. Agencija za okolje je za Primorsko izdala opozorilo zaradi povečane toplotne obremenitve. V soboto se bo po nižinah v večjem delu države segrelo na več kot 35 stopinj Celzija. Na Goriškem temperatura lahko doseže tudi 39 stopinj. Nacionalni inštitut za javno zdravje opozarja na večje tveganje za zdravje ljudi, še posebej starejših in otrok. Uprava za zaščito in reševanje je z jutrišnjim dnem za vso državo razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja, za več primorskih občin pa zelo visoko. Več evropskih držav se spopada z gozdnimi požari. V okolici Madrida se razmere umirjajo, več kot 20 tisoč evakuiranih prebivalcev se je vrnilo na svoje domove. Gašenje sicer otežujejo močan veter in nov vročinski val, ki bo na Iberskem polotoku ustrajal najmanj do nedelje. Gasilcem je po približno tednu dni ponoči uspelo omejiti tudi obsežen požar zahodno od Bordoja, ki je uničil 42 tisoč hektarjev gozdov in sprožil množične evakuacije. Japonske oblasti so sporočile, da je včerajšnji močan potres z magnitudo 7,1 na jugu države zahteval najmanj 13 življenj. Nastala je velika gmotna škoda. Več kot 9 tisoč ljudi se je zateklo v 506 zatočišč v treh regijah otoka Kjušu. Reševanje se nadaljuje. Iran je ponoči izstrelil več balističnih raket na ameriške položaje v regiji. Ameriške sile so medtem skupaj s savdskimi napadle Irak, kjer so, kot navajajo, obstreljevali položaje teroristov povezanih z Iranom. Ubitih naj bi bilo najmanj 20 ljudi. Ameriški predsednik Donald Trump se je strinjal, da Ukrajini odobri proizvodnjo raket za sisteme zračne obrambe Patriot, je po včerajšnjem obisku v Washingtonu dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Omenjenih raket naj bi Združenim državam primankovalo zaradi spopadov z Iranom. Vremenska napoved. Popoldne bo precej jasno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno. V notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 32 do 37 stopinj. Opozorilo. Sredi dneva in popoldne bo velika toplotna obremenitev. Danes bo najizrazitejša na Primorskem, od jutri naprej pa tudi drugod po nižinah. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev še stopnjevala. V večjem delu Primorske je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Vreme in aktualne temperature po Sloveniji ob 12. Ljubljana, Novo mesto in Postojna jasno 30 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana in Slovenjgradec jasno 29. Letališče Edvarda Rusja na Maribor in Murska Sobota jasno 30, piha južni veter 12 km na uro. Letališče Cerklje ob Krki jasno 31, Lisca jasno 26. Letališče Portorož jasno 29 piha zahodnik 12 km na uro. Bil je pri Novi Gorici jasno 34. Kredarica jasno, tam je 15 stopinj, piha jugovzhodnik 19 km na uro. Še podatki samodejnih meteoroloških postaj. Rateče, krajinski park Goričko 27, letališče Lesce 28, piha jugovzhodnik 11 km na uro, Rudno polje 24, Krvavec 20, Jezersko 26, Rogla 19, piha južni veter 18 km na uro, Ravne na Koroškem, Velenje, Krško, Črnomel in Kočevje 30, Celje 31, piha jugovzhodnik 11 km na uro. Hrastnik Ptuj in Ilirska Bistrica tudi 31. Maribor 30, piha južni veter 19 km na uro. Koper 27, piha zahodnik 16 km na uro. Dolenje pri Ajdovščini 33, park Škocjanske jame 32, na Voglu pa je 22 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče oviran promet pred Šentiljem proti Avstriji. Pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti na uvozu Črnikov proti Ljubljani. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konicam, pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani in od Šempetra proti Ljubljani. Na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter med Uncem in Postojno proti Ljubljani. Pa tudi na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. 13:06 je ura.
2: Svet kulture.
0: Nekaj poudarkov današnje oddaje. Na domači sodobno plesni sceni te dni vre. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je v ponedeljek na seji Nacionalnega sveta za kulturo povedala, da tripartitne pogodbe, s katero je bil ustanovljen javni zavod za razvoj sodobne plesne umetnosti, ni mogoče izvrševati. V mariborskem razstavišču Kibela se z razstavo Erotika predstavlja slikarka Jasna Kozar. Umetnica se v svojih delih pogosto odziva na aktualno družbeno, politično in socialno dogajanje. Pri založbi Goga so po romanih Tole ni zate in Moji starši letos izdali še najnovejše delo bosanskega pisatelja Aleksandra Hemona, Svet in vse v njem. Avtor v romanu razkriva, kako je vsak svet vse prej kot stabilen in vedno že vsebuje tudi slutnjo svojega propada. Več v oddaji Svet kulture ob 16:05.

0: Obiskali smo karmeličanski samostan svetega Jožefa in brezmadežnega srca Marijinega v Sori. Karmel je eden najstarejših meniških redov v cerkvi. V Sloveniji je poleg samostana v Sori še en karmeličanski samostan v Mirni peči. Celoten pogovor je dostopen tudi med podcasti v našem spletnem arhivu. Oddajo je pripravila Jasmina Bauman.
1: Sledi večnosti.
2: Sestre karmeličanke živijo kontemplativno redovno življenje, v katerem se prepletajo skupna molitev, osebna molitev in delo. Njihov vsakdan je odmaknjen od hitrega ritma sveta, a je hkrati z njim globoko povezan, prav po molitvi za cerkev, ljudi in vprašanje sodobnega časa. O zgodovini samostana, jubileju in življenju skupnosti se bomo pogovarjali s predstojnico, sestro Regino in sestro magistro Dabjano, ki je učiteljica novink. Dobrodošli.
3: Prisrčen pozdrav.
4: Lep pozdrav sem.
2: Letos v Sori zaznamujete 40 let samostana. Kaj vam osebno pomeni ta jubilej? Kako dolgo ste že v samostanu, kako ste povezani z okolico in kdo pravzaprav ste karmeličanke? Pa bomo začeli s sestro Regino.
4: Letos je res 40 let, kar smo karmeličanke navzoče v tem kraju, tu je v Sori pri Medvodah. Karmeličanke pa smo drugače na slovenskih tleh prisotne že čez 100 let. Jubilej, ta beseda sama, govori o praznovanju, o hvaležnosti vsem, ki so gradili to stavbo, vsem sestram, ki so kadarkoli živele v njej in gradile to skupnost. Osebno pa mi ta jubilej, ta beseda pomeni milost, zagotovilo Boga, da ostaja z nami in da to njegovo delo ostaja, ker je on zvest. Jaz sem v samostanu že dobrih 30 let, in samostan sam je vpet v to okolico, v župnijo, pa tudi v občino, tako da smo povezane z ljudmi iz župnije. Se je večkrat tukaj tudi sveta maša, na katero lahko ljudje pridejo ob naših večjih praznikih. Tudi darov njihove karita smo veliko krat deležne. Odprte smo za stiske ljudi, za njihove prošnje, za molitev in ljudje zaupajo v moč molitve, tako da smo res vpete v okolico in širše.
2: Sestra Damjana?
3: Ja, hvala za tale uvodni sklop vprašanj. Začenjam z odgovorom na vprašanje, kdo smo karmeličanke, zato ker sem si morala sama to vprašanje razjasniti, preden sem leta 2009 vstopila v karmelsko skupnost v Sori. Bom nekaj, en tak kratek skok v zgodovino naredila. Smo del karmelske družine, ki jo sestavljajo patri karmeličani, sestre karmeličanke in laiki tretjega reda. Začetki karmelskega reda segajo pa v čas križarskih vojn, ko so mnogi prepoznali, da je moč molitve večja kot moč orožja. In so se z bojnih pol umaknili na goro Karmel, od tod prihaja naše ime, in postali puščavniki. Potem, ko so muslimani zavzeli ta ozemlja, tudi goro Karmel, so se te puščavniki preselili, premaknili v evropska mesta srednjeveška. Morali so si izbrati enega od načinov življenja znotraj srednjeveških mest in so si izbrali ubožne redove, tako kot frančiškani. S tem so morali prevzeti tudi aktivno vlogo delovanja med ljudmi. Potem se je pa patrom karmeličanom, se pravi do 15. stoletja je bila veja samo moška, patri karmeličani. V 15. stoletju se jim pridruži že ženska veja, sestre karmeličanke, ta veja je pa klauzurna in kontemplativna. To pa pomeni, da je molitev, kontemplacija naše temeljno življenjsko poslanstvo. Ne? In to zahteva privilegiran ritem dneva, privilegiran način življenja v klauzuri, ker nam samo to omogoča eno notranjo zbranost in nas varuje pred raztreščenostjo, ker se nam zdi, da je rak rana današnjega sveta. No, potem je pa pomembno 16. stoletje, ko je prenovljeno podobo življenja v Karmelu začrtala sveta Terezija Avilska s pomočjo svetega Janeza od križa, oba sta bila Španca, se pravi, da je nekaj španske krvi v naši duhovnosti. Zdaj z eno zaključno mislijo, kaj smo karmeličanke. Mislim, da se lahko karmeličanke znotraj cerkve in sveta primerjamo s srcem znotraj človeškega telesa. Se pravi, srce je skrito očem, pa ne zato, ker bi srce ne maralo telesa, in tudi pri nas ne gre za to, da bi me ne marale sveta, ampak smo prav zato skrite, da svetu služimo v ljubezni, da mu na tih in neviden način omogočamo življenje. Pri tem je pa razumljivo, da nevedni človek vse to lahko zanika, ker njegove telesne oči pač ne vidijo skrite resničnosti. Ampak to ne pomeni, da te skrite resničnosti ni. Še besedo o 40-letnici od blagoslovitve samostana. Meni osebno to pomeni enega od korakov znotraj zgodbe prisotnosti karmeličanov in karmeličank na slovenskih tleh. Redko kdaj se poudarja podatek, da so patri karmeličani na slovenskih tleh bivali že v 17. stoletju v Kostanjevici pri Novi Gorici, potem so bili ukinjeni z jožefinskimi reformami in se od takrat do danes niso več vrnili v Slovenijo. Zdaj, prva skupnost karmeličank je pa odprla svoja vrata na selu pri Ljubljani, to so danes Moste, leta 1889. Skupnost je bila močna, po vojni je bil pa samostan s cerkvijo zaplenjen, porušen, sestre izgnane in so šele leta 1967 tri sestre slovenske karmeličanke dobile od oblasti dovoljenje, da se vrnejo v Slovenijo in so se naselile v Mengšu v neprimernih prostorih v gospodarskem poslopju, kjer so bili preko oni pa prašičke in tako. In so tam pač si preuredile začasno bivališče, začasen samostan, ampak z njimi so se vrnile karmeličanske, karmelske molitve v Slovenijo. Ampak vsi ti spomini, a ne, tega časa pač kažejo samo na to, na znamenja časov, tudi na krivice, ki so bile storjene, ki jih je bilo treba sprejeti, predvsem pa govorijo o lepoti življenja z Bogom.
2: Vmes, sestra Damjana, ko ste govorili, je tudi v samostanu zazvonilo.
3: Ja, pri nas je tako, kar se zvonca tiče, kot v osnovni šoli. Zvonc na znanja, konec matematike, začetek slovenščine. No, pri nas to zaznamuje konec enega dejanja, enega akta, naprimer konec časa za delo in zvonec pokliče v kapelo, k molitvi. A ne, imamo 5 minut časa, ko zazvoni, rečemo, aha, zdaj gremo v kapelo, in v 5 minutah se prestavimo od dela v kapelo k molitvi in obratno.
2: Samostan je bil, kot smo lahko slišali, blagoslovljen leta 1986. Sestra Regina, kakšno zgodbo nosi začetek Karmela v Svori?
4: Kakor smo slišali, so sestre bile po vojni se vrnile v Mengeš, kjer so imele na voljo stavbo starejšo, v bistvu gospodarsko poslopje, ki je postalo s časoma premajhno, neprimerno zabivanje, kar ti vedno več deklet je prihajalo. In sestre so začele iskati zemljišče oziroma predvsem dovoljenje za gradnjo. In tako je prišlo do tega, da je prostor za zemljišče ponudil tukajšnji pokojni župnik, gospod Lojze Zaplotnik. Predvsem so ta samostan gradili oziroma sredstva omogočili mnogi dobrotniki, predvsem izseljenski Slovenci, ki so res bogato podprli dokončanje tega samostana, tako da smo res ob tej jubileju hvaležne za vse te dobrotnike, molimo za vse, tudi v našem samostanu vsak dan molimo za naše dobrotnike in enkrat na mesec se zanje, za njihove namene daruje sveta maša.
2: Sestra Damjana, Karmel je zaprt oziroma kontemplativen red, kot ste prej tudi lepo razložili, in ta red moli za svet. Kako ste povezane z ljudmi zunaj samostana?
3: No, tako kot smo že rekli, nam klauzura omogoča tiste potrebne okoliščine za zrenje Boga. Temeljno vprašanje se mi zdi za nas je, kje sredi tega sveta, ki je v plamenih zaradi zla, lahko me pustimo sledi večnosti. Se pravi, zlo, vojn, nasilja, pohlepa po bogatstvu, ki ne izbira sredstev, teptanja človekovega dostojanstva, se z nami je tako ali tako predolg, da bi ga lahko do konca izčrpale. To zlo je pretežko za človeške moči. A ne? Kaj lahko stori pri tem ena klauzurna redovnica? Ne, včasih se v šali rečemo, kaj lahko klauzurna nuna pri vsem tem naredi, prispeva. Odgovor je in odgovor ima veliko povezanje z ljubeznijo. No? V srcu nosimo karmeličanke trpljenje sveta in cerkve. Ker tukaj v Karmelu nismo v prvi vrsti zaradi našega lastnega osebnega odrešenja, ampak zato, da stojimo pred Bogom in ga prosimo za svet. Podobno kot je Abraham prosil Boga in barantal za rešitev Sodome, kdor se kdaj sprehodil skozi staro zavezane, tako lepo je začel Abraham barantat z Bogom, pa je rekel, lej, če je 50 pravičnih v Sodomi, ne je uničati zaradi tih 50 pravičnih. No in sta ugotovila, da jih ni 50. In na koncu je prišel do številke 10, ne? In je rekel, Gospod, če se v mesto najde 10 pravičnih, ne pokončaj Sodome zaradi teh 10. No in Gospod ga je uslišal. De vprašanje pa je, ne, kdo lahko stoji pred zlom in prosi Boga za usmiljenje. Tukaj pač stopamo zdaj, stopa v prvi plan naš vsak dan, ne? Ker je odgovor, da lahko samo tisti, ki je na lastni koži izkusil usmiljeno Božji ljubezen, lahko stoji pred zlom in prosi Boga za usmiljenje. Zdaj pa pride na vrsto naš vsakdanji boj, ker je zlo v srcu vsakega, ne? In če se človek ne bori s tem zlom, v lastnem srcu semena zla, ki so posejana v naši notranjosti, zelo lahko hitro prerastejo nasilje, v vojne, v plamene, v katere je današnji svet zajet. In zdaj, če mi uspemo v lastnem srcu to zlo premagati, to pomeni, da ne prispevamo svojih mejhnih lastnih ogenčkov, plamenčkov v ta plamen, v katerem gori svet, ampak da prispevamo en kozarc hladne vode in ga zlijemo na ta plamena. A ne, lahko bi kdo rekel, to je plunk v morje, lahko, ampak boljše na kapljica kot nobena. In prav zato, ker smo tukaj v Karmelu iz ljubezni do sveta, nismo ušle svetu, ker bi ga sovražile, ampak smo se umaknile v tišino za svet, iz ljubezni do sveta. Prav zato tudi ostajamo povezane s svetom, tako na več ravneh. Naprimer, ena raven je točka oziroma ja, situacija, ko ljudje prihajajo k nam, ko nas kličejo, ko nam pišejo zaradi svojih stisk in nas prosijo za molitev, nas prosijo za pogovor. To je en močen stik s svetom. A ne? Potem druga situacija je, ko prihajajo naročati sveče za krst, za poroko in vsaka osebe prinese en košček sveta s seboj. A ne? Potem tretja točka je, da se trudimo pridobiti samo potrebne informacije o stanju sveta, o stanju cerkve, zato da lahko molimo za vse te stiske, da lahko kličemo blagoslov, ne gledamo televizije, ne poslušamo radija, ker je to overdose. A ne? Povezane smo pa z lokalno in vesoljno cerkvijo, z našim karmelskim redom, tako da smo vpete v svet, ampak hkrati umaknjene v tišino. Ohranjamo pa tudi seveda potrebne stike z domačimi, s prijatelji, preko obiskov, pošte, včasih tudi telefonov, čeprav se temu precej izogibamo, ker je to potem hiter preveč raztresanosti, glasnosti, pa mogoče res osebni stik v živo bistveno več pomeni in odtehta kot telefonski pogovor.
2: Sestra Regina, kaj pomeni biti predstojnica v kontemplativni skupnosti? Kako ste sicer karmeličanski samostani med seboj povezani v Sloveniji in širše?
4: Naša skupnost, ki šteje 15 sester, je po starosti zelo raznolika, to je od 30 do 100 let. V mesecu avgustu bo najstarejša sestra praznovala 100. rojstni dan in je prava živa zakladnica zgodovine karmeličank na Slovenskem. Kontemplativna skupnost pomeni, da in klauzurna pomeni, da živimo znotraj tega samostana vse življenje, torej pomeni tudi med seboj postajamo zelo povezane. In naša prenoviteljica, ustanoviteljica sveta Terezija Avilska je v svojih spisih, v katerih je sestre poučevala in svetovala glede življenja, jih je prosila, naj bodo prav vse prijateljice med seboj. Ne glede na starost, na družbeni status, na izobrazbo. Takšna, bi rekla, duhovna družina pa potrebuje tudi vodstvo, a ne skrb ene odgovorne osebe. In to je ponavadi predstojnica, ki pa jo sestre same izberejo izmed sebe. Noben od zunaj ne določi. In jaz se torej počuti med temi sestrami kot sestra, kot ena izmed njih. Pa za nekaj časa mi je zaupana ta služba odgovornosti, z nekaj več odgovornosti. Samostani karmeličanski pa smo povezani med seboj v zvezah, federacijah imenujemo, zato ker same karmeličanke nimamo piramidalne strukture, da bi imele nad seboj provincialko, generalko, ki bi od drugod nam tako določala življenje, ampak je vsak karmeličanski samostan avtonomen. Te zveze pa so nekako duhovno občestvo med temi avtonomnimi samostani in tako med seboj delimo duhovne dobrine, pa tudi po potrebi materialno si pomagamo. Tako da ni vsak samostan kot otok, ampak je en člen velikega telesa, to je federacije ene duhovne zveze.
2: Magistra sestra Damjana, prejle smo že lepo slišali, da je vaš dan preplet skupne molitve, osebne molitve in dela. Kako se ta ritem živi od jutra do večera?
3: Ja, to je pa tako sočno vprašanje, konkretno. Tako, naš vsak dan je sestavljen brez izjeme, torej od nedelje do nedelje, iz naslednjih elementov. 1 ura duhovnega branja in 2 uri premišljevalne molitve v tišini vsak dan. Zdaj, mečken bom povedala, zakaj to, čemu to služi. Zdaj, to je naš privilegij. To je čas za zrenje Boga. Boga, ki nas prvi ljubi. To je čas za utrjevanje naše ljubezni do Boga. Naš odgovor ljubezni do Boga je vedno odgovor, ker je iniciativa vedno njegova. Ne? To je čas, ko se lahko prepuščamo morju te Božje ljubezni, ki zajame naše bitje in v bistvu določa vse. A ne? Tisto, kar imaš rad, tisto ti ugrabi srce, ti ugrabi misli, a ne? In tisto določa, kako in zakaj in kdaj boš zjutraj se spravil po konc, kaj boš delal s svojimi večeri, s svojimi vikendi, kaj boš bral, koga boš spoznal, kaj bo strlo tvoje srce, kaj ga bo napolnilo s hvaležnostjo, veseljem. Torej, ko Bog zajame cela človeka, a ne, potem lahko rečemo sveto Terezijo Avilsko, ki je rekla, el Señor anda también entre los pucheros, Gospod se sprehaja tudi med lonci. A ne, se pravi, ko smo polni Božje ljubezni, lahko delamo karkoli, je vse Božjo slavo. Se pravi, ta čas, ura duhovnega branja, 2 ure premišljevalne molitve v tišini na dan, je temelj našega življenja. To je bencin za naše bivanje. Ne? In tukaj v tem smo res puščavnice, ker stoji vsaka sama pred Bogom in v Bogu. No, to je en element našega dneva. Drugi je sveta maša, vsak dan. A ne, tudi to je naš privilegij. A ne, pri maši je tako, kot da stojimo na pragu nebeškega Jeruzalema in gledamo obljubo, ki nam je dana in je že uresničena s Kristusovim ustajenjem. Mi moramo pa še en delček poti prehoditi tukaj na zemlji. Ampak to je živa voda, ki nam jo Kristus ponuja. Ne? In zdaj pri maši pa nismo več puščavnice, smo pa nujno v občestvu, ker smo kot skupnost okrog oltarja, a ne? Okrog Gospodovega oltarja. No, sveta maša je drugi element. Tretji element, ki je meniški, je skupna molitev breverja. A ne, brever moli cela cerkev in mi zmolimo na dan cel brever, to pomeni hvalnice, vse 3-dnevne molitvene ure, večernice, sklepnice, bogoslužno branje. In v tej molitvi celotne cerkve izkušamo res moč tega skupnega občestvenega slavljenja Gospoda in tudi moč prošnje, skupne prošnje Gospodu, ko smo v njem vse eno, pa smo si zelo različne, ampak tukaj res čutimo, kako smo eno. In če je ena taka skupnost različnih lahko eno Gospodu, je potem tudi vesoljna cerkev lahko eno Gospodu. Tako da eno velik zaklad je ta skupna molitev breverja. In to je 7-krat na dan, ne, se dobimo za to skupno molitev. In tukaj smo tudi občestvo, ne več puščavnice, ne? Potem pa pride en element, ki je pa tudi zelo temelen, to sta pa 2 uri skupnega bivanja. Temu rečemo rekreacija, čeprav ne igramo fuzbala takrat, tudi športom se ne ukvarjamo, lahko bi se, ampak to je pomembno je, da smo skupaj v enem večjem prostoru, smo vse skupaj, kakšno ročno delo opravljamo takrat, ker je namen teh dveh ur, da se pogovarjamo, da se gradi med nami občestvo. Ne? In jaz čutim te ure zato tako dragocene, ker imam občutek, da nas te odnosi, ki niso idilični, gotov ne, a ne? Ampak da nas gnetejo v eno občestvo in s tem postajamo hčere cerkve. Tako kot se gnete testo za kruh, je treba zgnesti moko, tekočino, kvas, sol in narediti primerno testo, da lahko vzhaja, da ga pečemo in da to daje življenje. In tukaj v skupnosti, v občestvu, ki ga gradimo, se v bistvu preverja vrednost naše molitve v tišini, kjer smo bile kot puščavnice. Se pravi, če kot puščavnice ne znamo biti sestre, potem smo slabe puščavnice. A ne? No, to sta dve uri skupnega bivanja, potem pa samo še dva elementa. Čez dan poteka delo v tišini. Zdaj pa tukaj sta dve razsežnosti. Samo delo nam v srcu rojeva hvaležnost, da smemo in da zmoramo delati. Potem čutimo, da delo daje dostojanstvo in vrednost. A ne? Tudi veselje ob ustvarjalnosti. Tudi to je lepo, da človek kuša, kako je utrujen potem, kaj ne vem, preštiha vrt, a ne? Ali pa karkoli drugega. In si potem bolj hvaležen za počitek. A ne? Tišina pa zato, da si med seboj omogočimo ohranjati prostor za poslušanje Božje besede v srcu, a ne? Ki je tako kot tihi šepet vetra. In je potrebna tišina, potrebno se soočiti seboj in svojim srcem. Tako da smo druga druge opora, s tem, ko si dopuščamo tišino med delom čez dan, da ne klepetamo in da ne zapravljamo dragocenega časa. Seveda, če sta dve v kuhni in če treba vprašati, a vlupam krompira, ga zrežem na koščke ali kako drugače, se to vpraša, ne. Ampak ne klepetamo tako. Potem pa samo še en element, ki pa tudi zelo pomemben, nočni počitek. In ta je v enem kosu, naj bi bil približno 7 ur, čeprav tukaj precej grešimo, ker velik dela vstaja zvečer in potem se teh 7 ur skrajša, včasih nevarno, na premalo spanja, ampak to ne, nočni počitek v enem kosu, zato, da se telo pripravi za nov dan z Gospodom.
2: Drage poslušalke in dragi poslušalci, v našem spletnem arhivu vas že čaka celoten pogovor. S sestrama karmeličankama smo se pogovarjali o tem, kako se spominjata svojih začetkov, pa tudi o tem, da v samostanu veljajo stroga pravila. Novost pa so molitvena srečanja. Slišali boste tudi, da ljudje v svetu hrupa vedno bolj iščejo tišino, kaj lahko sodobni človek, ki živi zelo hitro, začuti ob karmeličanski duhovnosti. Dobrodošli. Oddajo sva pripravila mojster zvoka Vladimir Jovanovič in novinarka Jasmina Bauman.
1: Sledi večnosti.

0: Grafoskop. Premisleki o kulturno-umetnostni vzgoji.
1: Na zrcalni strani trenutnega obdobja, za katerega se zdi, da sta mladost in lepota njegov imperativ, se mnogo tišje in skrivaje svet sooča z naglim staranjem prebivalstva. Z daljšanjem življenja pa vse bolj neizogibno tudi z demenco. Ta družbeni kontrapunkt tako ob vsem nemalokrat poglablja tudi medgeneracijsko vrzel. Izrazito individualizirana družba, kjer empatija ni ravno visoko na hierarhični lestvici vrednot, kvečemo deklarativno, ker se tako zaenkrat še spodobi, pa v stran umika tudi že sam poskus razumevanja sočloveka. Res je, da smo ljudje izrazito izkustvena bitja, ki za polno razumevanje potrebujemo lastno izkušnjo, a razmislek o nečem, kar nas morda doleti enkrat v življenju, je lahko dragocen v tem trenutku in zagotovo močna igla na kompasu spoznanj za čas pozneje. V tokratnem grafoskopu, ki sem ga zasnoval Klemen Markovčič, v pogovoru z dramaturginjo Katarino Klančnik-Kocutar iz Lutkovnega gledališča Maribor, v povečavi razmišljava o prav posebni uprizoritvi Skrinjica sinjega maka po predlogi Bine Štampe Žmavc. Ta namreč odpira prostor za tih, a globok medgeneracijski pogovor, kot so zapisali v gledališču, otroci pa skozi bogat svet simbolov vstopajo v zgodbo, kjer se babica počasi izgublja, dedek pa z ljubeznijo, potrpežljivostjo in predanostjo hodi ob njej. Na osnovi te, zagotovo tematsko samosvoje uprizoritve, pa se v širokem kotu v tem visokem poletju tokrat dotikava tudi posebnosti lutkovne dramaturgije. Katarina, lepo pozdravljena.
2: Pozdravljen.
1: Tema demence je morda na prvi pogled prezahtevna že za odrasle, kaj šele za male gledalce. Kako je našla pot v gledališče in na kakšen način ste se je lotili?
2: Pot je bila zanimiva, se pravi, Bina Štampe Žmavc je napisala prečudovito povest, pravljico, zgodbo, Skrinjica sinjega maka. Ta je šla v slikanici in s prelepimi ilustracijami Svetlana Junakoviča. In predstavitev te slikanice je bila pri nas v Lutkovnem gledališču, v Maribor, v Sodnem stolpu, v času izida, tega pa mislim, da 2-3 leta nazaj. In naša igralka Metka Jurc, naša veteranka, odlična igralka, je na tej predstavitvi to zgodbo že prebirala. Moram reči, da je že takrat občinstvo bilo ganjeno, Metka je bila navdušena, skratka, vse nas je ta zgodba prevzela, zato ker Bina zgodbo o demenci pripoveduje na en tak zelo poetičen način, nekem simbolnem jeziku, to je zgodba o babici, ki se počasi izgublja, izgublja besede, spomine, samo sebe in ob njej stopa dedek, ki v bistvu z eno nepopisno ljubeznivostjo in empatijo in ljubeznijo stoji ob strani na poti tega njenega izgubljanja. In bi na to pretopil en tak lep jezik z obilo prelepimi podobami in simboli, pri čemer ne bi rekla, da mehča problem sam, ki je velik in težak in ljudje, ki se znajdejo v teh situacijah, najbolj v resnici svojci, ki so ob nekom, ki tako počasi izgublja, kot rečeno, spomin, besede, sebe. V bistvu začutimo težo tega problema, Bina, kot rečeno, ga ujame na en tak res lep način. Na trenutke celo humoren. Babica v bistvu se odziva na te svoje miselne spodrsljaje z eno tako presenetljivo duhovitostjo, ko izginajo besede. Skratka, taka v bistvu kar svetla zgodba, kljub teži tematike. No, in ko smo, kot rečeno, to zgodbo predstavljali, se je takrat, sem bila še v vlogi umetniškega vodje, tudi porodila ideja, da bi to vsekakor bilo nekaj, kar bi na odru lahko prelepo delovalo, da bi bila ta zgodba vsekakor lahko na v lutkovni predstavi, da bi dobro se nekako utelesila. In smo začeli takrat iskati neke poti, razmišljali o tem, na kak način, kakšno ekipo povabiti k sodelovanju, da bi skrinjico Sinega maka naredili v lutkovno predstavo.
1: Koliko pa otrok pri 10 letih, kjer ste postavili starostno mejo za to uprizoritev, dojame temo brez dodatnih pojasnil in pogovorov?
2: Predstava je kar precej ohranja te simbolike, zato mi striktno po predstavah, veliko smo jih zdaj že odigrali pravzaprav v tem šolskem letu za konec drugega triletja, tretje triletje in za srednje šolce, vedno, predstava je relativno kratka in vedno jo z igralko pospremiva z enim, skratka zapleteva občinstvo en tak pogovor, pri čemer vedno začneva z vprašanjem, kdo že ima kakšno takšno izkušnjo, da so že v družini osebe z demenco. In veliko rok se dvigne, tako da vidimo, da v resnici je če dalje več nas je soočenih na tak ali drugačen način s to boleznjo. In potem poskušava z Metko zapeljati ta pogovor na ta način, da predvsem opozoriva na te dve liniji zgodbe. Ena je, da preprosto to je dejstvo, da smo kot družba če dalje, da smo starajoča se družba, da vedno več ljudi doseže visoko starost in da posledično seveda vedno več ljudi tudi je oseb z demenco. In pa na to, da smo pa mi ob njih in na tega dedka in na kak način lahko v resnici, kako pomembno je, da smo ob teh ljudeh strpni, ljubeči, spoštljivi in da probava nekak te dve linije orisati. In moram reči, da še zlasti otroci, osnovnošolski otroci so se zelo pripravljeni pogovarjati, deliti svoje izkušnje, imava res lepe, lepe izkušnje z temi pogovori po predstavi. Srednješolci so morda malce bolj zaprti, v tem smislu, da se ne bi toliko pogovarjali. So kakšne izjeme, smo imeli tudi eno skupino iz Mariborske tretje gimnazije, bila so sama dekleta po naključju, ki so kar intenzivno stopile pol v pogovor, tako da imava skratka res lepe izkušnje. Pač po teh izkušnjah zdaj bi rekla, da je vsekakor ta predstava, glede na to, da ni tako zelo direktna, neposredna, da ni zgodba popolnoma, kaj bi rekla, jasna v tem nekem smislu racionalnega pripovedi, da je toliko neke simbolike, da je fino, da jo vsekakor pospremi ta pogovor. Ker potem gremo v nadaljevanju še v malo govorimo o prizoritvenem načinu, o tem, kako smo iskali neke simbole, se sprehodimo skozi to, kar so videli v predstavi, kaj bi pomenila, ne vem, nit, ki jo igralka Metka vleče in simbolizira vrsto stvari, kaj so beli kamenčki, ki jih babica za sabo pušča, da se ne zgubi v gozdu, kaj so, skratka, gremo skozi vse te neke simbole, ki jih otroci prepoznavajo in iščemo podobne reči v kakih drugih zgodbah, skratka, skušava govoriti tudi o tem uprizoritvenem načinu, preko tega pa seveda otroci spoznavajo to, da uprizoritvena umetnost je lahko tudi bogata v tem simbolnem smislu, da niso vedno vse stvari direktne, da ni ura samo ura, ampak ura v tej zgodbi predstavlja ta čas, to minevanje, to, da dedek in babica se starata. Skratka, skuša vas skozi te stvari opozoriti tudi na to bogato simboliko, ki jo umetnost nosi, no, ne samo uprizoritvena umetnost.
1: Sicer pa je ravno medgeneracijski pogovor o tej temi gotovo ključen.
2: Tako.
1: Kakšen je torej kulturno-umetnosti potencial tovrstnih uprizoritev?
2: Jaz mislim, da je zelo velik. Še zlasti, kadar se tako lepo spojita ena tema, o kateri moramo govoriti. Govorimo dejansko o povzemam, to, kar smo potem, ko smo se z, kot gledališče tesno povezali tudi z društvom Spominčica in šli na izobraževanje, o tem postali demenci prijazna točka kot gledališče. Skratka, gre za tiho epidemijo današnjega časa. Skratka, kot rečeno, da o tej temi spregovorimo in da spregovorimo o temi na umetniško lep način, da smo tudi, da v tej umetnici, v formi, v kakršni o tej temi govorimo, da smo v njej ambiciozni, da smo v njej, skratka, da skušamo tudi umetniško spraviti to na čim višjo raven, da to ni samo, da nismo samo didaktični, ampak da smo tudi v smislu forme ohranjamo nek visok standard umetniškega izraza.
1: Uprizorite jo po svojem stroju monodrama z Metko Jurcu v srednji vlogi, pa vendar igralec v lutkovni monodrami zares nikoli ni sam na odru. Kakšna je torej interakcija med igralcem in svetom lutk ali predmetom?
2: Ja, moram reči, da Metka v tej predstavi, Metka Jurc je prehaja med vlogami pripovedovalke, potem preide v vlogo dedka, preide v vlogo babice in te tri vloge na nek način ves čas prepleta. Je tudi lutkovna igralka, pa hkrati, skratka, ni nekih popolnoma jasnih, da bi rekli, to je samo lutkovna predstava, je samo pripovedovalska predstava, je dramsko gledališče. Vse te forme se nekako mešajo in moram reči, da režiserka Ajda Ros je zelo natančno z Metko razdelala vse te ravni pripovedi in Metka, ko predstavo gledamo, vedno jasno vemo, v kateri vlogi je. Je tako natančno narejena predstava, da te vloge lepo prehajajo in hkrati gledalca ne begajo, da bi ne vedel, kdo je zdaj oziroma kako pripoved teče.
1: Če zdaj usmeriva pogled nekoliko širše, kaj pa je posebnost lutkovne dramaturgije? Kaj narekuje izbor besedila, poleg teme, sporočila, verjetno tudi tehnološke in izvedbene vidiki?
2: Vsekakor. Material, ki ga kot predlogo za uprizoritev vzamemo, vsekakor mora imeti nek lutkovni potencial v sebi. In zdaj, če greva na skrinjico Sinjega maka, sprva smo v začetku procesa imeli kar bogatejše besedilo, ki je prečudovito. Ampak ker je tole lutkovna predstava, je s časoma kar del besedila odpadu, zato da se stvari ne podvajajo, da niso ilustracija besedila. In to, kar je skozi zgodbo režijsko in likovno, likovnica Darka Jardeli je tu tudi izjemen del opravila, poiskala prečudovite, v glavnem gre za reciklirane stare predmete, naravne predmete, ni zdaj tu razen dveh figur, babice in dedka iz lesa, iz Rezljanih, so v glavnem vse ostalo taki ready-made objekti. Taki ready-made objekti. Skratka, in

0: to opravlja izjemno delo in je v bistvu ta raven predstave tudi zelo močna. Tako da v bistvu kot gledalci sprejemamo to zgodbo skozi Metkino pripoved in Binine besede, skozi prelepo likovnost, tudi svetlobno oblikovanje in skozi ta zvočni del, babičini spomini ali pa odhajajoče besede ali pa ta strah v gozdu. To je v tej plasti zvočne opreme izjemno lepo izveni. Tako da smo se trudili res vse te ravni ali pa elemente ali kakorkoli bi temu rekli, čim bolj uravnovesiti, no, in če se skozi to vrnem na izvorno vprašanje o lutkovni dramaturgiji, skratka, treba je bilo res paziti, da smo vse to, o čemer sem govorila, čim bolj nekako umerili, da ni nekaj prevladalo ali pa da ni bilo preveč besedila, ki bi se hkrati podvajalo v vidnem delu tega, kar Metka kot predmete uporablja in predstavljajo to simboliko zgodbe. Tako da tu je bilo veliko pozornosti posvečene temu, imeli smo pa srečo, da je ta ves proces trajal kar dolgo, v več fazah. In je vsa, cela ekipa je v bistvu tudi v teh premorih, ko nismo bili skupaj in delali, imela čas nekak mediti te ideje in to je res bilo zelo uprit te predstavi. Tako da se je veliko morda stvari skristaliziralo, prišlo do nekih res optimalnih rešitev, tudi zaradi tega, ker smo imeli kot ekipa srečo in smo lahko delali več fazno.
1: Eden od pomembnih vodil oziroma eno pomembnejših vodil je tudi opredeljena starostna stopnja posamezne uprizoritve, koliko je to zavedanje pomembno za ustvarjalce v času procesa in koliko se teh priporočil držijo obiskovalci. Zakaj je res pomembna ta opredelitev?
0: Ta opredelitev je res pomembna, bi rekla, ker včasih, kadar še zlasti starši, šole in vrtce, ta organiziran obisk usklajuje, skratka, ta gre pod neki drugi logiki in tukaj se teh priporočenih stopenj vsekakor vsi skupaj držimo. Pri publiki za izven, pri občinstvu mešanem, družinskem, takrat pa se zgodi včasih, da pripeljajo tudi otroke, ki so mlajši od tega, kar je priporočeno. Se pogosto ne gre za to, da bi bilo predstavi kaj takega, da bi otroci potem bili recimo, ne vem, traumatizirani. Gre preprosto za to, da ne morejo vsega, kar želi predstava povedati, dojeti na način, na kakršnega bi želeli mi, da pride do občinstva, morda bolj to, pa vsekakor mi si želimo, da gledalci v predstavah uživajo vsem, kar predstava ponuja, se pravi na te racionalni ravni, na ravni sporočilnosti, na vizualni, na ravni vse te simbolike, ki jo nosi, v prizoritveni način, da jim je dovolj blizu in da so recimo dovolj stari, da ga tudi dojamejo, če gre za kake bolj take, ne vem, velik neke simbolike v predstavah ali kaj podobnega. Skratka, ne bi radi, da pridejo premladi, premajhni in potem ne vejo čisto zares, kaj so gledali in morda jim niti starejši ne osvetlijo dovolj tega, kar morda lahko kompenzira manko nekega razumevanja pri gledanju, nek pogovor po predstavi in bi se morda gledališče zamerilo, no, ali pa bi si rekli, ne, kaj pa je to bilo, zakaj bi pa šel človek nekam, kjer v resnici ne razume ali pa se ne počuti dovolj udobno, dobro v tem razumevanju, ne, ki bi ga naj imel.
1: Lutkovno gledališče so prva vrata v svetu prizoritvene umetnosti za posameznika. Kako pomembna je ta inauguracija, tisto, kar nas nagovori, ko smo otroci, ponavadi nosimo v sebi do konca življenja.
0: Ja, res je. Jaz sem prepričana, da mnogi od nas, ki smo bili dovolj privilegirani, da smo bili doma, da so nas lahko peljali gledati lutkovne predstave. Nimajo vsi otroci po vsej Sloveniji tega privilegija, niso morda, so v krajih, ki so oddaljena, oddaljeni od prostorov, kjer se umetnost dogaja, ali pa v njihovem kraju recimo ni nekega kulturnega doma.

0: malo nekega organiziranega kulturnega premisleka, kaj jim ponuditi. Skratka, tisti, ki smo imeli to srečo, da so nas kot majhne otroke peljali tudi recimo v lutkovno gledališče, jaz sem prepričana, da nosimo en tak res močen vtis in spomin na to srečanje. Še zlasti lutkovna umetnost, ko gre za dobro narejeno lutkovno predstavo, te v bistvu sooči z dobrim besedilom, te sooči z odlično igro igralcev, z glasbeno podobo, vsekakor z likovno podobo, brez likovnosti lutkarije ni, potem je tu lahko tudi neka koreografija, skratka pač odvisno od tipa predstave in dobro narejena predstava bo pustila vtis na otroka, ga bo začarala, bo na vseh nivojih z njim spregovorila, na nivoju razmisleka, na nivoju novih spoznanj, estetskega doživetja, skratka bo vsemu temu naredila nekaj otroku, no, v smislu, da bo šel iz predstave z nekim bogatejši za občutenja, spoznanja, zgodbo, karkoli že pač, no, skratka, da bo nekaj v njem spremenilo v smislu, tudi morda v smislu, da si bo tega zaželel še več in da bo potem, če bo imel te izkušnje dobre kot otrok, si bo želel umetnost se z njo srečevati na vseh oblikah in načinih skozi življenje.
1: Kako pa bi lutko kot subjekt lahko opredelili v dramaturškem smislu? Je most med publiko, živim igralcem in animatorjem ali enakovreden partner temu trikotniku?
0: Jaz mislim, da v idealnem primeru je seveda enakovreden partner v predstavi, ki to dobro razmisli, kjer igralci v resnici iskreno skozi lutko pridejo do gledalca, jo odlično animirajo in je to pol res ena živa, krasna izkušnja, pa naj bo to še tako detaljno izdelana lutka, verna podoba sveta, ali bo to čist neka abstraktna forma, nek predmet, ki postane lik v zgodbi z dobro animacijo, z dobro igro, je to ena krasna obogatitev je morda ni čisto prava beseda, skratka, je ta material, ki stoji med igralcem in med občinstvom, ki je bodi si lutka, bodi si kaj abstraktnega, je to absolutno nek enakovreden igralec v celi zgodbi, vsekakor. Tako da, ja, in to je ravno jedro in zato se pravzaprav z lutkarijo ukvarjamo, ja, prav zato.
1: Kako pa je z didaktičnostjo pri dramaturgiji in gledališču za otroke in mlade odrasle? Zdi se, da se ji ustvarjalci radi ogibajo, čeprav je nadvse pomembna. In kakšna je praksa s pedagoško javnostjo?
0: Jaz osebno mislim, da smo dolžni delati predstave, ne vseh po spisku, pa ne, skratka, ampak tudi predstave, ki spregovorijo o nekih pomembnih temah in so v tem smislu didaktične. Prav Skrinjica sinega maka je tak primer. Vsekakor po mojem osebnem občutenju ena taka očitna didaktičnost, tako evidentno žuganje s prstom in pretirano, da ta edukativnost malo štrli ali pa bije v obraz. Jaz osebno se bi temu vedno želela izogniti. Kadar pa je ta srečanje z neko relevantno temo ukomponirano v predstavo na način, da postane organski del nje in da ta pouk ne kriči na ves glas z odra, takrat pa se mi zdi, da je to absolutno zmaga, no, za nas, ki predstavo naredimo in za občinstvo, ki gre z gledališča z nekimi novimi spoznanji. Zdaj, v zadnjih letih je kar en tak, bi rekla, en trend, da se dela veliko predstav, ne samo za otroke, kjer so že recimo recimo dokumentarno gledališče, kjer zelo relevantne, točne podatke ali pa neko temo razgrinjajo pred občinstvom in dejansko gremo pol z predstave z nekimi novimi znanji. No. Meni osebno je tak način kar blizu, ne da bi zdaj morali vse predstave delati take, no, ampak sem gledala že veliko zelo posrečenih pogojno rečeno dokumentarnih predstav ali pa z elementi nekega dokumentarizma znotraj tega in to zna biti zelo, zelo, če je narejeno pametno, če je narejeno z neko dobro mero, pa na en inteligenten način, so po moje to lahko zelo, zelo fine stvari. Ampak taka didaktičnost, ki res preveč očitno hoče poučevati in nas spreminjati in nam nekaj brezrezervno sporočati črno-belo, no, temu pa jaz ne pritrjujem ravno, no, osebno.
1: Skrinica sinjega maka je bila premierno uprizorjena letošnjega februarja in bo tako zagotovo na ogled še v prihodnji sezoni. Kaj pa bi bil lutkovni predlog za ta čas visokega poletja, ko si lutke nabirajo moči za novo sezono?
0: V našem gledališču že tradicionalno prirejamo poletni lutkovni pristan v drugi polovici avgusta z mednarodnimi domačimi in tujimi predstavami za vse starostne stopnje. To je vsekakor en dober namik. Pol, ker sva na RTV Slovenija valovih, obstaja za kak deževen dan v arhivu RTV Slovenija tudi kakšna lutkovna predstava, tudi mariborska, za pogledat, ko ni kake druge ideje, skratka, ne počivamo, malo ženo, julija bomo počivali, priznam, sezona je bila dinamična, tako kot vsako leto, ogromno otrok se je zvrstilo skozi naše dvorane, ampak avgusta, kot rečeno, se že tradicionalno veselimo festivala, ki se večinoma odvija tudi na zunanjih prizoriščih. Letos se povezujemo še z več točkami, že tradicionalno smo povezani z umetnostno galerijo Maribor, z Art Campom imamo predstave v parku, letos gremo s predstavo v Ruše prvič, gremo v botanični vrt univerze v Mariboru v Pivolo, s predstavo recimo Coprnica Dragica. Skratka, našo predstavo. Tako da skušamo pač z lutkovnimi predstavami, z našim programom doseči kakšne okolja, ki morda še niso tako ne vejo, ali pa jih opozoriti na to, da smo tudi med sezono tam za njih, v naših različnih prizoriščih v lutkovnem gledališču Maribor. Skratka, vedno smo tako ali drugače z lutkarijo povezani, tudi kadar niso predstave na odrih. Predstava Ostržek bo sredi poletja odpotovala v Tokijo na eno gostovanje. Tako da, ja, ni zares takega počitka, pa tudi, ko si na počitnicah, če ti pade kaka fina ideja, si prav vesel in da boš pa lahko
1: v dejanju.
0: Tako.
1: Katarina Klančnik-Cutar, hvala za pogovor in vse dobro.
0: Hvala enako, hvala za priložnost.
1: To je bila oddaja Grafoskop o kulturno-umetnostni vzgoji. Zasnoval sem jo Klemen Markovčič, tehnično so jo uredili Sonja Strenar, Boštjan Feguš in Blaž Kumše. Oddaja je dostopna tudi kot podcast. Produkcija Uredništva za kulturo, julij 2026.
2: Ura bo 14.
3: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
2: Poročila. Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, Ptuj, Celje in Murska Sobota ter psihiatrična bolnišnica Vojnik so imele v prvih petih mesecih letos skupno za več kot 7,1 milijona evrov izgube. Med najpogostejšimi vzroki so navedle stroške dela, zdravil in materijala ter spremembe financiranja storitev. Vse pripravljajo ali že izvajajo ukrepe za stabilizacijo in racionalizacijo poslovanja. Organizacija Združenih narodov je zaskrbljena nad napovedmi izraelske vlade o povečanju števila izraelskih naselbin na Zahodnem bregu. Skrbijo jih tudi odkriti pozivi izraelskih voditeljev k maščevanju in kolektivnemu kaznovanju palestinskih skupnosti. Po navedbah OZN je bilo od minulega četrtka na Zahodnem bregu ubitih 8 palestincev in 2 pripadnika izraelskih sil. Nemški proizvajalec vozil BMW bo po nekaterih napovedih skoraj polovici svojih nemških zaposlenih ponudil prostovoljno odpoved, da bi do konca prihodnjega leta zmanjšal število delovnih mest za 8000. Predvsem naj bi šlo za administrativne delavce, tisti v proizvodnji ne bodo tarča rezov. Oblasti Demokratične republike Kongo so sporočile, da se je po najnovejših podatkih tamkajšnjih zdravstvenih ustanov število potrjenih primerov ebole povečalo na 3360. Od najnovejšega izbruha virusa je v državi umrlo najmanj 1487 ljudi. Na Madžarskem so zaradi suše razglasili izredne razmere za 3/4 države. Nizki vodostaji rek, tudi Donave, že povzročajo težave. Bolgarske oblasti so včeraj začele evakuacijo več kot 200 potnikov z ladje, ki je na drugi najdaljši reki v Evropi, v ponedeljek nasedla zaradi nizke vode. Vremenska napoved. Precej jasno bo. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature so od 31 do 36 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 32 do 37 stopinj. Opozorilo. Sredi dneva in popoldne bo velika toplotna obremenitev. Danes bo najizrazitejša na Primorskem, od jutri naprej pa tudi drugod po nižinah. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev še stopnjevala. V večjem delu Primorske je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Od četrtka naprej je v delu Primorske razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Vreme po Sloveniji ob 13. Ljubljana in Novo mesto jasno 32 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana in Postojna jasno 31. Slovengradec jasno 30. Letališče Edvarda Rusja na Maribor, prav tako jasno 31, piha južni veter 15 km na uro. Murska Sobota, tudi jasno 31, piha jugovzhodnik 12 km na uro. Letališče Cerklje ob Krki, jasno 33, piha jugovzhodnik 12 km na uro. Lisca, jasno 27. Letališče Portorož, pretežno jasno 30. Bilje pri Novi Gorici, jasno 34. Še podatki samodejnih meteoroloških postaj. Rateče in krajinski park Goričko 29, letališče Lesce 30, piha jugovzhodnik 12 km na uro, Rudno polje 25, Krvavec 20, Jezersko 27, Rogla 21, piha južni veter 17 km na uro. Ravne na Koroškem Velenje in Kočevje 31, Celje 32, piha jugovzhodnik 16 km na uro, Hrastnik tudi 32, Maribor 31, piha jugovzhodnik 20 km na uro, Ptuj 32, piha jugozahodnik 12 km na uro, Črnomelj prav tako 32, Ilirska Bistrica 33, Koper 28, piha zahodnik 11 km na uro. Dolenje pri Ajdovščini in park Škocjanske jame 34, Vogel 22, na Kredarici pa je 15 stopinj Celzija, piha jugovzhodnik 16 km na uro. Podatki o prometu. Zaradi okvarjenih vozil je na Štajerski avtocesti zaprt vozni pas med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru. Na Dolenjski avtocesti pa je prav tako zaradi okvarjenih vozila zaprt počasni pas med priključkoma Višnja Gora in Grosuplje vzhod proti Ljubljani. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konicam, od Ljubljane proti Šentjakobu, pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani in od Krtine proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti pa so zastoji med Razdrtim in Postojno proti Kopru in med Uncem in Postojno proti Ljubljani. Prav tako je gost promet zastoji na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Ura pa bo zdaj 14:06. Na programu Ars pa čez nekaj trenutkov vabljeni k glasovom svetov.
4: Neposredni prenosi iz domačih in tujih glasbenih festivalov. Duhovite radijske igre. Podcast Izrazi doma. Tudi to je poletje na Arsu.

0: Glasovi svetov. Svetov. Dragi poslušalci in poslušalke, dobr dan in dobrodošli v oddaji Glasovi svetov. Hrana se res dotika vsega. Odnos do prehrane pa sega globoko v človekovo osebnost. Pri prehranjevanju nikoli ne gre samo za potešitev lakote, ampak tudi izraz, kako smo se naučili gledati na svet. Res da jemo, zato da živimo, vendar je tudi obilje trenutkov, načinov in priložnosti, v katerih živimo, zato da jemo. Pomembnost hranilne vrednosti zaužite hrane je tako neprimerljivo manjša od pomembnosti njene simbolne vrednosti. In če je ne delimo z drugimi, tako pojasnjuje nauk stare brahmanske teologije, ubijemo njeno bistvo. Zdi se, da ukvarjanje s hrano in kuhanje še nikoli ni bilo tako priljubljeno, izpostavljeno in pomembno, celo zapovedano, hkrati pa sile razpršeno, kot je v dobi, ki jo živimo. Kaj povemo o sebi in našem doživljanju sveta s tem, kako se prehranjujemo? Hrana kot življenjski slog, torej. O tem bomo debatirali tokrat, z nami so gostje. Magister Jernej Ogrin, inženir prehrane, prehranski svetovalec in ustanovitelj podjetja Zadnja dieta. Mario Sambolec, trener in nutricionist z več mednarodno priznanimi licencami z področja coachinga, prehranskih in vadbenih znanosti, ustanovitelj in vodja podjetja Feel Good pod okriljem Fitness zveze Slovenije, predava in izobražuje trenerje, športne delavce ter prehranske svetovalce. Doktorica Ajda Urbas, specialistka interne medicine iz zdravstvenega doma Koper, tudi predsednica društva Sladko na kratko, društva za ozaveščanje o zdravem življenjskem slogu in preprečevanju sladkorne bolezni. Spoštovani gostje, dobr dan in dobrodošli.
1: Pozdravljeni.
2: Pozdravljeni.
3: Sem premišljevala, kako bi začela to oddajo, pa sem se ne vem zakaj, morda zato, ker se njegov rojstni dan bliža k malu. Rok Petrovič, ne vem, najbrž ga poznate, legendarni smučar naš, velik duh poseben, je vedno, ko je štartal, on je začel s to rutino, pravzaprav to je zdaj že ikonično. Bodi Miller je potem ga posnemal, je to delal za njim, pa ostali si je na štartu vzel tistih 30 sekund, da je padel vase, v prisotnost, v ta mir. Se mi zdi, da je to ena taka dobra prispodoba za vse nas, ki živimo v hrupu, ki živimo hektično, da bi mogoče dan začenjali s tem. Razmišljala sem potem naprej s tem pozdravom, ne? Kako si, ko se srečamo, rečemo, kako si, kako ste. Pa sem razmišljala glede na to, kakšno pomembnost pa vrednost pripisujemo hrani ali pa ne, pa jo vendarle ima. Zakaj se ne vprašamo, kako pa kaj tvoje jetra, kako pa kaj želodec, kaj pa črevesje ali pa kako pa se tvoje srce počuti. Ja, vse vem, da ste zbrano pa prisotno poslušali moj uvod, a ne, pa morda vseeno bi se na to navezali. Kako pomembna je zares hrana, to, kar jemo? Kako določa to, kar smo in kako živimo, kako bivamo? Kako vstopamo v svet in vase in vso človeka pravzaprav? Morda malce filozofsko, pa hkrati ne. A boste vi, gospod Ogrin, tukaj na moji desni sedite v studiju, prosim?
1: Ja, hrana je veliko več kot samo skupek hranil in tistega, česar našemu telesu da. Mislim, da se vsi s tem strinjamo. Ne? Imela bo vpliv na številne procese, ki se pri nas dogajajo, imela bo vpliv na naše zdravje, imela bo vpliv na naše počutje, tako v tem trenutku, kot čez nekaj minut, nekaj ur in tudi na dolgoročno zdravje. In mogoče bi res lahko v neki taki vsakodnevni komunikaciji, v small talku, tudi kaj vključili. Če si jedel zajtrk, kako pa si se imel pri tem?
3: Ja, počutje tudi, ne? Počutje.
1: Ja, seveda.
3: Ja, seveda, ja.
2: Hrana,
3: ja,
2: je v bistvu,
3: gospa Urbas.
2: Ja, hrana dejansko deluje preko več centrov v možganih. Eden je seveda center za to tako imenovano homeostatsko hranjenje, a ne? Se pravi, kaj jemo. Pač zgolj to, da smo siti, da smo da nismo lačni. En center je pa tudi to čustveno hranjenje. Uh-huh. In ta center je zelo pomemben. Ta v bistvu določa, kaj nam je všeč, kako se počutimo. In ko vprašamo mogoče na tak način, kot je Jernej rekel, se na ta način vprašamo tudi po zdravju naših možganov oziroma po našem zdravju. Tako da mogoče ne bi bilo tako slaba ideja, da bi vprašali kdaj, kako se počutimo med zajtrkom.
3: Gospod Sambolec.
4: Sedim tukaj zamišljeno, poslušam pozorno.
3: Ja.
4: Zdaj, če pogledamo zelo osko, ne, na hrano, pol sta oba kolega povedala, da na prvo žogo nam hrana seveda da hranila, brez katerih ne moremo funkcionirati, brez katerih razvijamo pomankanja in tvegamo svoje zdravje, prej ali kasneje, odvisno, koliko smo pri tem nepremišljeni. Ampak če pogledamo pa širše, pa ne, če se navežem na malo tvoj malo navršljena ta filozofski vidik, ne? Bi rekel pa, da se je hrana, vloga hrane skozi čas kar spreminjala, ne? Poglejmo samo nekaj desetletij nazaj, ko je večina naših prednikov, naših staršev, starih staršev živela v okolju pomankanja. Je bil odnos do hrane verjetno drugačen. Tudi socialnih medijev ni bilo, kjer bi vsako sekundo v dnevu utripalo, kako moramo jesti, kako moramo, ne vem, kaj pri prehrani razumeti. Danes bi rekel, da morda prvič v takem obsegu poprečen človek živi v okolju ne pomankanja, ampak preseška, ne? Preseška vsega, preseška informacije o prehrani, preseška kalorij, preseška izbir, ne? In bi rekel, da v bistvu to od nas zahteva, da se na novo prilagodimo. To sem sam želel reči, da prilagodimo tudi svoj odnos do hrane, da jo dojemamo v bistvu primerno, da se znamo znajti, da jo znamo razumeti, da jo znamo, dajmo reči, uporabljati in z njo obogatiti svoje življenje. Se pravi, da, če zaključim to misel, da razvijamo nek ustrezen odnos do nje, ker dokler naš odnos do hrane v tem okolju, v katerem živimo, ne bo zdrav, potem tudi hrana in to, kar jemo, ne bo moglo biti zares zdravo.
3: Ja, zdaj imam že sto vprašanj na vsa ta izhodišča vaša, ampak vseeno, a je še kdo želel še temu kaj dodati? Morda, ja, vstopamo v odnos, ne, se z vsem, kar je, pa biva, vstopamo v odnos, tako da tudi s hrano, ampak to, kar ste rekli, kaj pa je zdrav odnos? A mi vemo v tem preobilju informacij, mislim se, informacij o tem, kaj je dobro, kaj je zdravo, kaj je prav, kaj je narobe, še nikoli nismo bili tako informirani, ja, je res, ne, zdaj tega je obilje, ampak a vemo mi sploh, kaj pa je zdrav odnos, gospod Ugrin?
1: Tukaj je zdaj en zaplet, ne? Nikoli še nismo bili,
3: bi rekla, ja.
1: Nikoli še nismo bili tako informirani, hkrati pa nikoli tudi nismo bili tako dezinformirani. Ker je informacija enostavno taka količina in vedno večji procent teh informacij, bomo rekli, ni resničnih oziroma je nekako napačno interpretiranih, ali namenoma, ali po nesreči v to debato se dokaj ne bi spuščal, da je tudi v poplavi informacij zelo težko potem vedeti, katere informacije pa so zdaj tiste, ki meni dejansko koristijo. Zdaj, kaj je zdrav odnos do hrane? Mogoče najprej imeti tudi zdrav odnos do informacij o prehrani, ki jih konzumiramo. Ravno zaradi tega, da ne vzamemo ravno čisto vsake, ki jo slišimo. Ker če se to zgodi, potem kar naenkrat ne smemo jesti niti mesa, niti kruha, niti sadja, niti zelenjave, sploh če ni bio, niti mlečnih izdelkov, ni česar ne smemo jesti. In tukaj se lahko zelo hitro zaplete. Zdaj, v mojih očeh, če zelo poenostavim, je zdrav odnos do hrane neko vsakdanje počutje, ki ga imamo tekom trenutkov, ko hrano konzumiramo in ko o hrani razmišljamo. Torej, da nam hrana povzroča ne zelo veliko stresa, ampak da je bolj nekaj takega, kar pride
3: naravno.
1: Naravno, ja. Tako. Kar je samo del našega življenja. Torej, če se celo življenje, večina trenutkov v dnevu, ki jih imamo, celotno razmišljanje, ki ga imamo, če se to vrti okrog hrane, tudi če se vrti okrog našega udejanjenja pri zdravi prehrani, je to lahko za nas preveč in bo prej ali slej nekje počilo, če se tako preprosto izrazim. Tako da ja, o hrani je seveda treba razmišljati. Treba imeti nekoliko vpliva na to, kaj jemo, pozornosti na to, da je naša prehrana zdrava, ampak če to postane naša glavna briga v življenju, pa potem, po mojem mnenju, to ni več zdrava prehrana.
2: Mogoče ja, z medicinskega stališča, ne, hrana nam zagotavlja gradnike za življenje. Ne? Zato je absolutno pomembno, da jih, pač jih zagotavljamo. Imamo pa tudi v medicini izraz oziroma bolezensko stanje, ki označuje prekomerno obremenjevanje s prehrano, to je ortoreksija. Se pravi, to je takrat, ko dejansko pač posvečamo preveč pozornosti temu, da se zdravo prehranjujemo. In tako kot je Jernej rekel, ne, težava je v informiranosti in dezinformiranosti, ker imamo občutek, da imamo zelo veliko informacij, ne, mislimo, da o tem vsi vse vemo. Ampak dejstvo pa je, da nimamo postavljenih temeljev in da ne razumemo, kako kaj deluje. In zato lahko hitro pride do tega, da v bistvu postane hrana nek izgovor, da postane neka preokupiranost, da postane krivda, sram, obsojanje, recimo na drugi strani. A ne? In na ta način eno veliko breme, tudi psihično, za človeka. Vsekakor je pomembno, da zagotavljamo telesu pač hranilno podporo, ampak jaz se ponavadi ravnam tako, no, ko gledam recimo te influencerje na, na internetu, če mi prodajajo zelo veliko prehranskih dodatkov, vem, da zagotovo ne morejo biti strokovnjaki, kar se tiče prehrane. Ne? To je eno tako, bom rekla, moje zlato pravilo, kako recimo na začetku ločiti, komu zaupati v tem svetu, pa komu ne.
3: Zanimivo. Gospod Sambolec, še vi za ta krok?
4: Če povzamemo moja sogovornika, malo znanje je, se mi zdi, no, precej bolj nevarno, kot pa nič znanja. In poglejmo, ne, informacijsko dobo, v kateri živimo, poglejmo svet socialnih medijev in novic, ki dobesedno špricajo od povsod, ves čas imaš občutek, da v različnih temah pač glih nekaj malega, veš. Se pravi, danes več, dajmo reči tako, je vedno manj stvari, v katerih ne vemo nič. Ali pa vsaj imamo občutek, da nekaj vemo. In takrat se mi zdi, da ko mislimo, da nekaj vemo vsaj malo, takrat postanemo najbolj nevarni, ker splezamo na na tisto goro neumnosti, o kateri sta govorila Dunning pa Kruger, ne, tisti znan fenomen, Dunning-Kruger je učinek, ko veš ravno toliko, da si v bistvu pretirano prepričan v svoje kompetencije in svoje znanje, ker če nič ne veš, potem veš, da nič ne veš. Ne, recimo, ne vem, o raketni znanosti se niti ne bom delal pametnega, ker vem, da nič ne vem, ampak prehrana je pa nekaj, kar tako vsi jemo, ne? In vsi jemo in potem tudi hitro mislimo, da nekaj o prehrani vemo, ker ne, imamo ta N je enako ena vzorec, se pravi sklepamo na osnovi svojih lastnih izkušenj ali pa na izkušeno omejenega vzorca, ne? In ekstrapoliramo na vzven in potem hitro ratamo pretirano prepričani v to malo, kar vemo in grešimo vse te nijanse in kontekste, o katerih se tukaj zdaj pogovarjamo.
3: Ampak, ja, gospod Ogrin.
1: Če lahko tukaj na tale komentar samo še dodam eno malenkost. Ker naenkrat se ljudem, nam vsem, na vseh področjih zdi, da je nujno, da imamo o stvarih mnenje.
3: Ja.
1: In da ga zelo na glas izrazimo, čim bolj pogosto, čim širšemu poslušalstvu, če se lahko tako izrazim, in tudi tukaj lahko težava nastane. Mm-hmm. Ker vsak pa ima platformo, vzameš roko telefon, objaviš kamorkoli hočeš in to je to.
3: Res je hipermnen, ki niso relevantna. In sprej to, da tvoje mnenje včasih ni relevantno, ker nisi kompetenten, je modrost, ne? Ampak, ok, recimo mikro, makro hranila, recimo, da je to nekak ta prehranska piramida, ne, da je še zmeraj enaka, ampak kaj se spreminja? Kaj zdaj, kaj smo se pa sploh učili mi v šoli o prehrani, kako moraš jesti? Ne vem, jaz imam še vedno v glavi tisto prehransko piramido, kje so sladkarije in kruha, ne, in kje je zelenjava in meso, ne, in tako in mleko in vse ostalo vmes, ne. Ampak, tako kot ste rekli, gospod Ogrin, merilo dobro je tudi to, da veš, kako se počutiš, ko nekaj zaužiješ. Se pravi, človek se mora samo opazovati. Se pravi, to zahteva dobršno mero opazovanja in samo opazovanja. Se pravi, si moraš čas vzeti, moraš biti pozoren na to. Mogoče je to celo res najgloblji odnos, ne? Ker pri vseh ostalih stvarih, iz katerih lahko tudi odvisnost, recimo razbiješ, ne vem, alkohol, spolnost, ne vem, šport tudi, karkoli, lahko abstiniraš od tega, ni nujno potrebno za preživetje. Pri hrani moraš pa držati mero in mejo, ne moraš se ji odreči, ker ne preživiš. In je res v bistvu ta angažma na nek način je zelo pomemben in potreben, ne pa pretiran. Kaj ste želeli pa?
2: Želela sem reči, da je vseeno treba paziti, da ne posvečamo pretirane pozornosti tudi čustvom. Zato, ker nas pa spet lahko zanese, recimo. Tako da tukaj je treba biti pozoren. Bi pa rada povdarila, recimo mogoče tako, jaz zdravim, jaz delam v diabetološki ambulanti in v ambulanti za zdravljenje debelosti. In v bistvu pri obeh boleznih je skupno to, da je hrana tista, ki dejansko vpliva na bodi si prevelik kalorijski vnos ali pa recimo povišano glukozo v krvi in tako naprej. Mi zdaj ne govorimo več toliko o piramidi, kot govorimo o zdravem krožniku, tudi oba moja sogovornika danes pač poudarjata ta zdrav krožnik. Piramida nam pa da mogoče ta občutek recimo količine v tednu recimo, se pravi zelenjava tam spodaj, naj bi bila vsak dan res na krožniku, pa mogoče sadja malo manj, pa recimo sladice, ne vem, enkrat, dvakrat na teden, tako v tem stilu. Ampak absolutno to ne pomeni, da se moramo mi odpovedati sladkorju. Absolutno to ne pomeni, da se moramo odpovedovati določenim stvarem, recimo glutenu, mleko ali pa karkoli. Pomembno je samo pač, kako jih umestimo, pa kam jih umestimo v naš jedilnik. In predvsem, kako jih v bistvu pokombiniramo. Ta del je izjemno pomemben in tudi z tega stališča mi je zelo všeč, recimo oba, Mario in Jerneja, to dejansko zagovarjata oziroma prikazujeta, kako lahko v bistvu upoštevamo ta načela zdravega prehranjevanja.
3: Ja, pa predvsem živita, to se mi zdi, ker če pa ne živiš tega, potem pa že avtomatsko nisi verodostojen. Se mi zdi, da videl pa, ja, prav zato sem se jaz na vas obrnila, gospod Ogrin, potem ste vi mi oba sogovornika tudi priporočili, sem vesela za to, ker ste tudi tako komplementarni v svojih mnenjih pa delovanjih. Ampak že prej ste rekli, ne, ogromna dezinformacija, zdaj komu zaupati, kdo je verodostojen, ne? Ja, kar povejte.
1: Ja, mogoče še ena replika na prejšnjo tematiko, na prejšnji krok. Prehranska piramida je prvič nekoliko zastarela, kar niti ni nujno problem, ampak vseeno, kje jaz vidim njen problem, ljudje si težko predstavljajo, kaj zdaj to pomeni za mojo prehrano, če se želim prehranjevati po prehranski piramidi. Ker nihče nikoli ni jedel iz piramide dol. Mi jemo iz krožnika, ne?
3: Drži, ja.
1: Torej, krožnik je veliko boljši način, kako te informacije predajati, zato ker ljudje težko odzumirajo ven in pogledajo svojo tedensko prehrano, znajo si pa predstavljati, kaj pa imam jaz zdaj na krožniku in kako posamezne sestavine dati med sabo. Imamo pa en fenomen, trenutno čez lužo, ki se je pojavil, so prehransko piramido obrnili okrog. Kvazi nove prehranske smernice, kvazi naredili bomo zelo super potezo za zdravje naših prebivalcev, ampak tisto je ena navadna floskola, čisto iskreno. Tako da bo še veliko ene pozornosti verjetno na tisto padlo, ne bi pa se zdaj preveč spuščal v to tematiko.
3: Zanimivo.
4: Moj komentar na to na kratko. Jaz delam z najrazličnejšimi ljudmi v praksi. Že skoraj 20 let. In kar je zanimivo, je morda to, da ko delaš z fizičnimi delavci, ko delaš s starejšo populacijo, 50-60 plus, ki ima spet malo specifične prehranske potrebe, ko delaš z mladostniki, ki so še športniki povrhu, ko delaš z ljudmi, ki imajo bolezen debelosti, ko recimo uporabljajo pod nadzorom zdravnika zdravila za zdravljenje debelosti, pa potem potrebujejo prehransko podporo in vadbo na tej strani. Ko delaš z ljudmi, ki želijo, ki imajo težava zaradi podhranjenosti, morajo pridobiti dodatne kilograme, razumete, koliko je to zdaj enih različnih situacij, različnih na koncu koncu tudi prehranskih potreb. In to je zdaj moja replika na recimo en uniformiran pristop, pa ne si bo to krožnik, kakorkoli je to v splošnem bolj korisno, seveda kot piramida, se to ni zdaj debata, ampak pri svojem delu, zakaj govorim o tem? Pogosteje izhajam iz tega, da za vsako to specifično skupino razumem, kakšne so smernice, recimo kakšne so potrebe po vnosu, recimo energije, beljakovin, vlaknin. In to se bo lahko spremenilo tudi v odvisnosti od raznih stanj. Omenili ste diabetes recimo, ali pa sindrom razdražljivega črevesja, ali pa kakšna druga omejitev, ki lahko vpliva na to, kako bomo zagotavljali hranila, s kakšnimi živili, ali pa kakšna intoleranca, celo alergija. Se pravi, tukaj potem moramo razumeti, kakšne so specifične potrebe za posameznika v tej situaciji, za ta cilj, ki ga recimo želimo doseči oziroma nasloviti. In zato večkrat izhajam iz tega, samo da dokončam, koliko zdaj recimo vemo, da potrebujemo določenih makrohranil, kakšne so smernice, kakšne so neka realistični načini, kako lahko spravimo to pri tem posamezniku v prakso in kako lahko, dajmo reči, damo stran te ali čist namišljene ovire ali pa realne ovire, ki obstajajo v življenju tega posameznika, zaradi katerih se zapleta pri tem, da jih lahko doseže ali pa da je dosleden pri osnovah.
3: Ja, samo, preden, gospa Urba, samo to, ampak zdaj, ko ste tako govorili, ne, razdeljeno se mi porajalo vprašanje, a pa potem je človek opremljen, da sam sebi določi oziroma ve, kaj bo jedel, ali potrebuje prehranskega strokovnjaka za to v tem času?
4: A lahko, mogoče nadaljujem?
3: Ja.
4: Jaz uporabim to lažje bom odgovoril na to vprašanje, če uporabim eno podobno, sorodno področje, kjer razmišljamo že, mislim, da na pravi način. Dajmo pogled, recimo, kako menedžeramo svojimi financami. Ne? Ali potrebujemo finančnega svetovalca, da nam pri tem pomaga? Lahko, lahko pa ne. Ampak odgovorno je, da če želimo recimo poskrbeti za svojo prihodnost, ne, da smo finančno, da se finančno opismenimo. In tukaj nam lahko nekdo pomaga pri tem. Ne rabimo biti za vse sami. In kot sem rekel že prej, čas in okolje se spreminja in tudi tukaj ne rabimo mi zdaj, da nas nekdo za rokco drži vsak mesec, ko dajemo denar na stran. Govorimo o tem, da nam pomaga razjasniti temeljne stvari, da nam pomaga razumeti, koliko sploh recimo zdaj, če sami potrebujemo, kako ne to zagotovimo. Podobno kot pri financah, če želim recimo poskrbeti za svojo prihodnost, vrčevati, karkoli že želim s financami početi, je mogoče dobro, da mi nekdo pomaga zdaj razumeti, kakšni so moje prihodki, izdatki, kakšen je neki realističen plan vrčevanja zame. In potem, ko imam te informacije, ki so zame najbolj relevantne in prilagojene za mojo specifično situacijo, potem jaz sem tisti, ki upravlja s tem. Samo polnomočiti se moram. In tukaj bi samo to tangento potegnil na področje prehrane. Ne potrebujemo vsi, seveda ne, prehranske svetovalce, zato nam pomagajo razlagati o tem, kako ne jemo. Ampak lahko pa nam nekdo pomaga kot nek filter informacij razčistiti, kaj je zame najbolj bistveno, koliko česa potrebujem in kako si lahko jaz zdaj s tem pomagam naprej. Morda toliko o tem.
3: Ja, zanimivo. Gospa Urbas.
2: Zdaj, tukaj ne, je zelo lepo povedal, koliko velik možnosti, recimo, prehranske podpore imamo, da tako rečemo. Ko k meni pridejo v ambulanto, ne, še posebej recimo pri zdravljenju debelosti, debelost je zdaj, mislim, je bolezensko stanje, ljudje, ki jo imajo, navadno poskušajo večkrat že zgubiti telesno maso in tako naprej, ampak praktično vsak, ki stopi v mojo ambulanto, ne glede na to, ali to pri diabetesu, ali to pri debelosti, reče, sej, a veste, jaz pri prehrani vse prav delam. Jaz o prehrani vem vse. A ne? Pa recimo jim jaz rečem, zanimivo, ker jaz se ukvarjam s tem zdaj 15 let recimo dobrih, a ne? Pa se res izobražujem na tem področju, pa res sledim tem smernicam, pa niti približen ne vem vsega. Ne? Niti ne vem, kaj deluje recimo za tega konkretnega posameznika. Ne? Tako da se mi zdi izjemno pomembno, da v bistvu se zavedamo, da mi ne moramo vsega vedeti o teh zadevah in da pač pustimo ali pa dopustimo, da nekdo več ve kot mi, ne? In da nam pri tem pomaga, recimo, če je pač potrebno. Ne?
3: Gospod Ogrin, kako se imenuje ta vaša akcija? Kako vi se pa res prav zelo strukturirano, načrtno ukvarjate s tem in pomagate ljudem sestavljati krožnike? Lahko kaj več o tem poveste?
1: V bistvu
3: kako se reče, pardon, to je vaši, kako imate neko...
1: Spedenan obrok sem jaz poimenoval, uravnotežen krožnik tako, in v bistvu velikrat to povem. Ne gre za nobeno zares posebno stvar. To je povsem običajna schema uravnoteženega krožnika, ki jo uporabljajo številne organizacije po svetu in jo priporočajo tudi pri nas. Tudi v ambulanti v Kopru delajo na podoben način. Res ne gre za nobeno revolucijo, gre samo za mogoče enostavnejši način, kako ljudem skomunicirati določene koncepte, da jih lahko prenesejo v svojo prakso. In ravno tukaj se mi zdi ena velika pomankljivost, ne bom rekel javno zdravstvenega sistema, ampak nasplošno načina komunikacije, ki smo mu priča. Informacije so na voljo. Zdaj je pa, torej glavna umetnost pa je, kako te informacije zapakirati na tak način, da jih končni uporabnik prvič sliši, da sploh pridejo do njega, drugič, da jih razume in tretjič, da on razume, kako v svojo prehrano, glede na svoje potrebe, vsaj približno ta koncept prilagoditi. In zato se mi zdi fino, dobro, nujno včasih celo, da neke smernice imamo, ampak smernice so samo vodilo. Potem pa se prilagaja te smernice oziroma konkretne prehranske izbire glede na to, ali ima nekdo celiakijo, ali ima debelost in cilj izgubo telesne mase, ali pač ne. Ampak neke smernice so pa vsem lahko vsaj približen začetek. Ker vsi živimo v istem svetu z istimi biološkimi in fizikalnimi zakoni. Ne?
2: In mogoče čist tako, recimo jaz pa se res ukvarjam s prehrano že ne vem koliko časa, ker sem v bistvu kupila Jernejev program, recimo sem imela kar nekaj aha momentov, kljub temu, recimo, da sem poznala v praksi vse te sisteme, je pa, mislim, da sem poznala v teoriji vse te sisteme, je pa mogoče praktični vidik bil tist, ko sem jaz rekla, aha, mogoče pa lahko tudi to drugač recimo zapeljemo in tako naprej. Tako da absolutno je pomembno, da pač razmislimo.
3: No, kje bi vi rekli, da morda ljudje največ kompliciramo pri hrani? Kje se zataknemo? Pri katerih stvarih? A veste, ker obstajajo neki te, ne vem, so to miti ali neka, ne vem, neke prislovične modrosti so celo morda, ne vem, zajtrk je glavni obrok dneva, ne? In take stvari. Ali pa jej petkrat na dan, da ohranjaš nivo sladkorja, ali pa kakšno reče, ne samo dvakrat na dan, naši predniki so celo samo enkrat jedali in so bili čisto v redu. A veste, veliko je teh stvari, ki so tam zunaj, ki so del že neke kolektivne zavesti, ne vem pa kolikšni meri se jih zavedamo in kolikšni meri držijo. Razumem, da je odvisno od posameznika, specifičnih lastnosti, to, kar ste vi prej vsi povedali, najbolj vi, gospod Samolec, ampak kaj od tega je mit? Pa kaj, česa se pa morda res kljub vsemu dobro držati, pa pri tem se spremljati, kako se odzivamo na to?
4: Meni se zdi, da je največja napaka, ki jo delamo pri hrani, zdaj bom generaliziral, ker drugače se težko pogovarjamo, ampak v splošnem opažam, da je največja napaka, da večina ljudi, tudi strokovnjakov, kolegov, greši, ko o prehrani razmišlja, komunicira skozi metode in ne principe. Zamenjujemo metode in principe. Ne razumemo principov, zato o prehrani komuniciramo skozi metode. Bom bolj jasen. Moraš jesti petkrat na dan. Ne smeš ogljikovih hidratov po 6 zvečer. Postenje 16 ur ješ, 8 ur ne ješ. Ne smeš kombinirati, ne vem, tega pa tega skupaj. LCHF dieta, keto dieta, hidrate dej stran, ali pa meso pa mlečne dej stran. Ali pa vse, kar ti je rekel tvoj bioresonančni terapeut. Ali pa nima veze, razumete me. To lahko funkcionira ali pa ne funkcionira, če ugodi oziroma zgreši temeljne principe, ki poganjajo te metode. Se pravi, ljudje ne razumejo, kateri so temeljni principi pri prehrani, od katerih v bistvu je največji vpliv na naše zdravje in potem se sabljajo in zapletajo s temi metodami, do katerih so iz nekih razlogov, ponovadi iz lastnih pristranskosti, so jim recimo najbolj naklonjeni. To je recimo najbolj pogost fenomen, ki smo mu priča. Ne? In te temeljne principe sploh recimo razumevanje svojih energijskih potreb in energijskega vnosa, razumevanje potreb po beljakovinah, razumevanje potreb po vlakninah, razumevanje potreb po omega-3 maščobah, kakšen je naš vnos nasičenih maščob. Se pravi, temeljni prehranski principi, ki jim moramo ugoditi, s tem se ne ukvarjamo, doskrat celo mislimo, da smo to pa že pod navednicami, mislim zdaj, ne, že prerasli, ker z osnovami pa pač vendarle, ne, to vsi vse vemo, ne. In potem zdaj mislimo, da bomo s tem mikromenedžiranjem okoli teh malenkosti mi zdaj v bistvu nekaj dosegli, belka ne je pa to sama neka prokrastinacija. In to mislim, da zdaj večina ljudi je v tej fazi, ne. Ukvarja se z malenkostmi, greši bistvo in zato je njihov rezultat oziroma napredek prepuščen na ključju. In zanj praviloma plačujejo mnogo, mnogo preveč. Ker vse te metode ful stanejo. Stanejo ne v smislu denarja, ampak stanejo v smislu, prej smo govorili o pozornosti, o odrekanju, o odnosu, o slabi vesti, v katero se vedno znova ujamemo, ko ugotovimo, da te metode enostavno dolgi rok so za nas neozdržne. Ker zdaj, če recimo jaz imam rad krompira, ali pa imam rad riža, ali pa imam rad, ne vem, karko od ruzga, pa če bi od mene zahtevate, da zdaj jaz do konč življenja kaj tega ne jem, če hočem se držati neke diete, potem vedno znova pademo v ta nek cikl, ne? Ker ne razumemo principov in potem se samo skačemo iz metode na metodo in potem imamo ogromno ljudi, ki so bili LCHF, pa so bili vegani, pa so potem šli na postenje, pa so potem kupali merilec krvnega sladkorja, pa so potem ne, iz ene metode na drugo. Ne?
3: Ampak najbrž je tudi čisto v redu, da preizkušaš te stvari na nek način. Do določene mere.
4: Ne.
3: Ne.
4: Ni v redu. V redu je, da si odgovorna odrasla oseba in da investiraš v razumevanje temeljnih principov, ki poganjajo te metode. To. Zato je to tudi moj kontrargument temu, da zdaj mi vse to probati, pa biti čuječi, pa dajmo se poslušati. Ne. Moje telo mi v tem okolju...
3: Ne.
4: Moje telo mi v tem okolju danes ne bo reklo, veš kaj, manjka ti železa, pojej malo več, ne vem, rdečega mesa, ali pa manjka ti vlaknin, pojej malo več rdeče pese, ki bom šel v trgovino lačen. Okay? Slišati se, kakšne so moje potrebe. V tem okolju danes, v katerem živimo, ne bo šlo enako učinkovito, kot je šlo v drugem okolju, v katerem več ne živimo. To so mehanizmi, ki smo jih prenesli sabo iz pred tisočih let naše preteklosti, ki so takrat zelo dobro funkcionirali danes v tem šundru, pa ne funkcionirajo več enako.
3: Ja, drži.
4: Zato.
3: Ker tudi se ne rojeva več vsaj v našem svetu tako, ne, da delaš na polju cel dan, potem se primaš za drevo in rodiš in greš naprej delat. Ne. To je en tak...
4: Zdaj, romantiziramo to.
3: Ja, mislim, romantiziramo to. Trpljenje v bistvu na nek način tudi.
4: Zato na tak način govorim, ker sem pragmatičen, človek in vidim, kaj v praksi funkcionira in to praviloma ne funkcionira, oziroma funkcionira zelo, zelo, zelo redkim.
3: Dobro, zdaj ste govorili o metodi, kaj pa so ti principi, jih lahko obnovite? Potem še
4: ja, lahko seveda. Temeljni princip, od katerega bo največ odvisno v smislu vpliva v prehrane na naše zdravje, je energijski vnos oziroma energijsko ravnovesje. Se pravi, če mi konstantno vnašamo več energije, kot je potrebujemo, se bo ta energija pretvarjala v odvečno telesno maso, odvečno telesno maščobo. In samo golo dejstvo, da mi kopičimo odvečno telesno maščobo, pa tudi če je to samo bio-eko hrano, pa brez cukra, pa bele moke, bo predstavljalo samostojno največje tveganje za naše zdravje in različne bolezni, ki jih pač odvečna telesna maščoba sabo nosi. In če mi pač tega ne razumemo, potem vse to, kar smo se pogovarjali prej, pade.
3: Ja. Gospa Urbas, prosim.
2: Meni se zdi mogoče še en tak temeljen princip, na katerem zelo hitro zgrešimo, je, da hrana predstavlja v osnovi gradnike naših celic, ne, čist gledano z fiziološkega stališča. Se pravi, beljakovine, ne, predstavljajo osnovo za naše proteine, za izgradno proteinov. Potem ogljikovi hidrati predstavljajo glukozo, ki pač nam daje podporo za energijo delovanja naših celic. Vlaknine, recimo, so hrana za naše črvesne bakterije, recimo. Ne. Maščobe so ravno tako gradniki membran naših celic in tako naprej. In v bistvu ta del tukaj mi zanemarjamo. Mi se ukvarjamo z nekimi magneziji, pa vnosom kolagena, pa vnosom s tem, a ne, kaj vse mi potrebujemo, pač vitamina B recimo, a ne vem kaj še vse. Mi se ukvarjamo z v bistvu tistim, ne vem, piramido, ki je mogoče samo posamezniki recimo resnično razumejo, medtem, ko nimamo sploh postavljenih nekih temeljev in veliko, veliko ljudi je dejansko makrohranilno podhranjenih v resnici, a ne? Ker se sploh ne ukvarjamo z makrohranili, ampak se ukvarjamo samo še z nekimi banalnostmi. A ne? Kolagen konc koncu, ki je tako razširjen, a ne? Ker zdaj po 40 to propada in ne vem kaj še vse, a ne? Je v bistvu beljakovina, ki razpade v želodcu in če bo pač tvoje telo potrebovalo pač to beljakovino, jo bo izgradilo. Če pač ne bo, je ne bo, se bo porabilo za nekaj drugega. A ne? Tako da v bistvu in teh principov ljudje ne razumejo. A ne? Magnezij je pač mikroelement, ki ga pač seveda v nekaterih primerih absolutno potrebujemo, ampak roko na srce, če pač se prehranjujemo bolj uravnoteženo, pa magnezij ni problematičen in v bistvu se izloči. Ne, vpliva na naše črevesje, pa gremo lažje na stranišče, recimo. Ne. Tako da, v resnici se ukvarjamo z nekimi banalnostmi danes, ki mogoče res ne razumemo tistih osnov, ne, ki jih potrebujemo, zato da lahko sploh gradimo znanje. No.
3: Gospod Ogrin, pegasti badala. Ne, to, ne, to zdaj, tisti, ki ne vedo, to je referenca, ker je gospod Ogrin, a ne, je pred časom se ukvarjal s tem, ki zdaj prodajajo za razstrupljevanje sredi globoke zime, a ne, in po obilnih pojedinah decembrskih za razstrupljanje jeter pegasti badal, ne, magično učinkovina. Sliši se zelo simpatično, mogoče res kaj skrivnostnega celo naredi ta pegasti badal.
1: Sliši se zelo simpatično in skrivnostno, ampak nažalost ne naredi zelo veliko, oziroma ne naredi skoraj ničesar. Samo še kratka replika.
3: Prosim, seveda, ni treba, sploh kratko, kar.
1: Zdi se mi, da se ljudje pogosto ukvarjajo z banalnostmi, ravno zato, ker so jim v tem informacijskem kolapsu predstavljene kot tisto, s čimer se je zares vredno in nujno ukvarjati, ker to je privlačno. To je tisto, kar se prodaja. Ne. Zelo enostavno je prodati čudežno kapsulo, ki reši od prebavnih težav do pomankanja energije, do stresa, še odnos s taščo popravi, če si dovolj dosleden. Zelo težko pa je prodati to, kar je rekel kolega Mario, da naj nekdo pač ne poje preveč in naj skrbi za vnos vlaknin. Kako boš to zapakiral v lepo škatlico in prodal pod 100-kratni marži? Težko, ne? In ravno zato, toliko smo navajeni, da mora biti vse svetleče in vse instantno, da potem tiste osnove popolnoma zanemarjamo. A ravno osnove so pa tisto, kar, če bi ljudje upoštevali, bi bili veliko bolj zdravi. In prej smo že omenili prehranske smernice. Prehranske smernice niso slabo napisane. Problem je v tem, da se jih nihče ne drži. Vse imamo statistiko, poprečen vnos zelenjave in sadja za odraslega Slovenca je okrog 250 gramov na dan. Priporočilo minimalno je 400 gramov na dan. Zakaj se ukvarjamo z magnezijem, zakaj se ne ukvarjamo s tem, da bi ljudje pojedli več zelenjave pa sadja? To je tisto, kar želimo tukaj skomunicirati zares.
2: Kjer bi tudi magnezij dobili.
1: Kjer bi tudi magnezij dobili.
3: A lahko tukaj na tem mestu še nekaj, to ste pa pred dnevi objavili in je zanimivo izhodišče. Mit ali resnica, ali je hrana danes res predvsej bolj osiromašena kot včasih?
1: Ja, to je tema za eno ločeno debato, okay, zares, ampak na hitro, če lahko. Dveh, ja. Določena živila res lahko so nekoliko bolj revna shranili. Večinoma to lahko povezano s tem, da se goji bolj pridelke, ki so torej narejeni za to, da dajo čim več pridelka, mogoče pa zaradi tega nekoliko manj hranil, poleg tega je lahko tudi zemlja včasih osiromašena shranili zaradi intenzivnega kmetijstva. Tako da ja, v določenem procentu pri nekaterih živilih se to lahko pozna. Aha. Ampak, če pa mi zdaj vprašamo svoje očete ali pa svoje stare starše, kolikokrat so v svoji mladosti po zimi jedli avokado, pa imeli dostop do ananasa, pa citruse petkrat na dan, bojo rekli, a se ti hecaš. Tega ni bilo. Kaj s tem hočem povedati? Ne? Dostop trenutni nas do živil je tako, tako velik in tako sploh ne več vezan na sezono, da definitivno naša prehrana ni hranilno revnejša, ampak je kvečem hranilno bogatejša. Seveda, če izbiramo taka živila. Ne? Tako da jaz mislim, da je tisto bolj neka taka prodajna schema. Torej, jaboko, ki ga ješ, ni več tako hranljivo, ker mu manjka vitamina B, jaz ti pa prodam svoj vitamin B in kupi moj vitamin B.
3: Ja. A lahko se še nekaj, zdaj se veliko govori o tem, o vnosu proteinov. A ne? Zdaj se mi zdi, so posod proteini. Premalo proteinov ješ, premalo. Proteini pa izgradnja mišične mase, no, recimo za starost, a ne, kot investicija. Kaj je s tem vnosom proteinov zdaj? A je to prišlo, gospod Samblec, morda tudi vi tukaj, a ne? A je to prišlo, gospod Samblec, morda tudi vi tukaj, a ne? A

0: besedo beljakovina, ki pa, dajmo reč, predstavlja celoten nabor beljakovinskih živil. Od mesa, rib, stročnic, izdelkov iz stročnic, kot so tofu, tempeh, do, ne vem, a sem omenil že, ribe sem omenil, jajca, mlečni izdelki, manj masni mlečni izdelki. Spravi, tukaj imamo cel asortiman beljakovinskih živil, ki imajo spet vsako živilo oziroma vsaka skupina živil nek svoj nabor hranil, ki jih druga nima, recimo ribe kot beljakovinsko živilo, imajo tudi maščobe omega 3, meso kot beljakovinsko živilo, ima lahko več cinka, železa, mlečni izdelki kot beljakovinsko živilo imajo lahko, oziroma imajo več kalcija. Se pravi, tukaj potem težimo k tej neki raznolikosti. Na drugi strani imamo pa pač proteine, ne? Oziroma beljakovine v prahu, ki pa ja, se strinjam, so pa res dobile nek zagon v popularnosti še v času moderne ere bodybuildinga, po starno Schwarzenegger era, ne, obdobja, ko v bistvu se je potem beljakovine v prahu takrat v tem svetu dodajalo, misleč, da pa zdaj nekdo, ki trenira z utežmi, potrebuje pa neko abnormalno količino beljakovin in v štartu je bil pač predsodek pred tema, ne, ker češ pač praški, ne, kot da moka, iz katere se speče kruh, se pa ni prašek. Prav spet predsodek, ne?
1: Zadnji ljudje in naši predsodki. Sem videla na spletu, te sushi mango so zelo popularni avstralski komiki, ki, ko si je proteine, ne, dajo v vodo in je mama pa ata sta prišla notri in sta rekla, a se drugiraš?
0: Ja, no, ja, ne, pač predsodki.
1: To je ja. To, ja.
0: Ampak ne bom v svojem odgovoru še malo bolj uporaben. Dve skrajnosti sta, ne? Se pravi, pred beljakovinami zelo pogosto svarijo tisti, ki bi jim zanimivo koristilo, če bi svoj vnos beljakovin malo zvišali. Beljakovine niso nobeno čudežno hranilo. Pač vemo, kakšne so smernice po njih. Tisto, kar jaz morda najbolj v komunikaciji, ob katero se je obdrgnil Jernej že večkrat, a ne, o komunikaciji o prehranskih smernicah, ne o samih prehranskih smernicah, jaz bi morda pri beljakovinah dal eno, ki se meni zdi relevantna. In to je, da se zelo pogosto zamenjuje pojma minimalen vnos beljakovin z priporočenim vnosom beljakovin. Vedno znova izpostavljamo ta minimalen vnos beljakovin, tistih 0,8 grama na kilogram telesne teže, kot nek standard, ki pa to ni. To je samo pač neka minimalna količina beljakovin, ki če vnašamo vsaj toliko, potem ne bomo razvili simptomov pomankanja. Tako kot je pač minimalna količina vitamina C 100 mg, kar je nek ekvivalent večje pomaranče. Ampak to še ne pomeni, da če bomo pojedli več kot dve pomaranči, da je pa to bog ne dej, ker bomo onžili preveč vitamina C. In podobno pri beljakovinah obstaja tudi priporočila, ki so za veliko, recimo ljudi, korisnejša kot pa ta minimalna. In tudi literatura to izjemno dosledno potrjuje. Že skozi desetletja se nabira in kaže, da je veliko bolj smiselno vnos beljakovin za večino ljudi in večino njihovih ciljev, ki jih imajo v smislu lažjega uravnavanja apetita, zmanjšanja nekega impulzivnega prenajedanja, a ne, in tako dalje. A ne, se kaže že ta okoli gram pa pol na kilogram ta desne teže. A ne, in da je v bistvu en tak razumen vnos beljakovin lahko tukaj. Sveda so spet izjeme. Ampak zdaj pa, ne, druga skrajnost, samo s tem končam, ne, v svetu nekega fitnesa, ne, pa gremo na, ne vem, če je pa malo več bolje, kot pa minimalno, potem pa, ne, gremo zdaj, ne, pa na dva, pa na tri, pa na, ne, ne boje meja. Kar pa je svet potem nesmisel, ker potem s temi beljakovinami samo izpodrivamo druge skupine živil in druga hranila, glikohidratna in maščobna živila, ki jih pa tudi potrebujemo, ne, se pravi, ta nek balans moramo pol najti.
2: Ja, jaz bi tukaj mogoče vse en rada poudarila, beljakovine seveda smo že prej rekli, so pač ključne in pomembne, a ne? Zdaj, z medicinskega stališča imamo nek, bom rekla, maksimum, ki ga lahko ob enem obroku unesemo, zaradi tega, ker je drugače absorpcija pač slabša. Ampak kljub vsemu bi pa rada poudarila, da so nekatere izjeme, ki ne smejo beljakovin ne, pač uživati kar tako v velikih količinah, recimo, a ne, so neka bolezenska stanja, kjer v bistvu pač ne priporočamo pretirano količino beljakovin. In zato je zelo pomembno, ne, da v bistvu ravno to, kar je pravzaprav rekel, a ne, da pač postavimo v kontekst. A ne, beljakovine so zdaj naenkrat ratale bum, vsi bi se prehranjevali beljakovinsko. Obstajajo diete, ne, Atkinsonova dieta in tako naprej, kjer so v bistvu, ki so beljakovinske diete, bolj kot ne, a ne, pa se recimo srčno žilno niso izkazale kot varne, a ne, to je treba

0: poudariti. In v bistvu je treba biti kljub vsemu previden. Zdaj, gram in pol recimo za tistega, ki je pač res, ki je recimo aktivna, ne? Medtem ko nekdo, ki ima recimo ledvično bolezen ali pa neki starostnik in tako naprej, a ne, pa mogoče rabijo samo en gram. Tako da tukaj je potrebno mogoče se s kakšnim strokovnjakom, zdravnikom ali a ne, pač nutricionistom oziroma prehranskim svetovalcem posvetovati glede samega vnosa, a ne, da pač ne pride do recimo pretiranega vnosa. In druga stvar, ki bi jo rada izpostavila, je, da prehranska industrija, a ne, je v bistvu relativno slabo regulirana. Vsi prehranski dodatki, vključno z recimo dodatki beljakovin in tako naprej, so v bistvu slabo regulirani in je zelo pomembno, kaj pravzaprav kupimo, kako dobro poznamo recimo ta živila, a ne? Tako da v bistvu, če se le da, mi vedno priporočamo vnos beljakovin v obliki neke hrane, a ne, absolutno, ne. Tako da v bistvu beljakovine v obliki praškov naj bi bila samo podpora recimo pri neki, ne vem, podhranjenosti ali pa recimo pri neki kronični bolezni, kjer se potrebuje, ali pa res tam, kjer nekdo zelo veliko trenira, na primer, pa potrebuje ta beljakovinsko podporo, a ne. To je pomembno, a ne. Ampak prav pa je, da so beljakovine del uravnotežene prehrane, tako kot je rekel pač Mario, da so pač beljakovine, ne vem, da jemo meso, da jemo ribe, da jemo mlečne izdelke, jajca in tako naprej, ker vsak del tega nam poleg beljakovin prinese tudi neke druga hranila, mikro ali makro, ne, hranila.
1: Gospod Ogrin, še vi o proteinih / beljakovinah.
2: Beljakovine in beljakovinska živila, sploh tista, ki jih recimo po naravni poti ne vsebuje tako veliko, torej živila, katerim so beljakovine v prahu ponavadi dodana, jih jaz vidim kot delno lahko zelo smiselna živila v določenih kontekstih, pa ne spet vsa tista živila. Torej obstaja na trgu tudi beljakovinska voda. Zdaj mislim, da nam tukaj ni treba zelo veliko o tem komentirati sploh, ne? Ampak živila, kot so naprimer beljakovinski puding, nek jogurt, ki ima še nekaj beljakovin dodanih, mlečni izdelki z visoko vsebnostjo beljakovin, to so pa lahko živila, ki so smiselna, praktična, okusna, podpirajo aktiven življenjski slog in jaz ne vidim tukaj nič narobe s temi živili, ne? Dokler so seveda v kontekstu uravnotežene prehrane, uravnoteženih obrokov in tako dalje. Kje bi lahko bil problem, recimo, če nekdo praša, ej, torej najbolj smiseln je, najbolj pomemben je zadosten vnos beljakovin v dnevu, a lahko vse te beljakovine zaužijem z beljakovinami v prahu? Odgovor tukaj v teoriji je lahko ja, ampak v praksi, a je res to smiselno, a je res to nujno? In v večini primerov je odgovor tukaj seveda ne. Je normalno hrano, običajna živila. Če v vsak obrok vključiš primerno količino primernega beljakovinskega živila, je tvoj vnos beljakovin na koncu dneva brez težav zadosten. Samo to se ne bo zgodilo po nesreči, na tem je treba aktivno delati. Ne bo meso padlo kar samo od sebe na krožnik, ne bo se zgodila pečena riba za večerjo. Zato je treba poskrbeti, ne? Ampak lihto lažje je narediti beljakovinski šejk, kot pa speči kos mesa. Ja, in ja. Zato dopolnila lahko pride prav, niso pa vedno rešitev za vse ljudi.
1: A za konec, če 2 minuti sta nam ostali, še strnemo. Imate kakšna priporočila mogoče za vse, ki nas poslušajo danes, pa so vendarle zmedeni, kar se tiče hrane. Mislim, a je dobro, da ne pozabimo, da je hrana tudi užitek, a ne? Da je hrana tudi odnos in soodnos in druženje. Morda, no, to je en moj detalj.
3: Ja.
1: Par sekund.
3: Ja, začel sem s tem. Najprej dajmo poskrbeti, da bo naš odnos do hrane zdrav, primeren, dajmo reči izpolnjujoč, da se bomo svojih obrokov veselili, da jih bomo delili, da nam ne bojo predstavljali neke nervoze, stresa.
1: Da jih bomo delili, to je
3: ja,
1: tudi
3: ključno. Se pravi, tukaj bi nekako začel, potem, če bi hotel biti malo bolj uporaben kot to, bi rekel samo, da pač ja, dajmo se vprašati najprej, ko se spravimo k zajtrku, kosilu ali večeri, ki imamo nek vir beljakovin, sadja ali zelenjave. Že samo, če si najprej odgovorimo na to vprašanje, bomo naredili velik korak naprej.
1: Gospa Urba,
0: če nam nekaj ne deluje, se najprej povprašamo po temeljih in tam najprej razčiščujemo.
1: Gospod Ogrin, še vi?
2: Dajmo biti zmerni, ker z zmernostjo zelo, zelo težko zgrešimo.
1: Super. Pa če ima kdo pri stare matu kakšno gajbico, avokada, nič narobe, ne? Če jo da na plano. Hvala lepa, spoštovani gostje, ker ste danes prišli in z nami delili svoje znanja, izkušnje in pa tudi modrosti. Hvala lepa, vse dobro vam želim.
2: Hvala
0: za vabilo.
4: Glasovi svetov.
1: To je bila oddaja Glasovi svetov, tokrat o hrani kot življenjskem slogu. Pogovor je bil premierno predvajan v oddaji Intelekta na prvem. Tonska mojstra Matic Ferlan in Liam Samsa, oddajo sem pripravila in vodila Lijana Buršič. Posnetek oddaje je že dostopen na naši spletni strani Arsa in v arhivu RTV 365. Dragi poslušalci in poslušalke, lepo, če smo se slišali. Prisoten dan vam voščim. In ostanite v družbi Arsa še naprej.

V divertimentu pa zdaj prisluhnimo koncertu za dva klavirja in orkester opus 88a Maxa Brucha. Naslovi stavkov: Andante sostenuto, Andante con moto, Allegro molto vivace, Adagio ma non troppo in Andante Allegro. Koncert bodo izvedli sestri pianistki Katja in Marielle Labek, orkester Filharmonija in dirigent Semjon Bičkov.

V izvedbi sester pianist Katja in Marijela Bek, orkestra Filharmonija in dirigenta Semjona Bičkova smo poslušali koncert za dva klavirja in orkester opus 88a Maxa Brucha. Na programu Ars pa čez nekaj kratkih minut vabljeni k dogodkom in odmevom.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Lepo pozdravljeni. Državo je zajel tretji vročinski val letos. Temperature se bodo danes in v prihodnjih dneh ob pretežno jasnem vremenu čez dan gibale okrog 35, ponekod bodo dosegle skoraj 40 stopinj. Zato veljajo priporočila, kot so redno pite tekočin ter izogibanje soncu in fizičnim dejavnostem v času najhujše vročine. In kako bodo ob visokih temperaturah ravnali prebivalci?
2: Probali se bomo zadrževati v senci. Pili bomo dosti hladne tekočine, šli se bomo kopat na bazene.
3: Ja, sladoledom po zmrzlo pijačo, ma spanje pa zelo slabo. Ne.
4: Ker je toliko vroče in jaz moram biti nujno pokrita, da zaspim.
1: Hkrati z vročino državo pesti suša, ki poleg velike požarne ogroženosti prinaša še druge otepljive posledice.
5: Slovenske hidroelektrarne proizvajajo bistveno manj elektrike kot v preteklih letih. Po krajšem zatišju na Bližnjem vzhodu ponoči napad saudskih in ameriških sil na Irak. Na tnalu vladnih rezov v kulturi tudi Zavod za razvoj sodobne plesne umetnosti. Slovenski odbojkari po zmagi nad Turčijo v polfinalu Lige narodov.
1: Z vami sva Jure Franko in Tomaž Polak. Poletje kaže svojo vročo podobo, kot rečeno, tretjič letos. Tokrat bodo ekstremne temperature trajale najmanj teden dni. Ob suši se zato stopnjuje še požarna ogroženost. Kurjenje na prostem je prepovedano, podsvetovano je tudi gibanje na soncu v najtoplejših urah dneva. Več Katja Arhar.
6: Temperature bodo v prihodnjih dneh vsak dan više in bodo lahko konec tedna dosegle tudi 39 stopinj Celzija. Vročina pa se bo nadaljevala tudi prihodnji teden. Če danes oranžno opozorilo Agencije za okolje pred vročino velja le za jugozahodni del Slovenije, bo v petek v oranžnem že vsa država, jugozahod pa bo v soboto že v rdečem. Od jutri dalje bo za vso državo razglašena visoka požarna ogroženost, zelo visoka pa za zahodne dele države, je pojasnil generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. V praksi to pomeni?
7: Uporaba kakršnega koli ognja je absolutno prepovedana, kar pomeni ni živega ognja, prižiganja raznih piknikov, raznih roštiljev, sežiganja ostankov, cigaretnih ogorkov, nekih prireditev ali pa česarkoli drugega, vse to je prepovedano. V primeru zelo velike požarne ogroženosti, ki bo razglašena na določene delo, so tudi zelo omejena, tudi vzdrževalna in ostala dela.
6: V vročih dneh je potrebno poskrbeti tudi za svoje zdravje. Ana Hoj iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje svetuje, da se je med 10. in 17. uro najbolje izogniti soncu. Pred izpostavljenostjo UV žarkom pa se je potrebno zaščititi s kremo za sončenje.
8: Izpostavljenost vročini zmanjšamo tako, da hladimo prostore in sebe in da se umaknemo iz vročine v senco ali v hladnejše prostore. Prostore hladimo s pravilnim režimom zračenja, tako da zračimo po noči, zgodaj zjutraj ali zvečer. Svetujemo uporabo senčil, ki odbijajo sončne žarke.
6: Večja fizična aktivnost čez dan je odsvetovana. Kineziologinja Suzana Pustivšek športne aktivnosti na prostem svetuje v jutranjih in večernih urah. Previdnost pa svetuje tudi med plavanjem v vročini.
9: Nam lahko, glede na to, da smo v vodi, daje nekako zavajajoč občutek, saj ne čutimo toliko vročine, hkrati pa smo pogosto hitreje lahko pride do neke stopnje dehidracije tudi, ker čutimo manjšo žejo, kadar smo telesno dejavni v vodi.
6: V vročih dneh zdravstvena stroka svetuje uživanje zadostne količine vode in elektrolitov ter lahke hrane. V primeru zdravstvenih težav je potrebno poiskati zdravniško pomoč.
1: Tokratni vročinski val je, kot ste lahko slišali, tretji letos. Iz izjav mimoidočih v Ljubljani in Mariboru je razbrati, da večina upošteva navodila stroke, kako ravnati v vročini.
3: Če imaš klimo, imaš, če nimaš, pa rolete dol, pa v temi biti.
4: Nimam klime, imam ventilatorček.
3: Vse ni ok, sej večina dneva smo na šihtu, drugo polovico dneva ali že kakšen park v senci ali pa kaj.
4: Probam biti takrat, ko je največje sonce, probam biti motor.
10: Navajno sem nekaj si, noč ne delam, pa se v sobi pripraviti, ko pa tako.
3: Ja, sladoledom po zmrzlo pijačo, ne.
2: Probali se bomo zadrževati v senci, pili bomo dosti hladne tekočine, šli se bomo kopati. Pot na bazene.
11: Jaz se zadržujem v gozdu v senci ali pa v stanovanju paroleta vse dol.
1: Huda vročina in suša vplivata tudi na proizvodnjo električne energije. Že v prvi polovici leta sta škodovali delovanju hidroelektrarn, samo julija pa kaže, da bodo proizvedle približno polovico električne energije manj kot v enakem mesecu lani. Je pa tudi v najbolj vročem obdobju leta poraba električne energije manjša kot po zimi. Erna Strniša.
12: Za zdaj vročina ne predstavlja posebne grožnje elektroenergetskemu sistemu oziroma tvegan za izpad ne beležijo, pravi izvršni direktor sektorja proizvodnje v holdingu Slovenske elektrarne Matjaž Eberlinc. Bo pa v prvih sedmih mesecih letošnjega leta, kot kaže, proizvodnja hidroelektrarn na Dravi, Soči in Spodni Savi glede na isto obdobje zadnjih nekaj let nižja za okoli 40%. Enote ves čas obratujejo, se pa prilagajajo razmeram. Prilagajanje se ne dogaja le z danes na jutri, temveč se začne že po zimi.
13: Ker smo v letošnjem letu že v začetku leta opazili, da bo letošnje leto precej bolj sušno, saj so bile tudi snežne razmere precej neugodne, namreč sneg predstavlja kot naravni rezervoar vode, ki ga lahko koristimo potem v spomladanskih mesecih.
12: Manko nadomeščajo z nakupi na domačem trgu in v tujini, za zdaj potreba po uvozu ni pretirana. Poletje v času, ko sije sonce, lahko proizvodnja iz sončnih elektrarn preseže polovico vse proizvodnje domačih virov, zato je mogoče prilagajanje tudi znotraj dneva.
13: Iz hidroelektrarn gre proizvodnja v jutranji konici in pa večerni konici, ko je odjema največ, in pa pol znotraj sončnega dneva pa ta odjem nadomešča proizvodnja iz sončnih elektrarn in v teh primerih se pa potem zmanjša lahko proizvodnja iz hidroelektrarn.
12: V krški nuklearki medtem preprečujejo segretje Save preko 28 stopinj Celzija z zagonom hladilnih stolpov. V primeru dalj časa trajajoče hude vročine bi moč reaktorja lahko tudi zmanjšali.
1: Razmere na Bližnem vzhodu se znova zapletajo. Iran je z današnjim napadom iz zraka na ameriške sile v Jordaniji končal petdnevno prekinitev spopadov z Združenimi državami. Ob tem zanika vpletenost v včerajšnje obstreljevanje ciljev v Saudski Arabiji in obsoja ameriško-saudski povračilni napad na položaje proiranskih oboroženih skupin v Iraku. Rajka Pervanje.
14: Ameriški predsednik Donald Trump je Iranu zaradi napada na Jordanijo zagrozil z odločnim protinapadom. Glede ameriško-saudskih napadov na šiitske milice v Iraku pa je izjavil, da so jih izvedli v sodelovanju z iraško vlado. Iraška vlada tega ni potrdila, sporočila pa je, da proučujejo domnevne napade militantnih skupin, čež da ne dovolijo uporabe svojega ozemlja za kakršnekoli napade proti prijateljskim državam. Iraški premier Ali Al-Zaidi pa je odpovedal za jutri načrtovani obisk Saudske Arabije. Sile za mobilizacijo ljudstva, ki so že 10 let vključene v iraške oborožene sile, so obsodile saudsko-ameriški napad na njihove cilje, v katerih je bilo ubitih najmanj 20 ljudi, in zanikale, da so izvedle napad z droni na ameriške in energetske cilje v Saudski Arabiji. Kot so namignile, bi to lahko storili jemenski Hutiji. Teheran je napad na cilje v Iraku označil kot hudo kršitev mednarodnega prava. Iran je medtem v pogajanjih z Omanom zavrnil predlog te države glede prihodnjega režima v Hormuški ožini, ki predvideva, da vsaka nadzoruje polovico ožine ter predlaga prostovoljne pristojbine. Iran ustraja pri obveznih pristojbinah in želi imeti večji nadzor pri prečkanju plovil. Po trditvah mednarodno priznane jemenske vlade si tudi Hutiji, ki so napovedali blokado ožine Bab al-Mande, prizadevajo za uvedbo pristojbin. Nekateri politični analitiki ocenjujejo, da je Iran izgubil nadzor nad proksi v regiji. Do zaostritev na Bližnjem vzhodu prihaja v luči včerajšnjega srečanja Trumpa in izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja v Washingtonu, ki sta ga oba označila pozitivno. Medtem ko je ameriško-izraelska vojna v Iranu v ZDA izjemno nepriljubljena, se Netanjahu nasprotno nadeja, da bi mu ta lahko tlakovala pot do novega mandata, kar mu sicer javnomnenjske ankete ne napovedujejo.
1: V okrožju Pickens v Južni Karolini bodo danes v družinskem krogu pokopali 71-letnega ameriškega senatorja Lindseya Grahama. Pogrebne slovesnosti v Washingtonu so bile priložnost za politična srečanja. Za Volodimirja Zelenskega bi lahko dejali, da jih je dobro izkoristil in se vračal v Kijev z novim zakonom o sankcijah proti Rusiji ter obljubo o dodelitvi licence za proizvodnjo sistemov Patriot. Medtem se predvsem letalski napadi nadaljujejo tako v Ukrajini kot Rusiji. Prispevek Marjana Vešligaja.
15: Senatorji so 86 glasovi za in 12 proti glasovali za nadaljevanje obravnave zakona o novih sankcijah proti Rusiji in Iranu, katerega najglasnejši zagovornik je bil prav Lindsey Graham. Predlog predvideva 100-odstotne sekundarne carine državam, ki bi še naprej kupovale rusko nafto in plin. Trump je Zelenskemu tudi zagotovil, da bo Ukrajina dobila licenco za proizvodnjo raketnih sistemov Patriot. Vzporedno s tem že potekajo pogajanja s podjetjema Pantheon in Lockheed Martin. Če bodo uspešna, bo Ukrajina že konec leta tehnično sposobna izdelati prestrezne rakete Patriot. Seveda se je Zelenski s Trumpom pogovarjal tudi o premirju ali vsaj začasnem premirju.
16: We want to stop this war.
15: Želimo ustaviti vojno, to si želi predsednik Trump in tudi Evropejci, le Putin ne, pravi Zelenski. Putin bi rad novo mobilizacijo 500 tisoč dodatnih vojakov, ki jih misli mobilizirati do jeseni.
16: They are crazy. They lose 30,000 soldiers per month.
15: Nori so na mesec izgubijo 40 tisoč vojakov. Zelenski trdi, da so Rusi vrnili vojno na domače dvorišče. 400 ukrajinskih brezpilotnikov je po noči ciljalo Moskvo in okolico. Pri tem so bile vsaj 3 smrtne žrtve. Rusija je odgovorila z napadi brezpilotnikov na območje Hersona, Dnipra, Harkova in Zaporožja. Pri napadu na Kijev pa je prvič uporabila raketo Iskander, znano potem, da ima več bojnih glav, da uspešno uničuje bunkerje in lahko nosi tudi jedrske konice. Po dozdaj znanih podatkih je bilo pri tem ubitih vsaj 11, ranjenih pa 100 ljudi.
5: V Franciji in Španiji se razmere na obsežnih požariščih počasi izboljšujejo, zaskrbljenost pa povzročata močan veter in nov vročinski val. V Španiji, kjer so včeraj 20 tisoč evakuiranim prebivalcem odobrili vrnitev domov, si gasilci danes prizadevajo doseči nadzor nad ognjem. Njihovim francoskim kolegom je to včeraj uspelo v okolici Bordoja, kjer je ogenj uničil 42 tisoč hektarjev gozdov. Večinoma pod nadzorom je tudi požar, ki je ponoči vnovič izbruhnil na grškem otoku Paros v Egejskem morju. Nekaj žarišč še ostaja.
1: Nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier je potrdil nova imena v kabinetu kanclerja Friedricha Merca.
5: Vodja kabineta je postala nekdanja zdravstvena ministrica Nina Varken. Zamenjala je Torstena Fraja, ki so ga medtem potrdili na mesto vodje poslanske skupine Unije CDU-CSU. Merc je predtem imenoval tudi nova ministra za zdravje in promet. Rekonstrukcija vlade in kanclerjevega kabineta sledi odstopu do zdajšnjega vodje poslanske skupine konzervativcev Jensa Špana zaradi škandala z nadomestnim materinstvom.
1: Srbskega pisatelja in aktivista Vladimirja Arsenijeviča je v Beogradu fizično napadla skupina 30 najstnikov, medtem ko se je pripravljal na slovesnost ob 31. obletnici genocida v Srebrenici. 3 dni pozneje je v Pulju dobil Zlato areno za scenarij za film o najstniškem nasilju. O napadu in njegovem družbenem ozadju se je v Beogradu s pisateljem in aktivistom pogovarjala Saša Banjanac Lubej.
17: Vladimir Arsenijevič je eden redkih glasov, ki v Srbiji brezkompromisno zagovarja soočanje s preteklostjo. Somišljenik je 11. julija organiziral predavanje v spomin na žrtve Srebrenice.
18: Mene su okružili 18-godišnjaci, 19-godišnjaci sa ledenom mržnjom.
17: Obkolili so me 18-letniki z ledenimi pogledi in me gledali kot sovražnika, ki ga je treba zatovči. Tepli so me in ob tem promovirali svojo popolnoma iskrivljeno ideologijo. Del napadalcev je namreč izpisoval grafite, ki poveličujejo obsojenega vojnega zločinca Ratka Mladića.
18: Mi koračamo unazad.
17: Mi nazadujemo. Okoli leta 2000 niti najbolj okorel nacionalist v Srbiji ni mogel zanikati genocida v Srebrenici. Napad me ni presenetil. Bil sem žalosten zaradi dejstva, kaj so naredili mladim generacijam v Srbiji, pripoveduje.
18: So me tukli ljudi, koji po godinama mogu da budu moji unuci.
17: Tepli so me ljudje, ki bi bili lahko moji unuki. Nenehno se mi je vračal v misli stavek Dragana Živadinova, da bodo šele naši unuki naši pravi otroci. Očitno bodo šele naši pravnuki naši pravi otroci, pravi pisatelj.
18: Izgleda će tek naši pravunuci biti naše prava deca.
17: O medvrstniškem nasilju govori tudi film Tri tedne pozneje, režiserja Miroslava Terzića, za katerega je v Pulju tri dni po napadu Arsenijević prijel Zlato areno za scenarij. Navdihnila ga je resnična zgodba.
18: On se bavi ekstremnim vršnjačkim nasiljem koje završava samoubistvom deteta.
17: Obravnava ekstremno medvrstniško nasilje, ki se konča samomorom otroka, ki je žrtev nasilja. Arsenijević je sicer avtor 11 knjig. Najnovejši roman Duhovi bo v Sloveniji predstavil septembra.
0: Dogodki in odmevi.
1: Družba Postojnska jama je po več letih prizadevanj dobila gradbeno dovoljenje za celovito prenovo hotela v Cerknem, vredno 12 milijonov evrov. Predvidena je ureditev ločenega hotelsko-bazenskega in stanovanskega dela. S tem želijo po besedah idejnega vodja in vlagatelja Marjana Batagelja po eni strani pospešiti razvoj cerkljanskega kot turistične destinacije, s poudarkom na odmaknjenosti od vrveža množičnega turizma, po drugi strani pa izboljšati stanovansko-bivanske razmere za domačine. Prenovo bodo začeli septembra in jo predvidoma končali konec prihodnjega leta. Prispevek Nine Brus.
19: Pot do pridobitve gradbenega dovoljenja je bila trnova. Objekt je bilo namreč najprej treba legalizirati, saj je bil pred desetletji zgrajen kot samski dom, potem spremeniti občinski prostorski načrt, zapletom, ker ni bilo videti konca, je pojasnil predsednik upravnega odbora družbe Postojnska jama Marjan Batagel.
20: Ta projekt je bil resnično zahteven, zato ker je bil poln presenečen. Vse nikoli ne gre vse čisto prav, ampak ko gre pa čisto vse narobe, pa postane to zelo težko. Zato se je tudi to vleklo, poglejte, praktično 7 let.
19: Ampak zdaj je luč na koncu tunela, gradbeno dovoljenje imate?
20: Zdaj je.
19: Je luč na koncu tunela, gradbeno dovoljenje imate?
20: Zdaj je. Zdaj pa to čisto drugače,

0: Tagel napovedal še prenovo nastanitvenih zmogljivosti na smučišču Cerkno. Zaradi vse bolj milih zim se bo po njegovih besedah treba še bolj osredotočiti na razvoj celoletnega turizma. Tega se zavedajo tudi na Zavodu za turizem Cerkno, direktor Gregor Novakovič.
1: Pri nas ne moremo se, bomo rekel, iti masovnega turizma, ker ti smo specifični, smo edinstveni, to je zelo občutljivo okolje. Naša konkurenčna prednost je ravno to. Torej, da se odmakneš od vrveža, da tukaj začutiš mir.
0: Sogovorniki so prepričani, da se turizmu na Cerkljanskem obetajo boljši časi.
2: Po včerajšnji hudi nesreči avtobusa med Tolminom in Kobaridom, sindikat voznikov avtobusov od ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca zahteva izredni nadzor nad vsemi vozili, dostojne osnovne plače in, kot navajajo, končanje uvažanja poceni delovne sile s spornim znanjem. Kot opozarjajo, delodajalci za večji dobiček zanemarjajo redne servise in tehnično brezhibnost vozil. Voznikom pa z nenapovedanimi urniki kratijo počitek in jih psihofizično izčrpavajo. V sindikatu zahtevajo tudi izboljšanje varnosti za voznike in prenovo modela javnega prevoza.
3: Požar na deponiji odpadkov Bukovžlak v Celju so omejili. Tam ostajajo pripravljenosti skupno 40 gasilcev poklicne enote Celje in njihovih kolegov prostovoljcev. Poveljnik poklicnih gasilcev Boris Žnidarko.
4: Bi lahko rekel, da neka neposredna nevarnost za prebivalce je zdaj v tem času mimo. Ob samem požaru pa seveda smo jim svetovali, da kolikor se te dimne mase približujejo njihovim domovom, da naj imajo zaprta okna in tudi naj ne se zadržujejo na prostem.
3: Vzrok požara za zdaj ni znan. Na sodobno plesni sceni v Sloveniji te dni vre. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc v ponedeljek na seji Nacionalnega sveta za kulturo povedala, da tristranska pogodba, s katero so ustanovili javni zavod za razvoj sodobne plesne umetnosti, ni izvršljiva. Zaokrožilo je že javno pismo s pozivom ministrici k vnovičnemu premisleku. Miha Žorž.
5: Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc zatrjuje, da sredstev za javni zavod za razvoj sodobne plesne umetnosti zaradi primankljaja v proračunu ni.
6: V tem trenutku ni ustrezne pravne podlage za financiranje delovanja v letu 2026. Nimamo niti kadrovskega načrta, niti sprejetega programa dela in finančnega načrta.
5: Simon Kardum, vršilec dolžnosti direktorja Javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti, odgovarja.
7: Seveda, kadrovskega načrta tudi ne more biti. Zakaj? Zaradi tega, ker ministr za kulturo soglasja na sistemizacijo delovnih mest preprosto ni podalo oziroma izdalo.
5: Ministrica je na seji izpostavila tudi kadrovski organigram javnega zavoda.
6: Celo dva pomočnika direktorja, kar je za tako izredno majhen zavod tudi precedens, tako kot je bilo zasnovano, glede na to, da veliko večji zavodi nimajo pomočnikov direktorja. Prav tako je bolj ali manj vezano vse na strukturo, ki naj bi organizirala to področje sodobnega plesa, veliko manj pa na konkretne ustvarjalce.
7: To je seveda totalni blef, a ne, in zavajanje javnosti in seveda lažniva izjava.
5: Odgovarja Kardum in dodaja, da poleg direktorja in pomočnice direktorja organigram predvideva še dva regijska koordinatorja, ki jo financirata partnerski občini in 6 zaposlenih za nujno delovanje zavoda. Ostale zaposlitve pade v kvoto kohezijskih sredstev in so namenjene izključno ustvarjalkam in ustvarjalcem. Ukinitev javnega zavoda pa skrbi celotno plesno javnost. Predsednica Društva za sodobni ples Teja Reba.
8: Vložili smo veliko energije v to, da bi ta zavod pravzaprav lahko zelo hiter, lahko z zelo malo sredstvi, ne, ker govorimo pač o majhni integrali, majhnih državnih sredstvih in z majhnim kadrom, kadrovsko ekipo v bistvu lahko zelo hitro začel delovati.
5: Od ministrice v peticiji zahtevajo takojšnje izpolnitve ustanoviteljskih obveznosti, saj če država ne spoštuje obveznosti, ki jih je prevzela, s tem spodkopava zaupanje v pravni red in verodostojnost lastnih kulturnih politik.
3: Še enkrat povejmo, da je državo zajel nov vročinski val, v katerem bodo temperature ponekod dosegle skoraj 40 stopinj Celzija. Zaradi visokih temperatur pa tudi suše bo od jutri pri nas veljala velika požarna ogroženost, na Primorskem pa bo stopnja ogroženosti najvišja. Nov vročinski val skupaj s hudo sušo bo v prihodnjih dneh zajel tudi Francijo, kjer so v teh dneh obvladali velik požar v okolici Bordoja, ter Španijo, kjer so po obsežnih požarih evakuirani prebivalci vračajo domov. Sledi šport, celjski nogometaš Nogometaši so sinočno zmago nad Egnatijo napredovali v tretji krog kvalifikacij Lige prvakov in si obenem že zagotovili Evropo.

0: Evropsko jesen. Slovenski odbojkari pa bodo četrtič v zadnjih šestih sezonah igrali v polfinalu Lige narodov. V prihodnjih minutah bo z vami Marko Polak, jaz pa vam želim lepo popovdne še naprej.
1: Slovenija se je še četrtič uvrstila v polfinale odbojkarske Lige narodov. Tokrat je v četrtfinalu s 3-0 premagala Turčijo in bo v soboto igrala proti zmagovalcu dvoboja Poljska-Ukrajina. Danes so se v polfinale uvrstili še Japonci. Podrobneje Boštjan Rebršak.
2: Slovenija je bila za razred boljša od tekmecev le v manjšem številu lastnih napak. Teh je v treh nizih, ki so prinesli več točk kot 4 deli igri, končani po rednem delu, naredila 18 oziroma 10 manj od tekmecev. Čista slovenska igra je bila tokrat napadalno precej manj učinkovita kot v večjem delu rednega dela tekmovanja. Turki so imeli tako priložnost, da so se vrnili tako v drugem kot tudi tretjem nizu, ko so zaostajali že za 5 točk. S 25 točkami igralec tekme Rok Možič.
3: Zagotovo pa moramo biti bolj pazljivi, da ne spuščamo ekip nazaj. Mogoče proti malo še močnejši ekipi bi se danes lahko obrnilo in šli najmanj četrti ali pa peti set, ampak ja, moramo biti zadovoljni. 3-0 smo zmagali in uvrstili smo se v polfinale, kar je bil tudi naš glavni cilj. Zdaj pa gremo naprej.
2: Drugi niz, ki se je končal s 35. slovensko točko in tretji, ki je bil odločen ob 39. sta bila najdaljša dela igre v zgodovini tekem na sklepnih turnirjih Lige narodov. Slovenija je na 10. tekmi finalnih turnirjev zmagala šele tretjič in celo prvič brez izgubljenega niza.
1: Nogometaši Celja so si prvič v zgodovini priigrali uvrstitev v tretji krog kvalifikacij za Ligo prvakov in si prvič že v juliju zagotovili jesensko igranje v Evropi. Sinočnja zmaga nad Egnatijo po streljanju 11 metrov je bila srečna, igra pa daleč od ravni, ki jo bo v naslednjih tednih zahtevala Evropa. Komentar je pripravil Marko Cerman.
4: Najpomembnejše je napredovanje za Celje in za slovenski klubski nogomet. Po dobrem mesecu od začetka priprav je težko pričakovati, da bo moštvo konec julija igralo v vrhunski podobi, a trenutno bolj skrbi prizadevnost nekaterih igralcev, ki ni na dovolj visoki ravni. Še posebej to velja za okrepitve. Zdi se, da je za Celjem najslabši poletni prestopni rok v zadnjih sezonah. Igralci nabrani na vrat na nos z vseh vetrov to le še dokazujejo. Nekateri odstopajo tako zelo, da lahko govorimo tudi že o posmehu slovenskemu nogometu. Celje je bilo sinoči proti kakovostno slabšem tekmecu pragmatično, kar samo po sebi ni nič narobe, a vsem svojem pragmatizmu ni bilo suvereno. Egnatija je slovenske prvake kar nekajkrat spravila v škripce. Spet je celjsko zasedbo rešila stara garda na čelu z najstarejšim, 34-letnim Marijem Kvesičem, ki je v soparnem večeru sam vlekel celjski voz proti tretjemu krogu. V njem se bodo Celjani pomirili starim znancem, moštvom Ararat Armenija, ki jih je pred 5 leti po prvem celjskem naslovu v takrat specifični post-covidni sezoni na eni tekmi izločilo iz kvalifikacij za uvrstitev v Evropsko ligo. Ligaški del slednje bo ob letošnjem uspešnem maščevanju za Celje zagotovljen že po naslednji evropski oviri.
1: Prireditelji evropskega pokala v košarki so danes razkrili koledar tekmovalne sezone 2026-27. Edina slovenska predstavnica Olimpija bo evropsko sezono začela konec septembra v Španiji in sicer proti Burgosu, katerega člana sta reprezentanta Žiga Samar in Vlatko Čančar. Zmaji se bodo domačemu občinstvu predstavili v drugem krogu, v katerem bodo v Stožicah gostili jeruzalemski Hapoel. V prenovljenem in razširjenem formatu tekmovanja bodo v skupini A nasprotniki slovenskih prvakov Šele manj Tortona, Aris, Rostok in Riga Zeli. Današnji večer pa bo sicer vnovič nogometno obarvan, saj se bodo nadaljevale še kvalifikacije Evropske in konferenčne lige. Vse ostrejše in glasnejše pa so v nogometnem svetu kritike na predlog Mednarodne nogometne zveze o prodaji 20-odstotnega deleža komercialnih pravic svetovnega prvenstva zasebnim vlagateljem, ki je dvignil precej prahu. Prva se je ostro odzvala Evropska nogometna zveza, ki je okrcala FIFO in dodala, da si nogometa ne lasti nihče. Sledile so kritike največjih zvez, Združenja nogometnih navijačev, Evropske komisije in tudi novega britanskega premijeja Andyja Burnhama. Načrt predsednika FIFE Gianija Infantina, ki nacionalnim zvezam obljublja više prihodke, bi sicer morala odobriti 38-članski svet Mednarodne nogometne zveze in večina njenih članic.
5: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Barbara Cujnik, voditelj Tomaž Polak, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Jernej Pogačnik. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
6: Jasno je. V notranjosti piha veter vzhodnih smeri, na primorskem jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature so od 31 do 36 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno. V notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 32 do 37 stopinj. Opozorilo. Sredi dneva in popoldne bo velika toplotna obremenitev. Danes bo najizrazitejša na primorskem, od jutri naprej pa tudi drugod po nižinah. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev še stopnjevala. V večjem delu Primorske je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Od četrtka naprej pa je v delu Primorske razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana pretežno jasno 34 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 33. Slovenj Gradec in Murska Sobota jasno 32. Letališče Edvarda Rusjana Maribor, prav tako jasno, 32, piha južni veter 17 km na uro. Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki jasno 34, Lista jasno 29, Postojna jasno 32. Letališče Portorož, pretežno jasno 32, piha severozahodnik 14 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 35 stopinj, piha jugozahodnik 13 km na uro. Na Kredarici je pretežno jasno in 16 stopinj Celzija, piha jugovzhodnik 11 km na uro. Še podatki samodejnih meteoroloških postaj. Rateče 31, letališče Lesce 32, piha vzhodnik 11 km na uro. Rudno polje 26, Krvavec 22, Jezersko 28, Rogla 22, piha južni veter 15 km na uro, Ravne na Koroškem 33, piha vzhodnik 13 km na uro, Velenje 32, Celje 33, piha vzhodnik 11 km na uro, Hrastnik in Ptuj 33, Maribor 32, piha jugovzhodnik 18 km na uro, Krajinski park Goričko 31, Krško 34, piha jugovzhodnik 13 km na uro. Črnomelj in Dolenje pri Ajdovščini 35, Kočevje 32, Ilirska Bistrica 34, Koper 30, piha zahodnik 14 km na uro, park Škocjanske jame 34, na Voglu pa je 23 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Zaradi okvare tovornega vozila je na primorski avtocesti zaprt vozni pas v predoru Dekani proti Ljubljani. Na primorski avtocesti so zastoji med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru. V smeri Ljubljane pa je zgoščen promet med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda ter na nekaterih odsekih med Logatcem in Brezovico. Na Štajerski avtocesti so zastoji med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob proti Mariboru. Zgoščen promet zastoji je še na cesti Lesce Bled. Ura pa bo zdaj 16:01 minuta.
5: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
6: In kaj prinaša nadaljevanje našega sporeda na programu Ars? Najprej o usodi javnega zavoda za sodobni ples, razstavi Erotika ter romanu Svet in vse v njem, vse to v svetu kulture, takoj po napovedi sporeda. V V oddaji Mojstri samospeva predstavljamo samospevni cikl Ženska ljubezen in življenje Roberta Schumana. Letos mineva 170 let od skladateljevega rojstva. Samospevni cikl Ženska ljubezen in življenje je ustvaril leta 1840 v najsrečnejših letih svojega življenja. Samospeve bomo slišali v izvedbi sopranistke Barbare Bonney ob 16:30. V terminu oddaje Glasbeni utrip, ki se na redni spored vrača konec avgusta, bomo danes ob 17:00 predvajali malo suito za orglice in orkester Marjana Vodopivca, 4 uspavanke za violino in klavir Janeza Matičiča, plesne metamorfoze za orkester Matije Bravničarja in pihalni kvintet Lucijana Marije Škrjanca. Glasba, ki jo je skladatelj Uroš Krek pisal večino svojega življenja, ima dar večnega obnavljanja. Z vsako izvedbo se obnovi, se ponovi s svojo drugačnostjo, svojo subtilnostjo. Pavel Mihelčič jo je izbral za oddajo Čas, prostor in glasba pod naslovom Besede o glasbi, glasba o besedah. V ponovljenje oddaje ob 18:00 prisluhnite klavirski skladbi Siri in melodi na eno melodijo, ciklusu pesmi Canticum Resianum ter Inventiones Ferales za violino in godala Uroša Kreka. Odprta knjiga ob 19:00 prinaša 16. od 20 zasukanih štorij Veronike Simoniti, Srce šansona pa pa ure kasneje Žalostno misel, ki pleše. In še pogled v našo osrednjo večerno oddajo. V Arsovem art ateljeju bomo predvajali posnetek koncerta koncertnega ateljeja Društva slovenskih skladateljev, ki je potekal 10. aprila 2024 v Kogojevi dvorani Društva slovenskih skladateljev. Nastopili sta flavtistka Anja Klift in klarinetistka Valentina Štrucel, ki sta izvedli dela Uroša Rojka, Olge Neuwirth, Brine Jež-Brezavšček, Larise Vrhunc in Mauricija Pizatija. Koncertni atelje Društva slovenskih skladateljev prireja solistične in komorne koncerte že od leta 1965, zadnje leta pa ga umetniško vodi skladateljica Nina Šenk. V vseh letih neprekinjenega delovanja se je s svojim programom uveljavil kot nepogrešljivo središče sodobne glasbene ustvarjalnosti, ki združuje slovenske skladatelje in izvajalce. Prisluhnite ob 20:00. In zdaj se podajmo v svet kulture.
7: Svet kulture. Pozdravljeni. Tokrat se v oddaji podamo v intimni svet mariborske slikarke Jasne Kozar in pokukamo v novi roman Aleksandra Hemona Svet in vse v njem, v katerem razgrinja posledice vojne, ki preoblikuje človeške usode, identiteto, ljubezen in spomin. Začnemo pa z zapleti ob ustanavljanju javnega zavoda za ples.

0: Na sodobno plesni sceni v Sloveniji te dni vre. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je v ponedeljek na seji Nacionalnega sveta za kulturo povedala, da tripartitne pogodbe, s katero je bil ustanovljen javni zavod za razvoj sodobne plesne umetnosti, ni mogoče izvrševati. V javnosti je že zaokrožilo javno pismo, ki ministrico poziva k ponovnem razmisleku. Več Miha Žorž.
1: Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc zatrjuje, da sredstev za javni zavod za razvoj sodobne plesne umetnosti zaradi primanjkljaja v proračunu ni. S tem naj bi jo že junija seznanila finančna služba Ministrstva za kulturo. Ministrica je na seji Nacionalnega sveta za kulturo povedala, da je o tem na sestanku obvestila tudi župana mestnih občin Nova Gorica in Celje, ki sta soustanoviteljici zavoda.
2: V tem trenutku ni ustrezne pravne podlage za financiranje delovanja v letu 2026. Nimamo niti kadrovskega načrta, niti sprejetega programa dela in finančnega načrta. S tem dejstvom smo tudi seznanili oba župana. Hkrati smo seveda pregledali tudi načrtovan organigram tega zavoda, ki vsebuje tako rekoč okrog 20 delovnih mest, direktorja in celo dva pomočnika direktorja, kar je za tako izredno majhen zavod tudi precedens, tako kot je bilo zasnovano, glede na to, da veliko večji zavodi nimajo pomočnikov direktorja. Prav tako je bolj ali manj vezano vse na strukturo, ki naj bi organizirala to področje sodobnega plesa, veliko manj pa na konkretne ustvarjalce.
1: Novogoriški župan Samo Turel je po sestanku z ministrico povedal.
3: Predstavila sva željo, da bi vseeno skušali najti rešitev, s katero bi bili vsi zadovoljni, mogoče z nekoliko počasnejšim ustanavljanjem samega javnega zavoda ali pa za v začetni fazi nekoliko nižjimi sredstvi. Tudi tu smo pač povedali, da smo pripravljeni na kompromis, pripravljeni tudi na spremembo pogodbe o medsebojnih razmerjih na način, ki bi ustrezal tudi ministrstvo.
1: Z mestne občine Celje pa so nam pisno odgovorili le, da so na srečanju z ministrico predstavili izhodišča mestne občine Celje glede nadaljnega razvoja javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti. Ministrstvo bo predstavljene predloge in možnosti preučilo. Ko bodo uskladili stališča, bodo o tem tudi obvestili javnost. Smo pa za komentar povprašali Simona Karduma, vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti.
4: Pri vseh opozorilih notranjih služb, ki so iste, kot so bile pod prejšnjo oblastjo, je pomembno podati še nekaj. Vse službe in tudi ministrica je pozabila na moj poziv vsem trem soustanoviteljicam, ki je bil poslan 27. junija, se pravi več kot en mesec nazaj, v zvezi z urgentno intervencijo, kar se tiče financiranja, tudi predaje infrastrukture, to velja za obe mestni občini, in z ugotovitvijo natanko tako, kot jo seveda oni tudi zdaj prodajajo, in to je, da ta tristranska pogodba ni izvršljiva. No, kljub mojim opozorilom, ker sam sem nastopil vršilca dolžnosti šele 13. aprila, se ta pogodba, kar bi bilo seveda smiselno, ni od takrat spremenila. S tem, da so se strokovne uradniške službe zavedale, da je zelo težko izvršljiva. Da je vendarle izvršljiva, dokazuje nakazilo mestne občine Celje, ki je nakazalo na račun zavoda 40.000 evrov. Kratka, hočem reči, da vsi soustanoviteljice različno razlagajo samo izvršljivost tristranske pogodbe.
1: Kar zadeva kadrovski načrt pa?
4: Seveda, kadrovskega načrta tudi ne more biti. Zakaj? Zaradi tega, ker ministrstvo za kulturo soglasja na sistemizacijo delovnih mest preprosto ni podalo oziroma izdalo.
1: Simon Kardum je še povedal, da bo še v tem tednu poslal okleščen program dela in finančni načrt, ki bo odražal dejanske razmere, sam pa bo najverjetneje zahteval svojo razrešitev. Odgovoril pa je tudi na ministričin očitek o organigramu javnega zavoda.
4: To je seveda totalni blef in zavajanje javnosti in seveda lažniva izjava.
1: Poleg direktorja in pomočnice direktorja ustanovitveni akt predvideva še dva koordinatorja, ki jo financirata partnerski občini in 6 zaposlenih za nujno delovanje zavoda. Ostale zaposlitve pa pade v kvoto kohezijskih sredstev.
4: Predvideno je zaposlitev 14 ljudi, od tega 9 sodobnih plesalk in plesalcev, en koreograf pedagog, en producent in nekdo, ki skrbi za arhive in dokumentiranje vse zgodbe. Skratka, gre natanko za tisto, za kar je Ministrstvo za kulturo, in to je neposredna spodbuda ustvarjalcem.
1: V javnosti pa je že zaokrožila peticija, v kateri zainteresirana javnost zahteva takojšnje izpolnitve ustanoviteljskih obveznosti do Javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti. Zaradi neizpolnjevanja ustanoviteljskih obveznosti je javnemu zavodu onemogočeno kandidiranje za že rezervirana kohezijska sredstva Evropske unije za obdobje 2026-2029 v skupni vrednosti približno 4 milijonov evrov. Ta sredstva pa so namenjena razvoju kulturno-umetnostne vzgoje, mentorstva, zaposlovanju plesavk in plesavcev, mentorjev in drugih strokovnih sodelavk in sodelavcev ter krepitvi dostopnosti sodobne plesne umetnosti po vsej Sloveniji. Teja Reba, predsednica Društva za sodobni ples.
5: To je zdaj katastrofa, zaradi tega, ker si sodobno plesni sektor prizadeva že 30 let za ustanovitev tega zavoda. Namreč vemo, da za vsako umetniško zvrst, ne, za to, da se lahko razvija, da lahko razvija svoj podmladek, svojo ustvarjalnost, pa tudi mednarodno sodelovanje, kulturno umetnostno vzgojo in tako naprej, potrebuje neko stabilno strukturo, javni zavodi pa to omogočajo. Ne. Zdaj, javni zavod je bil načrtovan tudi tako v tem zadnjem mandatu na ta način, da se v bistvu produkcija decentralizira, da se zgradi delo na občinstvih izven centrov, se pravi v drugih mestih, pa tudi v manjših krajih, da se razvijajo zmogljivosti, novi kadri, tako podporni, tehnični, kot tudi strokovni. Skratka, ta zavod omogoča pravzaprav neko osnovni razvoj.
1: Podpisniki peticije še opozarjajo, da če država ne spoštuje obveznosti, ki jih je prevzela, s tem spodkopava zaupanje v pravni red in verodostojnost lastnih kulturnih politik.
0: V mariborskem razstavišču Kibela je na ogled razstava slik Mariborčanke Jasne Kozar z naslovom Erotika. Umetnica se v svojih delih pogosto odziva na aktualno družbeno, politično, socialno in drugo dogajanje. V njenem celotnem opusu pa imajo prostor tudi erotični motivi. Brigita Mohorič.
6: Najnovejša razstava mariborske slikarke Jasne Kozar z naslovom Erotika ponuja na ogled dela, ki razkrivajo njen zelo osebni, intimni svet, pove umetnica.
7: Tokrat postavljam na ogled slike na temo celotnega mojega ljubezenskega življenja. Čisto vse slike so pravzaprav moje življenjske zgodbe.
6: V Kibeli razstavljene slike so izbor slikarke in njih del z lanske skupinske razstave na 14. mednarodnem festivalu likovnih umetnosti v Kranju, kjer je za erotični cikl, ki ga ustvarja že dobrih 40 let, prejela priznanje za življenjsko delo.
7: Bistvo je, da je pač erotika zgleda najljubši motiv.
6: Umetnica na 20-ih, večinoma velikih slikah v oljni tehniki, nekaj pa je tudi kolažev, nagovarja obiskovalce z erotičnimi podobami razgaljenih ženskih in moških teles v izzivalnih ljubezenskih položajih.
7: Resmo v klasičnem evropskem slikarstvu je seveda leitmotiv pravzaprav človeški akt. Kaj pa pomeni akt? To pomeni, da so naga telesa, ki so jih kdaj pa kdaj kaki papeži tudi oblekli, ampak jaz delam kar nagice in nagice.
6: Razstavljena dela razkrivajo močan vpliv indijske kulture. Slikarka je namreč v Indiji študirala in nato nekaj časa tam tudi živela. Močne barve so po tem obdobju v njenem slikarstvu še bolj prisotne.
7: Indija pa je potem samo dodala na nek način, jaz naredim pravzaprav sliko tonsko, se pravi svetlo-temno, potem pa so poteze, ki pa pol nadgradijo tisto ali temo in kompozicijo in vsebino, vse to, tisto poudarim z zelo močnimi barvami, ki so seveda te najbolj osnovne, se pravi rdeča, rumena, zelena, modra, pa črna in bela, ki seveda nista barvi, ampak jih jaz jemljem kot barvi tudi, če nista. No.
6: Postavitev Erotika razkriva več desetletni slikarkin umetniški razvoj, pove kustos Peter Tomaž Dobrila.
8: In tako zajema iz seveda svoje bogate življenjske zgodovine, kot tudi iz zgodovine likovne umetnosti, ker najdemo najrazličnejše, recimo, stile sodobnega slikarstva, od ekspresionizma, impresionizma, figuralike zlasti, tudi nove podobe, celo konstruktivizma ali pa lahko rečemo tudi vzhodnih načinov, zlasti indijskih, krati gre pa seveda za njene vtise ob tem.
6: Dela Mariborčanka Jasne Kozar z izjevalnimi erotičnimi podobami in motivi različnih spolnih praks bodo v Mariborskem razstavišču Kibela na ogled do 22. avgusta.
0: V galeriji Ypsilon v Ljubljani pa je do 25. avgusta na ogled razstava Re-Sister, vizualne in performativne umetnice Ane Kotar Škarjak. Danes ob 18. si lahko razstavo ogledate v družbi avtorice. Njena praksa obravnava skrb in materinstvo kot podcenjeno obliko dela, ki je hkrati čustveno, telesno in politično. Svoje umetniško delo Ana Kotar Škarjak informira z lastno izkušnjo ženske in gastarbajterke v Berlinu, kar jo postavi v pozicijo dvojnega sistemskega zatiranja. Tokratna postavitev Re-Sister sprašuje, kaj se zgodi, ko ženska spregovori. Svet in vse v njem je naslov romana, ki ga je napisal bosanski pisatelj Aleksandar Hemon in ga odprl s povedjo: Sveti je ustvarjal nove in nove svetove ter jih uničeval. Ustvarjal je svetove in jih uničeval, potem pa, tik preden je obupal, se je končno domislil tegale. A kot Hemon pokaže v romanu, je vsak svet vse prej kot stabilen in vedno vsebuje v sebi možnost razpada. Svet klestijo vojne, brišejo ga izgube. Roman je letos v prevodu Irene Duše Draž izšel pri založbi Goga. S Hemonom se je ob njegovem gostovanju v Sloveniji srečal Gašper Andrinek.
9: Ja, kao svi mi živim unutar istorije, ne izvan istorije, tako da ne mogu da procijenim vrijednost.
10: Tako kot vsi, tudi Aleksandar Hemon, kakor pravi, živi v zgodovini in ne zunaj nje. Težko torej oceni vrednost trenutka ta hip.
9: Mislim, ta knjiga, kar je več spominjamo.
10: Medtem pa lahko povsem jasno govori o vrednosti zgodovinskega trenutka v njegovi knjigi Svet in vse v njem.
9: 28. juna 1914. v Sarajevu. V tom trenutku svetom vladaju 4 imperije.
10: Začne se v Sarajevu 28. junija 1914. Trenutek, ko svetu vladajo 4 imperiji.
9: U tom trenutku niko ne može zamisliti alternativni poredak, zato što su ta carstva su prisutna već stotinama godina.
10: Nihče si ne more predstavljati kakršnekoli alternative. Carstva, monarhije so prisotne več stoletij. Po 4 letih...
9: Sve, to su odjednom se raspalo, niko za to nije bio spreman.
10: Pa je vse raspadlo. Po prvi svetovni vojni se pojavijo številne nove države, imperiji, razen britanskega še nekaj desetletij, so več ali manj preteklost.
9: Najmanje 13, zato što sem ja...
10: Knjigo je pisal 13 let.
9: I u međuvremenu već sam ja imao čerku, kad sam počeo tamo 2010. I onda mi jedna čerka umrla. Doprimo sam 2 čerke, jedna je umrla, tada sad imam još jedna čerka, se rodila kasno. Tako da je to očinstvo i ta briga o djetecu u najtežim uslovima to isto igralo ulogu.
10: Med pisanjem je šel skozi najtežje obdobje svojega življenja. Izgubil je hčerko. Tudi zato je v knjigi zelo podrobno opisan in zgrajen odnos med starši in otrokom. Ena izmed glavnih tematik knjige je namreč ljubezen.
9: Pa mislim, ljubav je ono veliki, kako bi rekao, značajan filozofski koncept, ali z druge strane...
10: Hemon ljubezen vidi kot zelo pomemben filozofski koncept. Lahko je abstraktna, kot je ljubezen do domovine, ali pa zelo fizična.
9: Mi praktikujemo ljubav, ako ima svakodnevna, ali praktikujemo putem tijela.
10: Ki se udejstvuje prek telesa. Tukaj pri tem odnosu seveda ne gre za spolno, ampak gre za drugačne vrste telesne ljubezni.
9: ja svoj djecu hranim, ja uvijek svoj djeci pravim dorčak ujutru. Treba da ih hranim, dakle.
10: Hemon razmišlja o ljubezni, ki se do otroka prenaša prek tega, kako ga hranimo ter varujemo pred nevarnostmi.
9: Ako tijelo umre, mislim, ljubav je onda abstraktna ideja.
10: Če telo umre, ljubezen ostane le kot abstraktna ideja, je prepričan Aleksander Hemon. Glavna lika knjige sta sicer Osman in Pinto, musliman in jud iz Sarajeva, ki se znajdeta v avstro-ogrski vojski na vzhodni fronti, kjer se njuno prijateljstvo razvije v ljubezen. Pot jo vodi vedno dlje od Sarajeva. Knjiga tako prepleta ljubezen in nostalgijo.
9: U tom naslu ideja je bila da njih dvojca idu što dalje od Sarajeva i što sve se više veće sjećaju Sarajeva i kako su dalje od Sarajeva, tako Sarajeva postaje sve više više taj mitski grad i na kraju postane totalna fantazija.
10: Dlje kot sta od Sarajeva, nostalgija postaje močnejša in Sarajevo postane popolna fantazija. Hemon pravi da ima nostalgija vedno isto frekvenco, medtem ko je...
9: Ljubav med ljudima je uvijek komplikovana.
10: Ljubezen med ljudmi bolj zapletena.
9: I da je ljubav zapravo, mislim, to je jedna od istoriji čovečanstva i ljudske umjetnosti, to je jedan od motora narativa i poezije i svake vrste umjetnosti.
10: Ljubezen je tako za Hemona motor pripovedovanja, poezije oziroma vseh vrst umjetnosti. Tako jo razume tudi v knjigi Svet in vse v njem, ko ljubezen postavi na preizkušnjo zgodovinskih okoliščin Prve svetovne vojne ter nepredvidljivih let, ki so sledili v povsem nepoznanih okoljih.

Ob koncu oddaje še žalostna vest. V 92. letu starosti je umrla skladateljica in glasbena pedagoginja Mira Voglar. Leta 1935, na Ravnah na Koroškem rojena Voglar, velja za utemeljiteljico sodobne predšolske glasbene vzgoje pri nas. Njena glasbena dela so na plošči prvič izšla leta 1972 z naslovom Pleši pajacek pleši. Že prej pa so izšla v knjigah. Njen opus šteje okoli 20 knjig, več zvočnih izdaj ter več kot 10 notnih izdaj. Njene pesmi, glasbene igre in knjige so ostale v spominu številnih generacij otrok in pustile neizbrisen pečat v slovenskem prostoru. In kot je leta 1999 povedala v oddaji Opus na televiziji Slovenija, če hočeš ustvarjati, moraš ostati otrok. Ustvarjanje je v bistvu upati sam sebe dajati. To otroci počnejo sami od sebe.

Poslušali ste oddajo Svet kulture. Zvočno jo je oblikoval Liam Samsa, uredila in vodila sem jo Sanja Rejc.

0: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Gospe in gospodje, v oddaji Mojstri samospeva, ki se zdaj začenja, vas vabimo k poslušanju cikla samospevov imenovanih Ženska ljubezen in življenje Roberta Schumana. Omenjeni samospevni cikel pa je ustvaril leta 1840 v najsrečnejšem obdobju svojega življenja. Tisto leto je bilo zanj še posebej lepo in srečno, saj so se mu izpolnile ljubezenske želje. Poročil se je z mlado Klaro Vik. Njegova sreča se je seveda zrcalila tudi v ustvarjanju in tistega leta je napisal kar 138 samospevov. Vse po vrsti odlikuje izoblikovana klavirska spremljava, ki nemalokrat prevzame melodično linijo, medtem ko glas deklamira. Kot tenkočuten poznavalec takratne in pretekle pesniške literature je Schumann besedila za svoje glasbene umetnine vedno izbiral zelo premišljeno, najraje pa je posegal po romantični liriki. Toliko bolj morda zato preseneča, da je za zbirko pesmi Frauenliebe und Leben izbral pesmi, ki jih je napisal Adelbert von Chamisso. Ta ni slovel kot najboljši pesnik, sploh pa ne v primerjavi s Heinrichom Heinejem. Prav po Heinejevi poeziji je Schumann posegal pogosto. Je pa tudi Chamissove pesmi uglasbil tako prefinjeno, da so v glasbi zablestele in postale prave mojstrovine. Ker je bil Robert Schumann odličen v skiciranju razpoloženja, situacij in oseb, so samospevi, zbrani pod naslovom Ženska ljubezen in življenje, postali tudi subtilen prikaz ženskega ljubezenskega čustvenega sveta. Od prve zaljubljenosti in hrepenenja po ljubimčevi bližini do nežne ljubezni, poroke in prvega otroka pa vse do njegove nenadne smrti. Naslovi posameznih samospevov so: Odkar sem ga zagledala, on najčudovitejši med vsemi, ne morem verjeti, ne morem doumeti, na prstu mi bingljaš, moj zlati prstan, pomagajte mi, sestrice, ljubi prijatelj, gledaš me presenečeno, na mojem srcu, na mojih prsih in zadal si mi prvo bolečino. Pela bo sopranistka Barbara Boni, pri klavirju jo bo spremljal Vladimir Aškenazi.

Izvenel je cikel samospevov Ženska ljubezen in življenje, Frauen Liebe und Leben Roberta Schumana v izvedbi sopranistke Barbare Boni in pianista Vladimirja Aškenazija. S tem je oddaja Mojstri samospeva končana.

0: Tretji program Radia Slovenija. Program ARS.
1: V naslednji uri vas v terminu oddaje glasbeni utrip, ki se na redni spored vrača konec avgusta. Vabimo k poslušanju izbranih glasbenih del domačih glasbenih ustvarjalcev. Predvajali bomo štiri uspavanke za violino in klavir Janeza Matičiča, pa plesne metamorfoze za orkester Matije Bravničarja, pihalni kvintet Lucijana Marije Škrijanca in malo svito za orglice in orkester Marjana Vodopivca, ki bo najprej na vrsti. Solist bo orgličar Vladimir Hrovat, simfonični orkester RTV Ljubljana bo vodil Samo Hubad, stavki so Moderato, Andante Adagio in Allegro Vivo.

Slišali smo malo svito za orglice in orkester Marjana Vodopivca. Na orglice je igral Vladimir Hrovat, simfoničnemu orkestru RTV Ljubljana je dirigiral Samo Hubad. Sledijo štiri uspavanke za violino in klavir, opus 50 Janeza Matičiča. Na violino bo igrala Anja Bukovec, pri klavirju bo skladatelj.

To so bile štiri uspavanke za violino in klavir opus 50 Janeza Matičiča. Na violino je igrala Anja Bukovec, skladatelj je bil pri klavirju. Sledijo plesne metamorfoze za orkester Matije Bravničarja. Naslovi so Šakona, Gavota, Vals, Valček torej in Ragtime. Orkestru Slovenske filharmonije bo dirigiral Marko Letonja.

Orkester Slovenske filharmonije je pod vodstvom dirigenta Marka Letonje zaigral plesne metamorfoze za orkester Matije Bravničarja. Poslušajmo še pihalni kvintet Luciana Marija Škrijanca, stavki so prvi Fantazija, Allegro moderato, drugi Scherzo vivace, tretji Meditazione lento in četrti Danza Allegro vivace. Igral bo pihalni kvintet Ariart.

Pihalni kvintet Ariart je zaigral pihalni kvintet Lucijana Marije Škerjanca. Glasbo za termin med 17. in 18. uro, za termin, ki je sicer v tem času namenjen oddaji Glasbeni utrip, je izbral Mihail Kozjek, oddaja Glasbeni utrip se na redni spored vrača konec avgusta.

0: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars. Spoštovani, glasba, ki jo je Uroš Krek pisal večino svojega življenja, ima dar večnega obnavljanja. Z vsako izvedbo se obnovi, se ponovi s svojo drugačnostjo, svojo subtilnostjo. Izbrali smo jo za današnjo oddajo Čas, prostor in glasba, podnaslovljeno Besede o glasbi, glasba o besedah.
1: Uroš Krek,

Besede o glasbi, glasba o besedah. Večkrat so bile zapisane in povedane besede, ki so utrjevale poglede na osebnost Uroša Kreka, na skladateljevo pokončno držo, na ustvarjalno delo, ki se je spojilo z intimnimi odsevi zvočnih pokrajin, trdno povezanih tako z lepoto slovenske ljudske glasbe, kot s čistostjo njenih izvirov. Glasba, ki je postala izrazna tihost intimnih doživeti, se je v skladateljevih delih oglašala v različnih prispodobah. Postajala je vse bolj osebnostno izpovedna, izvirna in hkrati prepoznavna. Skladatelj, ki si je izbral utrjeno pot stilnih in kompozicijsko-tehničnih premis, je bolj tvegal od tistih, ki hitijo biti izvirni, ne glede na to, če imajo v sebi klic, ki mu hočejo verjeti. Mnogim je težko priznati, da glasba, svojo sposobnost dotakniti se človekove zavesti in podzavesti, vedno ohranja le takrat, kadar se rodi iz spoznanja, da moramo vselej in vedno razgaljati resnico. Ta je pogosto trpka, grenka, kot spomin na doživetja, ki so jih povzročali drugi. Na glasbo, ki se poraja v skladateljevi podzavesti in nastaja kot zavestni produkt znanja in umetniških izkušenj, skoraj vedno vplivajo drugi, prijatelji in sovražniki, znanci in neznanci. Saj vemo, da je skladateljevo delo skrajno intimno, da so zvoki, ki jih je treba zapisati, iztrgani iz spomina, ki ima vsaj dve pomembni dimenziji – čas in prostor. In v tem abstraktnem času, ki se vedno znova obnavlja, se je pisanje glasbe včasih tudi tisočkrat daljše od njenega resničnega zvena, je skladatelj vedno sam, s svojim intimnim pogledom na svet, na življenje, na duhovno panoramo. V tej s čustvi napolnjeni samoti se zgodi zagonetni ustvarjalni akt, ki je vedno posledica talenta in sluten za prihodnost. In to se je že pred mnogimi leti začelo dogajati slovenskemu skladatelju, o katerem bi lahko govorili tudi na drugačen način. Z opisom njegove življenjske poti, z naštevanjem njegovih najpomembnejših del, spominjanjem na nagrade in priznanja, z omenjanjem njegovih strokovnih in častnih naslovov. Če bi storili tako, potem bi nehote obšli bistvo skladateljevega poklica, ki obsega predvsem ustvarjanje zaradi notranjega klica, zaradi radosti, ki jo čuti človek, ko zamenja govorico besed z govorico tonov, zvenov, šumov. Vsega, kar sestavlja pokrajino sluha. Nagrad, ki bi jih bilo treba našteti, omeniti, je veliko. Skladb, ki so ostale in živijo, je velika množica. Nekatere so nastale kot sad trenutnega navdiha. Krekova televizijska špica, Kalinov pastirček s piščalko, je primer, kakšna naj bo glasba, ki oznanja nacionalni program. Če je skladatelj napisal tudi skladbo Na neko melodijo, je s tem hotel povedati, kaj je tisto, po čemer prepoznamo osebnost. In to je, pa če priznamo ali ne, melodija. Ta je v tisočletnem razvoju glasbene umetnosti neštetokrat spremenila svojo obliko, svoj namen. Če si hočemo zapomniti obraz človeka, ga pogledamo v oči. Te so kot melodija, kot intimno duhovna iskrivost. Samo ta nas nikoli ne bo prevarala. Samo ta nam bo odkrila umetnika, ki je ustvarjal zrcalne glasbene podobe.

0: Sur une mélodie, na neko melodijo. Glasba, ki jo je Uroš Krek pisal večino svojega življenja, ima dar večnega obnavljanja. Z vsako izvedbo se obnovi, se ponovi s svojo drugačnostjo, svojo subtilnostjo. Vedno znova dokazuje, da ima moč dolgotrajne rasti. In to je tisto, kar nam je v veliko veselje. Samo Hubad.
1: Dirigiral ste pravzaprav tudi veliko slovenskih glasbenih del. In med temi ste dirigiral tudi Uroša Kreka. A sta bila vidba zelo povezana
2: Uroš,
1: med seboj?
2: Uroš Krek je bil moj največji prijatelj. Midva sva bila res prijatelja od mladih let. In jaz ga smatram še vedno za enega največjih naših komponistov, če ne največjega. On je tudi osebnost, ki je samo iz sebe pisal. On se ni podredil nobenemu stilnim zahtevam desno, levo. On je pisal iz sebe, zato je tako velik komponist.

Naš ugledni in tudi v svetu uveljavljeni skladatelj Uroš Krek se je rodil 21. maja leta 1922 v Ljubljani. Umrl je manj kot 3 tedne pred svojim 86. rojstnim dnevom. Do konca svojega življenja je živel v Lescah na Gorenjskem. Hodil je na klasično gimnazijo in se vpisal na slavistiko. Jezik je imel zelo rad. Glasba, ki jo je mnogokrat zaznamovala peta beseda, pa je bila močnejša. Kompozicijo je študiral v razredu profesorja Lucijana Marije Škrjanca in potem po diplomi 1947. Se je zaposlil na Ljubljanskem radiju. Bolj kot radio pa ga je pritegnilo raziskovalno delo na Narodopisnem inštitutu. 10 let intenzivnega ukvarjanja s slovensko ljudsko glasbo, 10 letje naravnega spoznavanja ljudskih motivov je v njegovem ustvarjanju pustilo trajno sled. Skladatelj Uroš Krek je bil vrsto let profesor za kompozicijo na Ljubljanski akademiji za glasbo. Leta 1979 je postal dopisni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti, od maja leta 1985 je bil njen redni član. Vrsto let je bil dopisni član Hrvaške akademije znanosti in umetnosti, leta 1993 pa je postal redni član Evropske akademije znanosti in umetnosti v Salzburgu. Od leta 1988 je častni član Slovenske filharmonije, od leta 1995 pa je bil zaslužni profesor Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani. Svoje bogato znanje je vrsto let nesebično prenašal na prihajajočo generacijo slovenskih skladateljev. Stroka in umetniška svoboda sta mu bili vodilo za delo z mladimi skladatelji. Leta 1988 je Uroš Krek ustvaril ciklus 5 pesmi za mezzosopran in komorni orkester Canticum Resianum. Tudi ta glasba je nastala v liričnem dotiku s slovenskim ljudskim izročilom. Prva pesem In principi je bila basida je ljudska kot misel in spoznanje, kot zvon, ki pelje v tišino. Besedilo za drugo pesem Nonuč Majavo je napisala ljudska pesnica Silvana Paleti, bolniška sestra, ki je z besedami priklicala v spomin noč, ko se je v Reziji stresla zemlja. Tretja pesem Da njuna moja njunica ima polimetrično strukturo in živo, pretežno pizzicato spremljavo godal s kontrastom v srednjem delu, ki da skladbi obliko skerca. Četrta pesem Moljubi z doma je očel je žalostinka s plesnimi epizodami. Peta pesem Izde niso ti njunave je plesno razpoloženski spev, ki vabi na ples, ki išče pesem spomina. Krstna izvedba je bila 28. oktobra 1988 v Ravenci v avtentičnem okolju Rezije.

Ta bod gorotu šinčino, ljeri diči hljavok sepono.

Manibus patris sacre et egregie arti amici igorozim oblate. S temi besedami posvetila je skladatelj Uroš Krek leta 1963 poslal v svet svoje glasbeno razmišljanje o življenju in smrti. Invenciones ferales za violino in godala. Krstna izvedba je bila 15. maja leta 1963 na Zagrebškem bienalu. Komornemu orkestru Radio Televizije Zagreb je dirigiral Pavle Dešpal, solist pa je bil Igor Ozim. 12-tonska vrsta odpre miselno potenco, ki najde svoje mirno potovanje v lebdečih harmonijah. Solistična violina čuti svoj prvi in svoj zadnji ton, G. Glasba se nekajkrat dotakne ljudskega izročila, v prvem in tretjem stavku neposredno, v drugem stavku z melodičnimi unisoni in imitacijami, v tretjem tudi s kromatičnimi posegi v vsebino, ki dobi po drugem v dotiku s tretjim stavkom globino liričnega izraza. To je glasba, ki se s svojim izrazom in s plemenito podobo godalnega zvoka z enako močjo dotakne tistega, ki jo igra, kot onega, ki jo posluša.

V ponovljeni oddaji Besede o glasbi, glasba o besedah, smo predvali glasbo Uroša Kreka. Klavirsko skladbo Sur in Melodie, na neko melodijo, je zaigral Aci Bertoncelj. Ciklus pesmi Canticum Resianum smo poslušali v izvedbi mezzosopranistke Eve Novšak-Hovške in komornega sestava Simfoničnega orkestra RTV Slovenija pod vodstvom Marka Muniha. Skladbo Invenzione Sferale za violino in godala pa v interpretaciji Igorja Ozima in orkestra Slovenske filharmonije pod vodstvom Sama Hubada. Ponovljeno oddajo iz cikla Čas, prostor in glasba. Prvič je bila na sporedu 21. julija 2010, je posnel Vilina Tlačen, bral je Ivan Lotrič, avtor oddaje je bil profesor Pavel Mihelčič.

19 je bila ura, v oddaji Odprta knjiga. Na programu Ars v julijskih dneh od ponedeljka do petka vsakič ob 19. poslušamo zasukane štorije.

Odprta knjiga. Veronika Simoniti, Zasukane štorije. Pripoveduje Lučka Počkaj.

Pozneje je nuvolarja v kajuti obiskal kapitan. Niso je še našli, je bilo kruto njegovo neposredno naznanilo. Se vam ni zdel tisti bokser malo čuden, ga je vprašal dirkač. Mislim, ves čas je bil tiho, zinil ni nebel ne mev. Tak človek ima gotovo kaj za bregom, kaj pravite? Lahko, da je po značaju zaprt, nekomunikativen človek, malo plašen mogoče, ga je skušal opravičiti kapitan. Sej se vendar ne spodobi, da bi vrhovni poveljnik ladje črnil svoje potnike, pa še ugledne po vrhu. Plašen pa bokser, dajte no. Kaj pa tale stari Toskani, je naprej vrtal nuvolari. Toskanini, ga je popravil kapitan. Pa menda ne mislite, da bi vam živalca ukradel ta slavni dirigent. Gotovo ima v življenju kaj boljšega početi. Že, je rekel nuvolari. Ampak se spomnite, kako je kar naenkrat vas zardel v obraz, brez opravičila ostal od mize, potem pa ga kar nekaj časa ni bilo na spregled? Ja, to je bilo zaradi nečesa drugega, vsaj tako mislim, je bil spet spravljiv pomorščak. Ampak to vam povem skrajno zaupno, računam na vaš molk. Ni mu bilo všeč, da ste toliko omenjali tiste moderne literate, sploh pa Dučeja. Kaj? Dučeja ne mara, se ga sploh ne pozna, se je razumel športnik. Nasprotnik režima je nadaljeval kapitan. Že to je nenavadno, da sploh potuje z italijansko ladjo. In ker noče stopiti na rodna tla, se bo po pristanku ladje ukrcal na barko, ki se bo ustavila ob njenem boku in ga odpeljala na jugoslovansko obalo. Od tam pa bo odpotoval v Salzburg. Pa pustiva zdaj to. Takoj, ko bomo kaj izvedeli, vam bomo sporočili, se je skušal posloviti ladijski poveljnik. Čakajte še malo, pa tista igralka Mirandolina. Veste, kako zviška me je pogledala, ko je stopila k mizi? Tudi njej nisem bil simpatičen, vsaj sprva ne. Poznaje se je že omečila. Da bi mu ona izmaknila pozlačeno želvico, se je kapitanu zdelo res nemogoče. Po njegovem odhodu je nuvolari kamnito ždel v svoji kabini. Kakor morska čir negibno, kot se za takega brzača sploh ne spodobi, je sedel na postelji in strmel prazno gajbico še ves dan. Vso noč in naslednje dopoldne in popoldne in pritaknil se ni nobene izmed jedi, ki so mu jih nosili v kabino. Naslednjega večera pa je na njegova vrata potrkal strežaj in mu prinesel pismo s tole vsebino. Cenjeni gospod nuvolari, morda imajo vse stvari na svetu svoj smisel, tudi tiste hude in slabe, in vam bo izginotje ljubke živalce dovolilo, da si vzamete nekoliko časa in razmislite o svojem početju. S tem seveda ne mislim nič slabega. Da malce postojite s telesom, ustavite svoj jekleni stroj in rajši za hip z malo večjo hitrostjo poženete napravo v svoji glavi. Hitite, nuvolari, da bi se zapisali v večnost, z največjo možno brzino jo mahate v negibnost. V večnosti boste morali obmirovati, za vekomaj. Pomislite na vse, kar vam zdaj polzi iz rok, na čas, ki neusmiljeno odteka. S hlastanjem po prihodnosti ga ne boste ujeli, vedno bo hitrejši od vas. Če hitimo, nimamo časa za nostalgijo, da o ljubezni sploh ne govorimo. Namesto, da bi se spokojno spustili v morske globine in raziskali njihovo bogatstvo, površno dirjamo po gladini. Dovolj bodi poceni moraliziranja, nuvolari, čez glavo me že imate. Ste kdaj pomislili, kako predolgo je človeško življenje in koliko praznih dni je v njem? Nekoč je nekdo rekel, koliko ljudi si želi na smrtnosti, pa ne vedo, kaj bi počeli v nedeljo popoldne. In ste kdaj pomislili, kako je hitrost časa v človeškem življenju osebna? Poglejte zgodbo o svoji plovbi. Lahko bi kratko malo rekli, nuvolari se je dne tega in tega leta 1937 ukrcal na čezoceansko rek, na kateri je čez nekaj dni po kosilu s kapitanom in nekaterimi drugimi znanimi gosti
izginila želva. In potem bi sledil konec zgodbe, denimo, želvo so našli tam in tam oziroma želve niso našli. Čisti dolg čas. Čeprav priznam, da so stvari, ki jih je treba povedati na kratko. Vaše potovanje pa bi lahko predstavili popolnoma drugače, takole. Gospod Tacion Uvolari, slavni dirkač, dobitnik prenekaterih odlikovanj v hitrostnih dirkah, se je nekega lepega sončnega dne, leto 1937 se je pisalo, v New Yorku ukrcal na eno najslovitejših čezoceank tistega časa, ladjo Rex, ki se je nekoč ponašala z modrim trakom. In tako naprej, in tako naprej, in tako naprej, da bi se bralec ali poslušalec zvijal od radovednosti, ali so želvo nazadnje našli ali je niso, in če so jo, kje so jo, kdo jo je bil ukradel in podobno. Tudi vse to pripovedovanje, kot ste že sami ugotovili, ni nič drugega kot zavlačevanje. Ampak to je lahko zelo lepo in všečno zavlačevanje. Vas pa zanima samo konec. Kaj je na koncu drnca? Ustavitev, razplet, nov začetek? No, dovolj sem vas namučil. Vaša želvica je živa in zdrava, prav zdaj žveči suho figo. In ko boste prebrali to pismo oziroma ga preleteli, to je bolj v vašem slogu, pridite ponjo v kajuto 12. Kdo sem? Nisem dirigent Toscanini in ne tršati bokser Carnera. In nisem brhka Miranda. Še sam ne vem, kdo sem, ko pa tole življenje tako jadrno teče. Mogoče sem samo poveljnik velike okorne zverine, ki je med najhitrejšimi na svetu. Pravzaprav sem vam zelo podoben, ker tudi sam preveč hitim. Od vas pa se razlikujem v tem, da si močno želim biti počasen. Ne zamerite mi za neslano šalo ali zoprni nauk. Kraje vaše živalce nisem naklepal, kar samodejno se mi je primirila po našem včerajšnjem kosilu. Ko sem videl, da ste vstali in se napotili na verando, sem natakarju naročil, naj jo spravi na varno. Moj namen je bil samo za hip zabrzdati in obrzdati vaš in moj in obči čas. Vas s spoštovanjem pozdravlja vaš kapitan Giorgio C. Scotti. Tacion Uvolari je besno prepognil pismo in jo odkuril po hodniku v smer, kjer je mislil, da bo našel kajuto številka 12. Medtem, ko je po palubi viharil proti premcu, je besno strgal kapitanovo pismo in vrgal kosce popisanega papirja čez ograjo, da so se vrtinčasto spustili h gladini.

In kaj se je zgodilo potem? Je oklofutal kapitana in ga pozval na dvoboj? Ali pa ga je kratko malo ignoriral do konca potovanja? Je po vrnitvi v Italijo o kraji obvestil pristojne organe? To bomo izvedeli malo pozneje. Saj ni bilo zanimivo samo dogajanje na ladji, ampak tudi pod njo. Zato moramo za hip, tako se namreč samo reče, zapustiti dogajanje na krovu, zabrzdati ali obrzdati tamkajšnji čas, kot bi rekel kapitan, in zagnati tistega na morski gladini. Tja je bila namreč uprta mojstrova kamera, v čovne pod ladjo velikanko. V njih sedijo gradiska in njeni so meščani. Ampak počasi, bi rekel mojster Fellini, ki je znal razviti to sekvenco v primernem ritmu, z odlašanjem, a ne dolgočasno, za markordovskim pričakovanjem in nam tako dal vedeti, da nas na koncu čaka presenečenje. In res, vse je kot otrokovo čarobno pričakovanje Božička. Kam grejo vsi ti ljudje? V filmu retorično sprašuje revno napravljen mož, ki je s someščani namenjen na obalo, da se bo z njimi ukrcal na čovne. Ne smem vam povedati, za presenečenje gre, doda. Danes je velik dan za naše mesto, reče nekdo drug. Za Rimini, ki tistega večera ostane povsem izpraznjen. Na čovničih pijejo, pojejo in slepec igra na harmoniko otožen napev. Tehta dva gran hotela, reče eden. Plovi, plovi, kralj morja, pravi nekdo drug. Usodi tvoji jaz sledim, ko gledam tvojo svetlečo se brazdo, navaja spet tretji. Mestni bebček pove kraljevsko zgodbo o delfinu, ki je nekoč naslonil glavo na njegov čovn in rekel: Mama. Vse to slišimo med napetim čakanjem na presenečenje. Tudi mestna lepotica gradiska, ki izpolzijo solze po licih, spregovori o svoji nesreči v ljubezni. Medtem se je nebo pordečilo, potem potemnelo. Na nebu zasijejo zvezde. Le kako lahko obvisijo tam gori, ko pa nimajo ne apna, ne opeke, ne temeljev, na katerih bi stale, se vpraša zidarski mojster. Slepčeva harmonika potihne. Ljudje v lupinah zaspijo in takrat, se v temi prikažejo lučke. Nešteto jih je. Neki fantič se zbudi. Tu je, zavpije. Meščani se zbudijo. Mimo njih pluje ogromna ladja kitovka. Kot novoletna jelka okitena s kresničkami na žici, ki teče od dimnika do dimnika. Ljudje ji mahajo. Živel Reks, največja stvaritev režima, vzklikajo. Kot podesta vam želim srečno pot, zavpije župan. Živela Italija! Presenečenje ni le presenečenje, je tudi dobro znamenje, je obljuba, da se bojo nekoč njihove želje izpolnile. Gradiska kraljevski čez ocean, ki strastno pošilja poljube, kot bi v njej videla bodočega ljubimca. Vsi so združeni v skupnem veselju. Pričakovano presenečenje prinaša novo upanje. Še slepec s harmoniko si verjetno kaj obeta, ko v klimaksu prizora navdušeno sprašuje: Kakšen je?

Čas na ladji lahko zdaj spet steče. Nuvolari, ki je nepremično obstal v hitri hoji čez krov, kot figura na filmskem traku, ki se je zagozdil v projektor, se zdaj spet zažene v lahen dir, potem se nenadoma ustavi in se sesede na klop. Prime se za vranico. Preveč sem šibal, si reče, medtem, ko ga bolečina seka v levi bok. Zazre se v temno daljavo, v črne valove. Kako pogrešam ženo in oba otroka, pomisli. In obenem začuti neznansko domotožje, čeprav ladja pluje že ob italijanski obali. Potem se vrne v kabino, sede za mizo, si vzame čas in družini napiše dolgo, dolgo pismo, čeprav ve, da bo prispel domov pred njim.

Sedem let pozneje je nekoč najhitrejša ladja zdrvela v smrt. Takrat, 8. septembra zjutraj, jo je napadlo 6 angleških lovskih bombnikov Južnoafriške Royal Air Force in po 3 zaporednih napadih se je nagnila na bok in se potopila v plitvem morju med Koprom in Izolo, kamor so jo pripeljali iz Trsta, da bi jo skrili pred zavezniki. Ostanki ranjene živali, nekoč najjurnejšega delfina, so goreli še 4 dni. Čez morje se je razgrnila plast nafte in olja. Potem sta Mul in Glen prekrila ogrodje slastnega mrliča, ki je negibno obležal v gluhoti globin in otrpli večnosti.

V odprti knjigi smo predvajali zasukane štorije Veronike Simoniti. Brala je Lučka Počkaj. Režija Loredana Gec.

Končana je oddaja Odprta knjiga. Novi zgodbi lahko prisluhnete jutri ob 19. Oddajo najdete na spletnih straneh naše radijske postaje in na portalu RTV 365. Ste morda zdaj za kitarski pobeg? Recimo temu tako. Sonata za dve kitari številka 2 Aleša Strajnarja ima 3 stavke, zdaj imamo čas poslušati prva 2, to sta Furioso in Sempre con Abbandono. Sempre con Abbandono, izvajalca bosta Žarko Ignjatović in Jerko Novak.

Žarko Ignjatović in Jerko Novak sta zaigrala prva dva stavka iz sonate za dve kitari številka 2 Aleša Strajnarja.

Dragi prijatelji in drage prijateljice Arsa, prav lepo pozdravljeni v naši spletni ponudbi. Najdete raznovrstne vsebine, tudi take, ki se tičejo nas vseh, dobesedno vseh nas. Hrana se še kako tiče nas vseh. V popoldanski oddaji Glasovi svetov ob 14:05 z naslovom Hrana kot življenjski slog se je voditeljica Lijana Buršič z gosti, prehranskimi strokovnjaki, pogovarjala o hrani kot življenjskem slogu, ampak ta tema odpre še širša področja, ki so povezana s hrano. Oddajo najdete na spletni strani Arsa, toplo priporočam in seveda vabim, da ostanete z nami in poslušate naše oddaje, ki bodo sledile. V Arsovem art ateljeju ob 20:00 se bo začela oddaja kot običajno. Bomo predvajali posnetek koncerta, koncertnega ateljeja Društva slovenskih skladateljev, ki je bil 10. aprila leta 2024 v Kogojevi dvorani Društva slovenskih skladateljev. Takrat sta nastopili flavtistka Anja Klift in klarinetistka Valentina Štrucelj. Izvedli sta dela Uroša Rojka, Olge Neuwirth, Brine Jež Brezavšček, Larise Vrhunc in Mauricija Pizzatija. Kaj nas čaka v nocojšnjem literarnem nokturnu ob 23:00, vsekakor bo takrat res že noč, predvečer pa bo soncem obsijan in napoveduje še bolj vroče dneve in večere in tudi noči. Torej, literarni nokturn ob 23:00. Na nek način se bomo poklonili prelepi cvetici oziroma prelepemu grmovju, na katerem rastejo potonike. Potonika, tak je naslov zgodbe, ki jo bomo poslušali nocoj v interpretaciji dramskega igralca Mateja Puca. Zgodbo Potonika je napisala Brigita Menzinger. Rodila se je leta 1967 na Goričkem, piše pa kratke zgodbe in pesmi. Leta 2020 se je udeležila delavnice kreativnega pisanja in takrat je nastala zgodba Potonika. Žirija je uvrstila v ožji izbor za nagrado Arsova lastovka, tudi to je zelo lep poklon. Potonika nas torej čaka tudi v obliki zgodbe zvečer na Arsu. Ostanite v naši družbi in se imejte kar se da lepo, želiva Blaž Mikl in Lidija Hartmann.

0: Vse šansona.
1: Kaj je tango? Je ples? Je glasba? Je poezija? Je šanson? Nič od tega ga samo po sebi ne izčrpa. Vsak njegov korak, vsak napev, vsaka njegova beseda se razliva prek svojih meja. Kot živ organizem je, ki nikoli ne ostane na istem mestu, ki se ne pusti predvideti, ki preseneča, ki tvega. Tako kot številne druge glasbene zvrsti, ki so se na obrobjih brstečih mest kalile v prvi polovici 20. stoletja, se izrašča iz surove človeške eksistence, iz bede in blata, v hrepenenju po nebu, ki mu vlada le zakon upanja. O tem tangu bo v uvodu današnje oddaje Srce šansona, posvečene pesmi tanga, zapela Silvane de Luihi v skladbi El Choclo. Nekateri posnetki, ki jih bomo predvajali v tej oddaji, so nastali v prvi polovici 20. stoletja in so slabše zvočne kakovosti.

Na samem začetku sta bila, kot v večini latinskoameriških glasb, kitara in glas. Pajadori, trubaduri, argentinske pampe so tekmovali v improvizirani kompoziciji in verzifikaciji. Spuščajoče se melodične linije in ekspresivna, napol govorna manira petja so na tangu pustili globok pečat. Slišimo ga lahko tudi v milongi para Jacinto Chiclana v izvedbi Edmunda Rivera in Astorja Piazzole.

Ključen za tango canción je bil veliki Carlos Gardel. Tradicijo Pajadorjev je vzaljšal s pevnostjo bel canta in s filmsko karizmo. Do svoje tragične smrti v letalski nesreči ni samo definiral načina petja za poznejše generacije in napisal številnih zimzelenih klasik, pač pa je tango postavil na svetovni zemljevid. Slišali ga bomo v pesmi Mi Buenos Aires, querido.

Milva in Astor Piazzolla v skladbi Orazia Ferreria. Toda tango ni samo Astor Piazzolla in ni samo Poruna Cavessa. Je žalostna misel, ki se pleše. Je navpični izraz vodoravnega poželenja in če bi bila nostalgija država, bi bil tango njena prestolnica.

Tango odraža vse tisto, kar ljudje živimo. Strast in hrepenenje, veselje in žalost, lepoto in razkroj. V vozlišču človeške komedije nastaja tisto, kar naredi življenje vredno življenja, umetnost. Visoka ali nizka, avantgardna ali ljudska, stari tango ali tango nuevo, to ni pomembno. Samo, da je živa. Življenja pa se ne da omejevati in ne definirati. O njem lahko pojemo tako, kot je prejle v Piazzolovi skladbi Oblivion pela Ana Bezjak ob spremljavi kvinteta Piazzoleki. Kvintet Piazzoleki bo skupaj s pevko Ano Bezjak tudi sklenil tole oddajo. Slišali bomo še skladbo Vida Mia, avtorjev Emilija in Osvalda Freseda.

0: Ana Bezjak in kvintet Piazzolle, ki sta izvedla skladbo Vida Mia, avtorjev Emilija in Osvalda Freseda. To je bila oddaja Srce šansona, ki jo je za vas pripravil Primož Vidovič.
1: Poslušate tretji program Radia Slovenija. Program Ars.

0: Arsov Art Atelier.
1: V današnji oddaji bomo predvali posnete koncerta koncertnega ateljeja Društva slovenskih skladateljev, ki je potekal 10. aprila 2024 v Kogojevi dvorani Društva slovenskih skladateljev. Nastopili sta flavtistka Anja Klift in klarinetistka Valentina Štrucelj, ki sta izvedli dela Uroša Rojka, Olge Neuwirth, Brine Jež Brezavšček, Larise Vrhunc in Mauricija Pizatija. Koncertni atelje Društva slovenskih skladateljev prireja solistične in komorne koncerte že od leta 1965. Zadnja leta ga umetniško vodi skladateljica Nina Šenk. V vseh letih neprekinjenega delovanja se je koncertni atelje Društva slovenskih skladateljev svojim programom uveljavil kot nepogrešljivo središče sodobne glasbene ustvarjalnosti, ki združuje slovenske skladatelje in izvajalce. Flavtistka Anja Klift in klarinetistka Valentina Štrucelj sta dve mednarodno prepoznavni glasbenici, še posebej sta znani kot interpretki sodobne glasbe. Anja Klift je po zaključku Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani pri Karolini Šantl-Zupan študij nadaljevala na Visoki šoli za glasbo v Baslu, kjer je leta 2014 opravila specializirani magisterski študij interpretacije sodobne glasbe. Dodatno pa se je izobraževala na Visoki šoli umetnosti v Bernu pri profesorju Martinu Fallenboku, kjer je študij zaključila leta 2016. Svoje glasbeno znanje je bogatila na številnih mojsterskih tečajih in poletnih festivalih, kot so Akademija Impuls, Mednarodni dnevi za sodobno glasbo Darmstadt, Akademija ansambla Recherche Freiburg, Akademija za sodobno glasbo Lucern ali poletni festival Gubbio, kjer se je izpopolnjevala pri svetovno priznanih flavtistih, kot so Eva Furer, Sophie Cherrier, Mario Caroli, Martin Fallenbock, Michael M. Koffler in drugi. Flavtistka Anja Klift nastopa kot solistka in članica komornih zasedb. Je članica ansambla Neofonija in ena izmed ustanovnih članov mednarodnega ansambla za sodobno glasbo v Baslu. Neuverband. Leta 2022 je postala članica ansambla Recherche, ki od leta 1985 deluje v Freiburgu in sodi med najpomembnejše ansamble za sodobno glasbo. Valentina Štrucelj je slovenska klarinetistka, ki živi in dela v Švici. Z odliko je diplomirala na Univerzi za glasbo v Gracu, na Visoki šoli umetnosti v Bernu pa je z odliko absolvirala podiplomska študija klarineta in bas klarineta. Aktivna je na mednarodnih odrih, posveča se predvsem izvajanju sodobne glasbe ter prek improvizacije, odkrivanju in eksperimentiranju z nekonvencionalnimi zvočnimi možnostmi na vseh različnih klarinetov. Valentina Štrucelj je redna članica ansamblov sodobne glasbe Neuverband, Kromoson in Neofonija ter Vim kvarteta Bern, ki se posveča improvizirani glasbi. Poleg tega redno nastopa kot solistka ter članica različnih simfoničnih in pihalnih orkestrov ter komornih zasedb. Deluje tudi kot pedagoginja v glasbenih šolah ter na različnih poletnih šolah in mojsterskih tečajih. Koncert, katerega posnetek bomo poslušali, je otvorila skladba Otekanje časa 4 Uroša Rojka, enega osrednjih imen sodobne glasbe doma in tujini. Živi in deluje med Berlinom, Dunajem in Ljubljano. Deloval je kot redni profesor za kompozicijo in glasbeno teorijo na Ljubljanski akademiji za glasbo, od leta 2015 je izredni, od leta 2021 pa redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Pred koncertom v Kogojevi dvorani Društva slovenskih skladateljev je potekal predkoncertni pogovor, ki ga je vodil Žiga Stanič. Skladatelju je zastavil vprašanje o vzgibih za nastanek skladbe in širših trendih, ki vplivajo na njegovo ustvarjanje.
2: Svoje skladbe pogosto opremljaš nekimi filozofskimi usporednicami, ne? Tako tudi pri tej skladbi, recimo s dihom, konkretno smo tudi izdali pred neki časi, pred neki leti Dih ranjenega časa ploščo. In poleg tega, ne, da se zelo pač poglobljeno, recimo vsebinsko, pač oziraš v glasbo in izven glasbeno, ne, in da zelo slediš trendom, ki prihajajo, me pa zanima zdaj nekaj drugega. In sicer glasba kot sodobna glasba, ki gre naprej in katere predstavnik v tem momentu si ti, ne, greva še naprej, s prihajajočim trendom umetne inteligence. Ne. Spomnil sem se pa zato, ker pač deloma tudi nastopa v tej skladbi pametni telefon, en izmed, pogosto rečemo tudi, da mnogo ljudi, najpametnejša stvar pri mnogih ljudeh je njihov telefon. Zato me zanima, ne, ali bi bil ti pripravljen, kakšen je tvoj odnos, ne, omogočenje te umetne inteligence, da bi si v nekem segmentu pa mogoče pomagal z njo, ne, da bi, da bi v te umetne inteligence ima namreč tri faze, ne, prva je ta, da je pač z njo nimamo nič, ne, drugo so medeni tedni, torej nam pomaga pri delu, ta tretje je pa pol, ker smo odvisni in nas narabi reča, ne.
3: Kot tako, vsake tehnologije.
2: Ja, tako, ne. In me zanima tvoj odnos do tega. Ne?
3: Ja, zdaj lahko razpravljamo dve
2: ure. Ne preveč.
3: Ja. Torej, mislim, ker zdaj si navedel filozofski aspekt, umetna inteligenca. Torej, jaz sem poskusil čisto kratko povedati. Ne? V tej skladbi nastopajo galebi. Zakaj? Eva von Redeker, nemška filozofinja, na katero sem tudi v komentarju citiram, oziroma se sklicujem, je, mislim, da je ta knjiga Revolucija za življenje, kjer ona se ukvarja z sodobnimi protestnimi, torej Fridays for Future, pa vsemi temi akcijami, ki so za prihodnost, ne? In analizira kapitalizem, z tega vidika, da ni to samo grabljenje in ropanje pač bogatstva, naravnega bogatstva, ampak je pridelovanje nekih dobrin, hkrati pa odpadnega dela, ne, s katerim se kapitalizem nikoli do zdaj ni ukvarjal. Ne. Stranski produkt, kar je toksična materija, mrtva, ki je posledica kapitalizma, ne, se noben z njo ni ukvarjal. Zdaj se pa, oziroma zdaj je tega že toliko, da ne moramo več tega ignorirati. Ne. To se pravi, in ona pravi, verjetno je to zato, ker smo mi sebe izuzeli iz narave ven, ker smo si podredili naravo in smo rekli, da je to v bistvu mrtva materija, oziroma nekaj, kar nam je dano kot na odru, da mi s tem operiramo, kakor nam se zdi. Kot da mi ne bi bili iz istega testa. Ne? Se mi smo tudi narava. Ne?
2: Sveda, mi smo narava.
3: Ja. No, in tu se pojavi ta povezava galebi človek, recimo. Ne? Torej, smo iz istega testa. Dejmo, mislim, tu se je porodila ta ideja, zakaj to povezati. Seveda je to tudi akustični, glasbeni poanta, zakaj sem to naredil, kaj me je zanimalo, kako lahko dve glasbenici, ki v trenutku uživo izvajata, ne, reagirata na nekaj, kar je posneto, kar pač tu ne moramo zdaj galebo spustiti, pa, ne, in obratno, pravzaprav, ne, ali se vzpostavi aluzija ali pa iluzija, no, da je možno tudi obratno, ne, da pač te galebi reagirajo na njih, no, in tu z glasbenega vidika je to bilo, kar je mene zelo zanimalo. Ne. Zdaj, umetna inteligenca, seveda, spet galebi, ker niso živi, oziroma narava, kjer smo tudi mi, posredovana z aparatom, ki je na nek način, recimo umetna inteligenca, recimo, ne, to je njen skromni prispevek v tem, ki sploh ni to, ne, to je pač sem.
2: Ja,
3: ne, to je samo zato, ker je manjše in ker vsak ima svoj telefon in ker so zdaj že tako dobri, da se da se reprodukcija, ki jo slišimo, čist dovolj, čist v redu, da ne prepotencira svoje prisotnosti napram živim glasbenicam, ne, in da odzvanja nekako kot nek eho oziroma nekoliko zastrto, vendarle pa ne vedno, ne pride tudi v spredje. Ne. Kar se pa tiče umetno inteligenco uporabljajo že dolgo, v pop industriji se umetna inteligenca že dolgo uporablja. Jaz sem tudi napisal en članek na Sazoju za srečanje z mladimi, Sazo z mladimi, ker je bilo tudi to vprašanje, mislim se tam tudi veliko, pač je ta tematika umetne inteligence. Ne? In kar sem jaz opazil, ne, torej v popularni industriji se to že dolgo uporablja. Zakaj je to mogoče? Ne? Moja teorija je, ker pač je tam toliko jasnih postopkov, jasnih principov, tudi ni tako komplicirano za umetno inteligenco, da se to da, da je to v redu. Vsi poskusi do zdaj reproducirati Bachovo glasbo, Mozartovo glasbo in vse to, čeprav so oni rekli, tudi strokovnjaki niso ločili, ne, kdo je kaj naredil, ampak jaz sem to slišal, takoj vidiš, manjka točno tisto, kaj? Genialnost.
2: Ne, zato moja vprašanja bila, če bi ti to uporabil.
3: Sigurno pa je umetna inteligenca nekaj, kar se bo v bodoče sigurno uporabljalo, ne? Ne, kot pač pomagalo, ne, za določene procese, ne, verjetno, ampak jaz sigurno tega ne bom doživel, ne, da bi jaz v tej meri lahko to uporabljal, da bi, mislim, da bi to nadomestilo, to
2: pa ne verjamem. Ja, lahko ne bi samo dopolnjeval, ne, mislim.
3: Ja, čisto samo v procesu, ne, pač tistem tehničnem procesu lahko, ampak tista odločitev, zakaj, kdaj, kje, kako, je pa stvar, pač, ki je tudi sam verjetno kot ustvarjalec ne moreš zmeraj čisto predeliti racionalno, ne? Ker so to nivoje, ki tudi sam včasih ne veš, zakaj more glih tako biti, pa more tako biti, veš pa, da more tako biti. No?
1: Poslušajmo zdaj skladbo Odtekanje časa 4 Uroša Rojka v izvedbi flavtistke Anje Klift in klarinetistke Valentine Štrucelj.

0: še bila skladba Odtekanje časa 4 Uroša Rojka v izvedbi flavtistke Anje Klift in klarinetistke Valentine Štrucel. Koncert, ki je potekal 10. aprila 2024 v Kogojevi dvorani Društva slovenskih skladateljev v okviru cikla Koncertni atelje, se je nadaljeval z glasbo avstrijske skladateljice Olge Neuwirth, ki jo uvrščamo med najbolj vplivne sodobne skladateljice. Na sodobnih koncertnih odrih se je uveljavila v 90-ih letih prejšnjega stoletja o njeni estetski usmeritvi, veliko pove dejstvo, da je v letih 1993 in 1994 obiskovala tečaje pri Tristanu Miraju v Parizu in se udeležila delavnice na inštitutu IRCAM. V tistem času je spoznala tudi Luigija Nona, ki je skupaj s Tristanom Mirajem odločilno vplival na njen ustvarjalni razvoj. V izvedbi flavtistke Anje Klift bomo poslušali skladbo Splin skladateljice Olge Neuwirth, ki obstaja v več različicah. Leta 1994 je nastala prva različica za basovski klarinet. Leta 1999 je skladateljica skladbo priredila za basovsko flavto, poznaje pa še za baritonski saksofon. Delo je navdihnila zbirka Rože zla Charlesa Baudelaira, katere prvi del nosi naslov Splin in ideal. Tako v skladbi razmišlja flavtistka Anja Klift.
1: Olga Neuwirth je avstrijska skladateljica, je pa do mene prišla ta skladba čist po naključju, zato ker je v enem ansamblu smo delali koncert za 8. marec, samo ženskih skladateljic, in sem jaz dobila nalogo, da se to naučim, tako da nisem si jaz zbrala tega, čeprav si zelo pogosto sama zbiram seveda svoje solo skladbe. Ampak mi je zelo zanimiva skladba, ker zelo raziskuje različne zvočnosti bas flaute. Splin je tako nekak, jaz si predstavljam, da ona s tem opisuje različna ta razpoloženska nihanja, ker je, gre iz nekega čistega mira v nek izbruh, pa spet nazaj, tako malo ta vojnost. Ja, je pa v bistvu v tem koncertu, na tem koncertu igram skoraj izključno bas flavto, kar je čisto na ključje, ker nisem prav na to stremela, ampak se mi zdi zanimivo, da se ta inštrument danes tako izpostavi na tem koncertu, da se ga sliši v različnih kontekstih.

0: To je bila skladba Splin Olge Neuwirth, izvedla jo je flavtistka Anja Klift, ki je nastopila tudi z izvedbo skladbe svoje matere Brine Jež Brezavšček, skladbe z naslovom Smeh, nasmeh ali zgodba o treh smejočih se menihih. Kot je zapisal muzikolog Niall O'Loughlin, v spremni besedi k avtorski zgoščenki Brine Jež Brezavšček je njena glasba zajeta v spredju naprednega glasbenega razmišljanja s tehnikami in idejami, ki jih je povzela iz glasbene avantgarde poznega 20. stoletja. Posebna moč glasbene materije je v modernih inštrumentalnih postopih, ki jih skladateljica kombinira s subtilnim občutkom za kreiranje zvoka. Skladbe Brine Jež Brezavšček so izvajali na festivalih za sodobno glasbo in na koncertnih prizoriščih v Sloveniji, na Hrvaškem, v Italiji, Nemčiji, Švici, Franciji, Avstriji, Srbiji, Romuniji, Litvi in v Združenih državah Amerike. V njenem opusu je v spredju predvsem komorna glasba, napisala je blizu 50 tovrstnih del, poseben interes ima za vključevanje odrskih elementov. Občasno se posveča elektroakustični kombinaciji in delom za orkester, piše tudi vokalno glasbo ter dela za otroke in mladino. Na predkoncertnem pogovoru je z Brino Jež Brezavšček Žiga Stanič izpostavil vpliv družinskega okolja na razvoj glasbenih sposobnosti.
1: Brina Jež Brezavšček, poleg mene. Najprej me zanima, kot ti si nekako v sredini, imaš dober pregled med skladateljsko odnosno glasbeno dinastijo Jež Brezavšček, Klift, kako se ti zdi, da recimo poteka ta vpliv glasbene rodbine, mislim, kako se prenaša v bistvu ta ljubezen do glasbe, recimo od tvojega očeta naprej, a je to nek domači, penat ali kaj drugega?
2: Ja, težko je o tem kaj povedati tako zelo konkretnega, ker smo tako zelo opeti v to, ne, pač celo življenje smo tam, tako da to ni nek presek, temveč neko trajanje, ne. Ne vem, kaj bi rekla, gotovo, da so te stvari, ne, ta pač zelo visoka merila do glasbe, ne, do kvalitetne glasbe in tako naprej, ki so bila v naši družini, mislim, da se to nekako prenašalo, no, prenaša na vse generacije, ta občutljivost, ta mislim, brezkompromisnost bi rekla tudi nekaj v tem smislu, no, če smem biti tako mačkar zele, ne najbolj prijazna, no, kaj se. Mislim, težko reči, pač hiša je taka nekako glasbena, nekaj so tudi mogoče ti prostorja, ne, nekaj naredijo, ampak seveda itak zdaj živijo druge moji glasbenici in ja, ne vem, sigurno so bili pogovori, sigurno so bile, ne, prihajala sta iz festivalov, mama, no, tudi jaz sem hodila z njimi že čisto od majhnega, ne. Tako da sem nekako, jaz v tem živela, ravno tako pa tudi potem naprej moji otroci, ne, tudi ljudje so prihajali, obiski so bili, ne, in seveda skozi se je poslušalo, bodi si žive izvedbe, moj oče igral, mama je pela in tudi pri nas je pa to nadaljevalo, no, seveda z možem tudi doma igrala, plus seveda Radio Ars, no, večinoma ves čas prižgan, ne. In seveda vse te plošče in vse te stvari, ki smo jih pač zbirateljsko prinašali k hiši, pa knjige, seveda ogromno knjig. Tako da okolje pač tako, no.
1: Ja.
2: Tako, okolje nekaj seveda prinese, seveda pa ni rečeno, ne, lahko. Mi nismo nač usmerjali tako, ne,
1: so se siler, pač,
2: nismo preveč siler, upam, no, saj, da nismo, ampak so se pa sami nekako odločili.
1: Ja, razmišljam namreč o tem, ker nekateri velika imena v glasbi pa imajo recimo otroke, ki pač se z glasbo ne ukvarjajo, pri nekaterih drugih pa pač to ostane, ali gre za neko tako motiviranje strani, pač nagovarjanje, ali pač to pride spontano, očitno pride spontano, ne, pri tistih, ki...
2: Ne vem, no, zdaj, če to res je zanimivo, še tukaj, jaz ne vem, zdaj, ampak recimo moj oče se nikakor ni noč utikaval, ne, naprimer, je ni hotel, ne, posegati, sploh, ne, tudi sama hodit, ne, nikoli ni.
1: Ja.
2: Mi smo mečkem bolj, no, po mojem že, ne, ker je že bila druga generacija, no, tako da smo doma malo bolj sledili, malo bolj vozili okrog in tako naprej. Ne vem, mislim, kakšnega recepta ni, ne, tudi kaj se, vsak ima neko svojo zgodbo, vse mi plus in minus je. Ne. Je pa lepo, seveda, mi smo zaljubljeni v glasbo, mislim, da si po vrsti, ne, še vedno pač, ne, velika ljubezen do tega in sem seveda zelo vesela, ne, da to živi naprej, no, tako.
0: Skladbo Smeh na smeh ali zgodba o treh smejočih semenihih je Brina Jež Brezavšček osnovala na zgodbi o treh budističnih menihih. Kot so bili v svojem času trije potojoči, smejoči se menihi v pomoč ljudem s stiskami in problemi, je njihova zgodba in sporočilo lahko v pomoč tudi nam, ki se zdaj soočamo s takšnimi ali drugačnimi težavami. Skladba je delno zasnovana kot scensko delo, glasbo namreč dopolnjujejo govorjena beseda in kratki scenski vložki. Skladateljica je uporabila več razširjenih inštrumentalnih tehnik, obeh inštrumentov, pravzaprav štirih. Poleg sopranskih tudi oba basovska različka flavte in klarineta. Nekateri novejši načini tega zanimivega razširjanja zvočno-barvnega in tudi izraznega spektra so utečeni, z nekaterimi načini pa je eksperimentirala sama. Skladbo Smeh, nasmeh ali zgodba o treh smejočih se menihih Brine Jež Brezavšček boste izvedli flavtistka Anja Klift in klarinetistka Valentina Štrucel.
3: Nekoč davno so na Kitajskem živeli trije menihi. Potovali so od vasi do vasi, od mesta do mesta, vedno skupaj. Znani so bili potem, da so se nenehno smejali. Običajno so prišli v vas ali mesto, se postavili na sredino glavnega trga in se začeli smejati. Njihov smeh se je počasi, a zanesljivo razširil med ljudmi po vsem prostoru. Z leti se je slava smejočih se menihov vedno bolj širila. Vsa Kitajska jih je ljubila in spoštovala. Nihče še ni pridigal tako kot oni. Smehom in z ničemer drugim. Nikoli pa se niso smejali komu posebej. Bilo je, kot da bi razumeli veliko vesoljsko šalo. Kot da bi razumeli veliko vesoljsko šalo, katere del smo. Trije smejoči se menihi,

Smejala sta se neprenehoma in zdelo se je, da se ne moreta ustaviti. Ko so jo tako videli, se jima je nekaj ljudi iz množice približalo in jo vprašalo, kaj je razlog za njuno nenavadno reakcijo in zakaj ne žalujeta ob smrti svojega prijatelja. Prvič se je zgodilo, da sta meniha spregovorila. Na poti v vašo vas je tretji menih predlagal stavo o tem, kdo med nami bo umrl prvi in je premagal ostala dva. Smejemo se, ker je zmagal. Pripravil je celo oporoko. To pa še ni konec zgodbe. Slišali jo boste med izvedbo skladbe.

Yeah.

Navadi je bilo, da so ob smrti človeka njegovo telo preoblekli v novo oblačilo in ga okopali. Tretji menih pa je v svoji poroki zapisal: "Po smrti me nič ne okopajte, saj nikoli nisem bil nečist. V mojem življenju je bilo toliko smeha, da se ni moglo nabrati nič umazanije, nobena nečistoča ni prišla do mene. Nisem zbral nobenega prahu, smeh je vedno mlad in svež. Zato me ne kopajte in ne preoblačite." Njegovo željo so spoštovali in mu niso zamenjali oblačil. In ko so truplo dali v ogen, so nenadoma opazili, da je pod obleko skril nekaj kitajskih ognjemetov, ki so začeli prasketati in razsvetljevati nebo. Zopet se je vsa vas smejala, meniha pa sta rekla: "Ti, loko, mrtev si, a si nas še enkrat premagal. Tvoj smeh je zadnji."

0: To je bila skladba Smeh, nasmeh ali zgodba o treh smejočih se menihih Brine Jež Brezavšček v izvedbi flavtistke Anje Klift in klarinetistke Valentine Štrucelj. Proti vzhodu se je obrnila tudi skladateljica Larisa Vrhunc, skladbo Kajzen za basovski klarinet. Larisa Vrhunc je študirala kompozicijo na visokošolskih glasbenih ustanovah v Ljubljani, Ženevi in Lyonu ter na številnih mednarodnih mojstrskih tečajih. Je redna profesorica za teorijo glasbe na oddelku za muzikologijo Filozofske fakultete v Ljubljani, kjer je doktorirala z dizertacijo Vplivi spektralne glasbe na slovensko kompozicijsko ustvarjalnost zadnjih desetletij. Je skladateljica s širokim razgledom po sodobni glasbeni krajini, a s previdno zgrajenim izrazom. V svojem homogenem, osebnem glasbenem bistvu skriva spektralne barve, Lahanmanovske obravnave inštrumentalnega šuma, zanimanja za zvočnost, podobno tisti iz elektroakustične glasbe, strogo preračunavanje proporcev, v bežnih obrisih pa tudi refleksije pretekle glasbe. Glasba Larise Vrhunc se odvija kot igra krhkih, ritmično pogosto razdrobljenih tonov, zastrtih šumov, skrbno izbranih barv, previdno zloženih v miniaturne postavitve. Skladbo Kajzen je skladateljica predstavila na predkoncertnem pogovoru.
1: Kje tebe, Larisa, motivira ena ta japonska, kje vidiš povezavo z japonsko, ki se mi zdi, da sem tudi že zasledil in afinitete s tvoje strani za...
2: Torej, jaz imam afinitete do vsega razmišljajočega in tam je tega dovolj. Ampak konkretno v tej skladbi pa ni šlo za to. Šlo pa v bistvu po drugačni poti in sicer sem najprej brala Jeremija Rifkina, ki piše o postdelovski dobi oziroma o koncu dela. In v neki točki razpravlja tudi o konceptu Kaizen in sicer je to bil koncept, ki so ga v eni japonskih uspešnih tovarn iznašli in gre za optimiziranje delovnega procesa do točke, ko človek ne more več dihati. Torej, vsakič, ko se v delovnem procesu nekaj zatakne, analitiki ugotovijo, kaj je narobe in tisto torej smet iz procesa odstranijo, kar pomeni, da se delavca pričakuje, da je vedno bolj učinkovit, da ne naredi nobene napake. In Jeremy Rifkin pravi, da je to v bistvu za delavco neznosno, ker ne more dihati, ker ne more živeti, ker se od njega pričakuje nekaj, kar ni v človekovi naravi. In v bistvu skladba je tudi tako zastavljena, no, da se začne z nekom vzpostavljanjem nekega mehanizma, neke mehanike, ampak potem s časoma to začne razpadati in si vsak material vzame mečkem več, pa še mečkem več časa, dokler na koncu ne zadiha.
1: Tok so produktivni, da so kar kontraproduktivni.
2: Absolutno, vse tudi vemo, da imajo precejšno samomorilno stopno in vse tako pač ni. Je lepa, je bogatstvo v tej kulturi, ampak je pa težka za preživeti. No.
0: Poslušajmo zdaj skladbo Kajzen Larise Vrhunc v izvedbi klarinetistke Valentine Štrucelj.

0: To je bila skladba Kaizen Larise Vrhunc v izvedbi klarinetistke Valentine Štrucel. Koncert komornega ateljeja, ki je potekal 10. aprila 2024 v Kogojevi dvorani Društva slovenskih skladateljev, se je končal skladbo O za flavto in klarinet Maurizia Pizzatija, italijanskega skladatelja, ki se posveča sodobni glasbi s poudarkom na raziskovanju razširjenih izvajalskih tehnik in povezovanja glasbe z drugimi umetnostmi in mediji. Po študiju na konzervatoriju Giuseppa Verdija v Milanu se je izobraževal na poletnih tečajih v Darmstadtu in pri Salvatoreju Šarinu. Dejaven je tudi kot izvajalec lastnih del skupino Cone. Valentina Štrucel glasbo Maurizia Pizzatija opisuje takole.
1: Na skladbo sem pa naletela, ko sem delala zaključek študija bas klarineta v Bernu. Sem iskala primerne skladbe in je to bila ena izmed njih. In v skladbi gre za potok, ne? Mm-hmm. Se pravi, on opisuje z bas flavto in bas klarinetom tok tega potoka, ki je včasih z vsemi temi karakteristikami, uh-huh, od mirnega do zelo napetosti. Uh-huh. Človek kar sliši, kako je to živo. Ne? In predvsem, kar je zelo fajn, se mi zdi, kako uspe z efekti na bas klarinetu in na bas flauti to prikazati. Da resnično slišimo in kako se to pobarva lepo, se pravi ta dva inštrumenta. Mm-hmm. Je pa malo, morala paziti tudi, ker je bas klarinet oskrat glasnejši od bas flaute, mm-hmm, tako da se mora tudi malo pobarvati, da je to tako.
0: Poslušajmo zdaj skladbo O za flauto in klarinet Maurizia Pizzatija, ki jo boste izvedli flautistka Anja Klift in klarinetistka Valentina Štrucel.

To je bila skladba O za flavto in klarinet Mauricija Pizzatija. Izvedli sta jo flavtistka Anja Klift in klarinetistka Valentina Štrucelj, ki sta nastopili 10. aprila 2024 v Kogojevi dvorani Društva slovenskih skladateljev v okviru cikla Koncertni atelje Društva slovenskih skladateljev. S tem smo prišli do konca oddaje Arsov Art Atelje, ki jo je pripravil Marko Šetinc.

Arsov Art Atelier. Naslednjih 30 minut in pol namenjamo skladbi z izvirnim naslovom Why Patterns Mortona Feldmana. Skladatelj bo pri klavirju, izvajalca bosta še flavtist Eberhard Blum in tolkalec Jan Williams.

V glasbeni poigri smo poslušali skladbo Why Patterns Mortona Feldmana. Skladatelj je igral na klavir, izvajalca sta bila še flavtist Eberhard Blum in tolkalec Jan Williams.

0: Slovenija in zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer, z vami sem Vid Palčnik. Slovenijo je znova zajel vročinski val. Tokratni bo do konca tedna temperature približal 40 stopinjam Celzija. Od jutri bo za vso državo razglašena visoka požarna ogroženost. Podrobneje Katja Arhar.
2: Če danes oranžno opozorilo Agencije za okolje pred vročino velja le za jugozahodni del Slovenije, bo v petek v oranžnem že vsa država, jugozahod pa bo v soboto že v rdečem. Od jutri dalje bo za vso državo razglašena visoka požarna ogroženost, zelo visoka pa za zahodne dele države, je pojasnil generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin.
3: Uporaba kakršnega koli ognja je absolutno prepovedana, kar pomeni prižiganja raznih roštiljev, sežiganja ostankov, cigaretnih ogorkov. V primeru zelo velike požarne ogroženosti so tudi zelo omejena tudi vzdrževalna in ostala dela.
2: V vročih dneh je potrebno poskrbeti tudi za svoje zdravje. Večja fizična aktivnost čez dan je odsvetovana. V vročih dneh zdravstvena stroka svetuje uživanje zadostne količine vode in elektrolitov ter lahke hrane. V primeru zdravstvenih težav je potrebno poiskati zdravniško pomoč.
1: Sušne razmere vplivajo tudi na delovanje hidroelektrarn, ki bodo ta mesec proizvedle predvidoma 40% manj elektrike, kot je julijsko povprečje zadnjih let. Izvršni direktor sektorja proizvodnje v holdingu Slovenske elektrarne Matjaž Eberlinc.
4: Smo v začetku leta opazili, da bo letošnje leto precej bolj sušno, saj so bile tudi snežne razmere precej neugodne, namreč sneg predstavlja kot naravni rezervoar vode, ki ga lahko koristimo potem v spomladanskih mesecih.
1: Delovanje zato prilagajajo razmeram. Na tuje. Po včerajšnjem iranskem napadu na ameriško bazo v Jordaniji so Združene države skupaj Saudsko Arabijo napadle proiranske oborožene skupine v Iraku. Verjetnost širšega regionalnega konflikta tako postaja vse večja. Matej Hrastar.
5: V napadih so v Iraku ubili 20 borcev in jih še 32 ranili. Iraška vlada je napade obsodila, Trump pa trdi, da so bili z njimi usklajeni. Iran je z balističnimi raketami napadel ameriške vojaške baze in poveljstvo v Jordaniji, a sta jordanska in ameriška vojska vseh pet raket pravočasno prestregli. Iranska revolucionarna garda je sporočila tudi, da so napadli tri tankerje, ki so skozi ožino poskusili pluti brez dovoljenja. Donald Trump je za televizijo Fox News napovedal nove obsežne napade na Iran, dan potem, ko se je v Beli hiši sestal z izraelskim predsednikom vlade Benjaminom Netanjahujem.
1: Na jugu Japonske po včerajšnjem silovitem potresu nadaljujejo iskanje preživelih. Akcijo otežuje huda vročina in številni popotresni sunki. Doslej so našli 14 smrtnih žrtev potresa, neuradno jih bo več. Tisoče domov ostaja brez elektrike, poškodbe na infrastrukturi so ustavile železniški in cestni promet. Vračamo se domov. Družba Postojnska jama je po 7 letih dobila gradbeno dovoljenje za prenovo hotela Cerkno, ki je zaprt več kot 2 leti. Poleg 77 hotelskih sob bo imel tudi 38 stanovanj za prodajo. Idejni vodja projekta Marjan Batagel.
6: Včasih si gradbena dovoljenja hitro dobival, danes so pa upravni postopki tako komplicirani, da je največji dosežek imeti gradbeno dovoljenje, ko potem reče, zdaj moramo to pa samo še narediti.
1: Naložba po Batageljevih besedah znaša 12 milijonov evrov. Dela naj bi bila končana do konca prihodnjega leta. Še k športu. Slovenski odbojkarji so se zmago nad Turčijo s 3-0 v Ningboju četrtič uvrstili v polfinale Lige narodov. Ta bo v soboto, v nedeljo pa finale in tekma za 3. mesto. V polfinalu bo tudi Japonska, ki je s 3-1 premagala Kitajsko. Toliko v odsevu zadnje julijske srede. Lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil jo je Vid Palčnik, tonski mojster Žiga Žižak.
7: Vreme.
8: Napoved po noči bo pretežno jasno. Jutri bo večinoma jasno. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 32 do 37 stopinj. Opozorilo, proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev stopnjevala. V večjem delu Primorske je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Od jutri naprej je v delu Primorske razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Kakšni so obeti? V petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme, v soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Toliko o vremenu, ura bo 22 in 6 minut.
9: Radio Slovenija. Tretji program. Program Ars.
10: Radio prihodnosti. Na kopnem, v zraku ali v morju. Živali živijo pustolovščine, ki so ljudem pogosto neznane. Zverinice. Edinstven živalski svet, poln presenečen, poleti vsak petek ob 11.25 na programu Ars.
8: Dragi poslušalci, drage poslušalke, sledi oddaja Glasni novi svet z Luko Zagoričnikom.

0: poslušalci, lepo pozdravljeni oddaji Glasni Novi Svet. Vsako sredo se po Arsu Marta teleje posvečamo tistim bolj obrobnim potem sodobne kompozicije in glasbenemu ter zvočnemu eksperimentu. V tokratni oddaji se bomo otrli v glasbo, ki temelji na skrajnem minimalizmu in reducirani zvočni materiji. Poslušali bomo drugo edicijo plošče zvenskih klavirskih monokromov ameriškega pianista in skladatelja Quentina Tolimierija ter minimalistično-maksimalistične zvenske konture glasbe nizozemskega tolkalca Etienna Nielsena.
1: Glasni novi svet.
0: Pianist in skladatelj Quentin Tolimieri, baziran med New Yorkom in Berlinom, je zazrt v skrajno reduciran zvočni in zvenski material, v skoraj da statične zvenske strukture, ki jih obdeluje kot samo svoje zvočne skulpture. V njegovem delu se prečijo izkušnje minimalizma in sodobne veje z družbe skladateljev in izvajalcev Wandelweiser, zazrtih vso zven tišine, zvena in šuma ter konceptualnosti teh relacij. Tolimier je iz klavirja diplomiral na Cal Artsu, iz kompozicije pa na Univerzi v Southamptonu. Študiral je z Michaelom Pissarom, Michaelom Finisijem in Mattom Manerjem. Zato ne preseneča oziranje k minimalizmu, eksperimentalni glasbi, mikrotonalnosti in improvizaciji. V njegovi glasbi se temeljna glasbena sintaksa, harmonije, melodije, ritma, kontrapunkta raztopijo in razgradijo skozi togi mikroskopski pristop k zvenu in zvenski gesti klavirja, ki pa ponudi intrigantne slušateljske izkušnje. Leta 2022 je izdal ploščo klavirskih skladb Monochromes, na kateri je do skrajnosti utelesil lasten koncept in ustvaril eno najzanimivejših sodobnih klavirskih plošč. S prezentno močno izvajalsko gesto skozi skrajno rigiden princip utelesi osupljiv svet zvočnih barv klavirja, resonanc ali kvotov, pulzov in lebdečih harmonij. V skladbah uteleša mehkobo zvena ali rapidnost in repetitivnost geste, skrajnega ataka, od reduciranih minimalističnih gest tona in udarca tipke do skrajnih tonskih grozdov, ponavljajočih melodičnih ali harmonskih figurah, ki se nato raztelesijo v zvenu. Nekatere skladbe so skrajno zvenske, atmosferske, druge subtilne študije zvenskih nijans, tretje ritmično-mehanske in perkusivne. Letos je pri ameriški založbi Elsewhere Tolimieri povil nadaljevanje, ploščo Monochromes številka 2, na kateri je na kar 3 CD-jkah zabeležil nove kompozicije. Na njej še poglobi svoj pristop, ki mu bomo prisluhnili v skladbi Monochrome 17A. Tole je glasba zvenskih odtenkov klavirja.

Nizozemski tolkalec, skladatelj, zvočni umetnik in improvizator Etienne Nielsen izhaja iz polja džeza, svobodne improvizacije in pretanjenih zvenskih študij tolkal. Sprva se je odinjal v sodobno džezovskih zasedbah, v svobodni improvizaciji ter v sodobni klasični glasbi. Igral v zasedbah tubista Karla Ludviga Hipša, v zasedbi Ton, s katero je sodeloval tudi skladateljico Sarah Davachi, improviziral z violinistko Majo Benardo, kitaristom Nicolo L. Hainom, pianistkama Yves Risser in Marto Varelis ter drugimi. Leta 2024 pa je pri založbi Sofa povil ploščo N, s katero je predstavil svoj danes osrednji pristop k ustvarjanju z dvema prepariranima oziroma razširjenima snare bobnoma, ki jo izvleče iz funkcije ritmičnega glasbila in jo utre v polje resonančnih zvočnih objektov. Ta skrajno minimalističen pristop, zašiljen z razširjenimi tehnikami igranja, skrbnim ozvočenjem in upenjanjem v fizični resonančni prostor, ga pelje v polje skrbnega poslušanja, subtilnega tkanja razširjenega zvena, ki ga tke s ponavljajočimi gestami, skrajno občutljivim stikom in trenjem opne bobna. Skrbno uglasitvijo obeh bobnov med njima in krožnim gibanjem ustvari občutljiv zvenski prostor in subtilna trenja, harmonske trke in pulze ter prepletanje vijočih zadržanih dolgih tonov in njihovih nestabilnih relacij. S to ploščo se je Nielsen suvereno umestil v polje sodobnih tokalcev eksperimentalni glasbi, kot so Seijiro Murayama, Enrico Malatesta in Sean Meehan. Princip prve plošče še zvensko nadgradi na letošnji plošči Twi, skrbno zabeleženi v komorni glasbeni dvorani nemškega radija v Kölnu. V tem zvenskem prostoru se odlično ujamejo vse harmonske kompleksnosti. Mali mikroritmi, variacije podaljšanih tonov, teksture, lebdeči ali kvoti in podtalni pulzi. Etienne Nielsen nas pelje v polje skrbnega poslušanja, v čudovito polje zvenskih nians, ki se nam razpirajo v skladbi Twi.

Vodaj Glasni novi svet smo tokrat prisluhnili razvejanim zvenskim konturam v minimalističnih pristopih pianista in skladatelja Quentina Tolimierja ter tokalca in skladatelja Etienna Nielsena. Oddajo sem pripravil Luka Zagoričnik. Prisluhnite nam tudi naslednji teden, oddaji pa lahko ob ostalih oddajah Glasnega novega sveta prisluhnete tudi v spletnem arhivu programa Ars. Dela tudi pod vodo.

Spoštovani in spoštovane, Brigita Menzinger piše pesmi in kratke zgodbe. Rodila se je leta 1967 na Goričkem, kjer je preživela otroštvo. Beseda jo je, kot pravi, zgodaj zaznamovala. V pripovedih in pogovorih s starim očetom, v prisluškovanju ženskim pogovorom odraslih, ob starodavnih, zdaj že izumrlih opravilih, ličkanju koruze, trganju perja, prebiranju fižola, v berilih pri mašah in v nenavadnih, s prekmurščino obarvanih besedilih cerkvenih pesmi. Zaznamoval jo je tudi radio, z igrami za otroke ter z oddajama Lahko noč otroci in Veseli tobogan. Pri 12 je Brigita Menzinger začela pisati dnevnik. V zapisu o sebi piše: "Leta 1986 sem prišla v Ljubljano, da bi postala pisateljica, pa se mi je, kot je dejal nekdo, vmes zgodilo življenje. Ves čas sem pisala, v glavnem pesmi in vmes kup ljubezenskih zgodb za ljubezenske zgodbe, ena je bila celo prvo nagrajena na natečaju leta 1994. Iz tega leta sem prejela prvo nagrado za cikel poezije Tržaške revije Mladika. Leta 2020 se je udeležila delavnice kreativnega pisanja, na kateri je nastala tudi zgodba Potonika. Žirija jo je uvrstila v ožji izbor za nagrado Arsova lastovka.

samo junija tako diši. Nasmehnila se je, ko je prepoznala von, ki je puhtel od tal. Spomnila se je nenavadnega imena cvetja, binkoštni nageljčki. Znova je plitko in rahlo vdihnila. Še eden, šipkejši, a žlahtnejši von je prihajal in pojemal s premikanjem zraka, od zidu sem. Brez izdiha je naredila še dva koraka po stezi. Zdaj je opazila potoniko in prepoznala von. Pogledala je fotografijo. Ista, samo razkošnejša je danes, z množico belih cvetov z rožnatim nadihom. Škoda, da je ne bo nikoli videl, je pisalo na hrbtni strani fotografije in v Rožni vasi 29. maja 1969, pred več kot 50 leti. Pisava ni bila mamina. Obrnila je fotografijo in si jo, kot bi želela skicirati, z iztegneno roko podržala pred očmi. Mlad par, moški drži dete v naročju, komaj opazno se smehljata, barve so ubite kot skozi Nashville filter. Ženska drži moškega z obema rokama za komolec. Z rahlo privzdignjenim obrazom se široko smehlja naravnost v kamero. Potonika desno ob njenih bokih je videti kot široko krilo. Štirje cvetovi v velikosti dojenčkovih glav visijo upognjeni k tlom. Dolgo je negibno ogledovala fotografijo in se potem zagledala v zid za potoniko. Od tam, kjer je stala, je bilo še toliko bolj očitno videti, da potonika ni spadala na vrt, urejen z ravnilom in šestilom. Nihče ni znal povedati, kdo jo je posadil ob kamniti zid. Lahko bi jo nona. Ne, ni mogla biti nona, s svojimi vrvmi in ravnili in škarjami. In nikomor v družini tudi ni bilo jasno, zakaj je pravzaprav sploh prenašala tisto motnjo v simetriji vrta. Bi lahko bila mama? Ja, seveda. Kdaj neki bi utegnila? In če bi že, bi to zagotovo vedeli najmanj vsi v družini, če že ne v vasi. Je bila nonina svakinja, ki je menda nekoč tu živela. Kdo vse je pravzaprav živel tu? Ob vznožju kamnitega zidu, ki je obdajal ves vrt, je rasel samo zimzelen, poslušno pri tleh, in ena potonika. Ozka greda je bila vse leto neusiljivo zelena. Le zgodaj spomladi je za nekaj dni zacvetela v skoraj ultramarinsko modri barvi. To je moja najljubša barva, je vpila in nekajkrat obtekla ves vrt po potki ob modri gredi in z rokami oponašala mahani skrili. Skoraj take barve je, kot je nebo, nona. Ja, je rekla nona v zemljo. A ni lepo ime, modri zimzelen, nona? Ja, je prišlo, skoraj zamolklo iza pušpana. Zaslišal se je rezek, trd zvok motike. Kamenčki so skoraj stiroporasto cvilili. Sledilo je še nekaj silovitih usekov, ki jih je zid še trše vrnil v ušesa. Zakaj pa ne diši? Ne vem, ne diši pač. Vse cvetlice ne dišijo. Mogoče pa modre cvetlice ne dišijo. Ampak cvetlice morajo dišati. Kako jih drugače najdejo čebele? Ne vem. Tako pač je. Ampak če ne dišijo, zakaj potem sploh cvetijo? Nona! Morda pa je potonika namenoma posajena tu, da raste uživo, negibno, rokokojsko krinolino. V sredini vrta, namesto fontane, bi njena baročna podoba obvladovala še pogled iz zimskega vrta in imela bi dovolj prostora, da bi se lahko širila na vse strani. Cvetje ne odžeja ptic, je siknila nona za žensko, ki je skoraj bežala z vrta in so se ji pod podplati hrapavo ugrezali kamenčki. Vzravnana z motiko v roki je zrla za njo, potem pa se je sunkovito obrnila in se zastrmela v okrušen zid. Nebo je bilo modro tistega dne.
Na svetlosivem ozadju so bili cvetovi videti skoraj kot na fotografiji, ki jo je držala v roki. Ravno prav razprti in še ne razbarvani. Jutri bodo že ožgani od pripeke in razbeljenega zidu. Ozrla se je po vrtu. Štiri široke potke so delile vrt v štiri enake kvadratne gredice s po enim ubočenim vogalom, ki so objemali okroglo gredico s fontano v sredini. Gredice so bile obrobljene s pušpanom. Zdaj, ko ga je videla, je zavohala njegov pokopališki von. Previdno je naredila nekaj korakov po razgretih kamenčkih in globoko vdihnila. Potem je obstala in dihala. Spomnila se je, kako krhko cvetijo perunike. Kdaj je treba porezati sivko? Kako striči pušpan? Ni se spomnila prodnate jalove zemlje, suše ali pripeke. O tem se ni govorilo. Na vrtu skoraj nič. Kdor je vrtnaril, je to počel sam. Ni treba zdaj govoriti. Poslušaj, je mehko rekla Nona. In posluša. Vodo, ki brblja v fontani, ptice, kakor pojejo v zgodnjem poletju, enakomerni ritem motike, ki seka skozi kamnito zemljo, hlastanje škari, škrtanje kamenčkov pod koraki, hrup, ki prihaja iza razgretega zidu in diši po bezgu, ki se s cvetjem razliva čez. Spet je pogledala na hrbtno stran. Črke so bile majhne in nežne, zapisane z nalivnikom. Skoraj ljubeče se je bralo.

0: Poslušali smo kratko zgodbo Potonika. Napisala jo je Brigita Mencigar. Interpretiral jo je dramski igralec Matej Puc.
1: Jazz Session.
2: Dober večer, drage poslušalke, spoštovani poslušalci in dobrodošli v naši stalni sredini oddajici Jazz Session na programu Ars Radia Slovenija. Nocoj bomo predvajali posnetek koncerta, ki smo ga dobili skozi mrežo EBU oziroma mrežo Evropskih radijskih postaj ali European Broadcasting Union v angleščini. Gre za koncert, ki so nam ga poslali naši srbski kolegi, in sicer koncert njihovega hišnega big benda, ki se uradno imenuje RTS Big Band oziroma Big Band Radio Televizije Srbija. Ta orkester je bil ustanovljen leta 1948 in za njegovim dirigentskim pultom se je izmenjalo kar nekaj največjih imen srbskega džeza. Mladen Bobby Gutiša, Vojislav Bubiša Simić, Zvonimir Skel, Milivoj Miča Marković, Duško Gojković in Stjepko Gut. Orkester je nastopil na mnogih pomembnih jazz festivalih v Evropi in v svetu in velja za enega najboljših orkestrov na področju Balkana. Vseh teh letih je igral z nekaterimi največjimi jazzovskimi zvezdniki, kot so Clark Terry, Benny Golson, Johnny Griffin, Tony Scott, Jerome Richardson, Ernie Wilkins, Eddie Henderson, Hank Mobley, John Hendricks, Roy Hargrove in tako naprej brez konca in kraja. Izdal je celo vrsto plošč, še na LP-jih in poznaje na CD-jih, nocoj pa bomo slišali koncert, ki so ga posvetili svojim nekdanjim dirigentom. Tako bomo slišali skladbe, ki so jih prispevali prav te srbski mojstri džeza, in sicer najprej Balkan Express, ki jo je napisal Franjo Jenč, pa Rainbow ali po srbsko Duga, prav tako, avtor Franjo Jenč, pa pianista Bore Rokoviča, Aretuza, Viljenjak Ivila, Sprite and Fairy, Vojislava Bubiše Simića, pa balada o gitari, Ballad on Guitar, Georgija Dimitrovskega in Atlantis Bore Rokoviča. Prijetno poslušanje srbskega big benda želiva tonski mojster Damjan Rostan in urednik za jazz Hugo Šekoranja.

Spoštovani in spoštovane, čisto za konec današnjega sporeda na Arsu poslušajmo zdravljico v priredbi za 5 saksofonov. Avtor te priredbe je Žan Markič, izvajalci bodo Adam Klem in Lenart Krečič, igrala bosta na tenorska saksofona. Primož Fleischmann in Aleš Suša bosta igrala na altovska saksofona, Blaž Trček pa na baritonskega.

Lepo zdrav, spoštovani prijatelji evropskega klasičnega nokturna. Z vami smo tonski mojster Max Pust, avtor oddaje Jure Juvan in napovedovalec Jure Franko. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Gžegoža Gervazija Gorčickega, Tona Brejnela, Gustava Holsta, Ignacija Jana Paderewskega, Benjamana Godarja, Hendriksa Andrisena, Johna Fielda in Karla Filipa Emanuela Bacha. Tokratni jutranji koncert pa bo v znamenju komorne in vokalne glasbe. Najprej pa poslušajmo uverturo Moč usode Giuseppa Verdija.

Zazvenela je uvertura iz opere Moč usode Giuseppa Verdija v izvedbi simfoničnega orkestra KBS pod vodstvom Chi Yong Changa. Kot naslednjo bomo poslušali skladbo Kdor prebiva polskega skladatelja Grzegorza Gerwazija Gorczyckiego. Izvedla jo bo pevska zasedba.

Slišali smo skladbo Kdor prebiva Grzegorza Gervazija Gorčickega v izvedbi Olge Pasječnik, Piotra Likovskega, Vojčeha Parhema Miroslava Borčinskega. Zdaj sta na vrsti Serena za solistično flavto Tona Brenela in Ave Maria Gustava Holsta.

Harry Stareveld je tako izvedel skladbo Serena za solistično flavto nizozemskega skladatelja Tona Breinela. Ave Mario Gustava Holsta pa smo slišali v interpretaciji komornega zbora Ave. Sledi nokturno v B-duru opus 16 številka 4 Ignacija Jana Paderewskega.

Ignacij Jan Paderewski je tako izvedel svoj nokturno v B-duru opus 16 številka 4. Zdaj je pred nami Berceza, oh, ne prebudi se še, iz prvega dejanja opere Joslen Benjamina Godarja. Izvedli jo bodo Benjamin Butterfield in orkester kanadskega opernega podjetja.

Odzvanja Berceza Oh, ne prebudi se še iz prvega dejanja opere Žoslen Benjamina Godarja v izvedbi tenorja Benjamina Butterfielda in orkestra kanadskega opernega podjetja pod vodstvom Richarda Bradshawja. Zdaj bomo slišali prvi koral Henrika Andersena.

Organist Johan van Domele je tako izvedel prvi koral Henrika Andrisena. V nadaljevanju bomo poslušali arijo ter nokturno in šanson Johna Fielda. Nastopila bosta pianist Barry Douglas in zasedba Irska kamerata. Želimo vam prijetno poslušanje.

To sta bila simfonija v E-molu oznaka del 177 in Poco adagio za flavto Karla Filipa Emanuela Bacha v izvedbi zasedbe Arte dei Suonatori in Marcina Sviatkeviča. Sledi 8 vrstic Steva Reicha, izvedli jo bodo ansambl Ričerkata in instrumentalni solisti.

To je bila skladba Osem vrstic Steva Rajša v izvedbi ansambla Ričerkata, Ivana Šilerja, Fera Kiraja, Jana Kružljaka, Daniela Heriha, Petra Dvorskega in Branislava Bjelika. Zdaj je na vrsti godalni kvartet opus 51 številka 1 Johannesa Brahmsa.

Slišali smo godalni kvartet številka 1 v C-molu opus 51 številka 1 Johannesa Brahmsa v izvedbi kvarteta Casals. Vabljeni, da ostanete v naši družbi in prisluhnete jutranjemu koncertu, ki bo tokrat v znamenju komorne in vokalne glasbe.

Spoštovani poslušalci, na valovih tretjega programa Radija Slovenija spremljate Evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Arva Perta, Galine Grigorjeve, Sergeja Rahmaninova, Johana Sebastiana Bacha in Velja Tormisa. Predstavili se bodo sopranistka Jena Čoj, sopranistka Anika Lomus, organistka Kadri Tomoja, tenorist Tomas Tohert, basbaritonist Geir Lucht, komorni zbor Estonske filharmonije in dirigent Tonu Kaljuste. Najprej je tu pet skladb za zbor in glas estonskega skladatelja Arva Perta.